105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Horizont. Четири часа новини. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война в на Русия, защитата на европейската демокрация, както и европейската реакция на горските пожари са сред темите на сесията на Европейския парламент, която ще започне днес в Страсбург. С най-голям интерес в рамките на сесията се очаква речта на състоянието на Съюза, която ще произнесе председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. От Страсбург предава специалния ни пратеник Лъчезар Велес.
1: Серия от потребителски, климатични, социални и външно-политически теми са част от програмата на започващата днес сесия на Европейския парламент в Страсбург. Началото ще бъде дадено от дебат, посветен на търговията с въглеродни емисии, а ключовото събитие по време на сесията ще е планираната за сряда реч на Урсула фон дер Лайен, в която се очаква председателката да очертае въздействието на работата на комисията през изминалата година и плановете и за бъдещето. Сред темите са европейската отбрана и сигурност, продължаващата подкрепа за Украина и следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз след 2027 година. Почетен гост по време на дебата ще е премиерът на Канада Марк Карни. В програмата на Европейската институция са също така дебати, посветени на защитата на европейската демокрация, новите мерки за укрепване на отбранителната готовност на Европа, както и дебат за хибридната война на Русия. В него ще се включи върховният представител за външната политика и сигурността Кая Калас, с която депутатите ще обсъдят последните хибридни атаки, режисирани от Москва и нейните съюзници срещу държави членки на Европейския съюз. За новините от Страсбург, Лъчезар Вълев.
0: Бившият британски премиер Борис Джонсън призова за повече системи и за противовъздушна отбрана за Украина. Реакцията му дойде след руския удар с дрон срещу влак близо до полската граница. Нападението беше извършено по същото време, когато на гарата е преминавал друг дипломатически влак, в който е бил и Борис Джонсън. Подробности ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.

0: В публикация в социалната мрежа X Джонсън заяви: не знам каква изкривена логика е потикнала Путин да взриви спрял украински локомотив на полската граница. Бившият министър-председател определи инцидента като безразборна и безсмислена атака срещу гражданската железопътна мрежа. Той допълни, че 1700 служители на украинските железници са загинали от началото на пълномащабното руско нахлуване и похвали железопътните работници и пътниците като абсолютни герои. Джонсън отново призова западните съюзници да предоставят на Украина повече системи за противовъздушна отбрана и да използват замразените руски активи за подкрепа на страната. Той отбеляза, че в бългийска банкова сметка се съхраняват над 140 милиарда евро, а в Лондон около 10 милиарда паунда, като добави, Великобритания би могла да поеме водеща роля. От Лондон, Веселин Пълбов.
1: Петима души са арестувани след като лодка, в която били превозвани наркотици, се е врязала в полицейски катер края Алмерия. При сблъсъка са ранени части от трафикантите, предава кореспонденти в Испания Димитър Драганов.
2: Пострадали са трима души, един от които е настанен в интензивно отделение. От гражданската гвардия в Алмерия отказват детайли за сблъсъка, но потвърждават за инцидент между техен патрулен катер и лодка, превозвала наркотици. Случаят предизвика остра политическа реакция. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено отново настоя правителството в Мадрид да осигури повече ресурси, финансови и човешки, за борба с трафика на наркотици. Ситуацията е изключително сериозна и се изисква решителен и незабавен отговор, написа той в профила си в платформата X. Новият инцидент се случва само седмици след като група от 10 трафиканти на борда на високоскоростна лодка откри огън по служители на гражданската гвардия, преследващи ги с патрулен катер, малко преди да бъдат задържани край бреговете на Уелва. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас в столицата ще се проведе демонстрация с настояване за сериозни ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени за жестокост и убийства на животни. Подробностите от Мария Ветрова.
3: Протестът е обявен за период от 9.30 до 12.30 часа пред сградата на Софийски градски съд на улица Черковна, 90. Демонстрацията ще се проведе, докато тече 6-то заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Те са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост за създаване на порнографски материали с цел финансова облага.
4: Година и половина вече се влачи това дело, но всички се надяваме, че ще завърши с осъдителни присъди, тъй като в крайна сметка това е много знаков и ключов случай и важен за системата, за съдебната система изобщо в България, тъй като има доста явни нарушения на някои закона.
3: Каза Златин Младенски от Сдружение Меч и приятели, което организира демонстрацията. През юли миналата година Народното събрание прие промени в наказателния кодекс за подобряване на закрилата на животните. Измененията бяха определени като историческа победа от защитници на правата на животните и дойдоха след масови протести в цялата страна, след като бяха разкрити престъпленията, за които са обвинени Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Сега Сдружение Мечи и приятели предлага още законодателни промени и настоява за допълнително завишаване на наказанията и глобите за престъпления срещу животни. За новините, Мария Петрова.
1: Времето с Мартин Славчев.
5: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значителна ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. През деня ще е предимно слънчево. Главно около и следобед ще има временни увеличения на облачността над централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Предаването по първи петли започва от Варна, от брега на морето, където посрещаме изгрева с шума на вълните и песента на чайките. Екипът тази сутрин, Петър Венков е звукорежисьор, аз съм Димитрина Дончева и тази сутрин сме избрали най-интересните и любопитни срещи, които имахме през изминалата седмица. Във времето до 6 сутринта бъдете с нас и хубавата музика в ефира на Българското национално радио.

0: Праисторическият целодобивен и градски център Провадия Солницата отбеляза съединението на България със специална празнична програма. Посетителите научиха повече за най-древните солопроизводители в Европа и историята на уникалния обект, а с помощта на цветна сол децата изработиха българския трибагреник и пресъздадоха границите на княжество България и източна Румелия. Повече чуйте в репортаж на Емилия Николова.
1: Преди 7000 години в Провадия солта е била богатство, толкова голямо, че около солените извори се появява селище, развива се производство, а хората дори изграждат крепост, за да пазят ценния ресурс. Ако днес решите да го разгледате, трябва да знаете, че не е място за разсеяни туристи. Предупреждението е на екскурзовода Георги Йорданов.
2: Обектът не е туристически, археологически е. Пътеката ми е обезопасена, но все пак ви моля да внимавате. И за по-високите от вас, когато стигнем до металния навес, моля ви, пазете главите. Здраве, не го пробайте, от опит ви казвам, не може да го съборите.
1: Ако навесът не успее да ви спре, историята със сигурност ще го направи. Всичко тук започва от водата, много солената вода. Под Провадия солницата има огромно солено тяло, а през него преминава водоносен пласт. Така на повърхността се появяват естествени солени извори.
2: Това селище възниква тук заради естествените солени извори, които са били на повърхността, а самите те са породени от едно огромно конусовидно солено тяло. То се намира под нас в дълбочина до 4 км. В основата си е над 15 км, като всъщност това е едно от най-големите, да накажем и най-голямото солено находище на територията на Европа.
1: Първите жители събирали солената вода и изварявали в глинени пещи, в началото произвеждали десетки килограми, после стотици, а накрая тонове.
2: Вкопани в земята, каналовидни съоръжения, чрез изваряване са добивали в тях около 150 кг на зареждан. Около началото на 4700 година преди Христа изграждат още един вид съоръжения. Вкопани в земята и ямни съоръжения пак чрез изваряване са добивали в тях, но вече до 2 тона и половина на зареждане.
1: Причината водата тук е била в пъти по-солена от Черно море.
2: Ако говорим в промили, става въпрос за концентрация между 260 до около 270 промила. За сравнение само Черно море с концентрация между 16 и 18 промила.
1: С толкова сол неизбежно идва и богатството, а с богатството и проблемите. Нападателите започват да се интересуват от селището и така се появява крепостта.
2: Селището и, разбира се, самото население забогатяват. Зачестяват и самите нападения. Това е причината да бъде изградена първата каменна крепостна стена. Не е първа само за селището тук, а като цяло за Европа.
1: Но и крепостта и домовете имат сериозен противник в лицето на природата. Земетресенията разрушават стените, а пожарите унищожават голяма част от селището. Къщите са били изградени от дървена конструкция, плет и глина с сламени покриви и тук историята прави неочакван завой към настоящето.
2: Снеговалежите са заплашили преждевременното разрушаване на сградите, ако не се изгради плоскатен покрив. До наши дни използваме една технология на близо 7-8 хиляди години за изграждане на покриви.
1: За жителите на селището идва още по-голям проблем – климатът. Солените извори започват да пресъхват и хората постепенно напускат мястото.
2: Селището е изоставено именно заради климатичните промени. Тези климатични промени обаче не са локални само тук. Те се наблюдават по цялото Средиземноморие за един относително дълъг период от време. При нас най-негативната последица е, че заради засушаването на климата самите солени извори започват да пресъхват. С изчезването всъщност на поминъка хората започват да търсят по-добри условия за живот и напускат самото селище.
1: Следват повече от 4000 години, докато върху могилата не се появява тракийска сграда. Тя просъществува около половин век преди да бъде опожарена. Над останките отново се трупа земя, а днес археолозите имат една доста сериозна задача.
2: На нас се пада забавната част да махнем тези 22 метра от този насип и да разберем всъщност какво има отдолу. Ако няма какво да правите до година, периода август-септември, може да дойдете да ударите по едно рамо.

Огромен надуваем синкит беше поставен през изминалата седмица на входа на морската градина във Варна. Веднага се превърна в истинска атракция и впечатляваше минувачите. Зад зрелищната гледка всъщност стоеше сериозно послание. Да бъдат спасени сините китове, които обитават морските пространства. Инициативата бе на варненския капитан на лечно плаване Светослав Тодоров и организация, която работи за опазването на морските бозайници. Целта е проста, но важна.

0: корабните компании, екипажите и хората да знаят, че тези гиганти са там и животът им трябва да бъде пазен. Повече чуйте от капитан Светослав Тодоров в интервю на Румен Генов.
1: На фона на този голям синкит в центъра на Варна, надуваем, разбира се, инициативата има послание, битка за спасяване на морските бозайници, грубо казано, но...
2: Търсим партньорство и съдействие. Ситуацията е критична, вярно. Много от китове са били избити по време на китоловната ера, фрапантни цифри и избити китове, но проблема е, че след това някои видове не могат да се възстановят, като най-застрашени в момента са the right whale, the blue whale, синия кит, както е на български. И нашата програма работи за сближаване с корабната индустрия, предвид, че в момента най-голямата заплаха за големите китове е сблъскването с кораби на море. Освен нали, допълнителните фактори, които са за замърсяване на океаните, найлони, изхвърляне, риболовни мрежи и шум в океаните. Но най-голямата заплаха в момента са сблъскването с кораби на море, които са непреднамерени. Моряците нямат такива желания, няма умисъл в тези неща. Липсва, така да се каже, една информираност, че всъщност това се случва, че китовете по принцип са тук от 50 милиона години. Говори се за фрапантни цифри, между 10 и 20 хиляди кита годишно загиват от катастрофи или нараняване от винтове. Има много организации по света, които работят с местните институции, създават сезони, през които корабите да пътуват с по-малка скорост. Но нашата основна идея е Whale Guardians, организацията, към която аз съм делегат. Се опитаме да създадем предварително запознаване на моряците и при планирането на вояжа, откъде, как, през кой сезон, при какви условия, при коя част на денонощието.
1: Да се избягват максимално.
2: Да, при възможност. Предвид, че това са препоръчителни зони, препоръчителни мерки, предвид, че безопасността винаги остава на първо място, но при една информираност шансовете да се предотврати сблъскване е значително по-голяма. Тоест, ние сме в директна връзка с научния свят, хора, които следят за миграционните пътища, за обичаите на китовете, местата на хранене и размножаване. В следващия момент сме в директна връзка с дигиталния свят или технологичния свят. Имаме приложения, в които съчетаваме трафика на кораби с информация за миграционните пътища или местоположението на китовете. И създаваме зони, които се информират моряците при планиране на маршрутите, как, къде, какво точно да се има предвид при планиране и стигане на съответното положение по вояжа.
1: Такъв кис, такъв размер има ли?
2: Това е реален размер женски. Те по принцип са по-големите. Това е около 28 метра. Действително, това е моделът е направен по жив кит, на който е честно наблюдаван от основателите ни.
1: Не мога да правя, че такова животно има във водата. Той е взел целия площад центъра на Варна.
2: По принцип са живеят между 80 и 100 години, достигат до 150-200 тона, малкото се ражда 7 метра. По принцип историята е много, как да кажа, спасяват един гърбат кит и след това видеото, което е било заснето, влиза в интернет с милиони виждания в много кратък период и се намират спонсори, които подкрепят вече програмата на по-друго ниво. И се създава истински макет. Това вече е от 12 години.
1: Този макет?
2: Да, аз успях да... За втори път се случва в Европа. Предният път беше в Антверпен и сега за втори път е във Варна.

0: С наближаването на есента и първият учебен ден все повече хора се подготвят за традиционния сезон на настинки и вируси. Според общо практикуващият лекар доктор Янко Панделиев, обаче домашната аптека не бива да се превръща в склад за лекарства. Най-важното е да има средства за понижаване на температурата и медикаменти за овладяване на стомашни разстройства. Чуйте още от доктор Панделиев в интервю на Александър Йорданов.
1: Кажете ни сега какво да си подготвим, така да се каже, с какво трябва да се заредим предварително в домашната аптечка?
2: Това е хубаво да не се зарежда домашната аптечка основно. Сега има си лекари, които предписват лекарства, тези, които стоят вкъщи, не са много удобни. В никакъв случай антибиотици. След COVID-а много хора решиха, че трябва да имат по един-два антибиотика вкъщи превантивно. Сега все пак са ограничени тези изписвания, така че там евентуално лекарства против повръщане, против разстройство може да има, но други лекарства няма нужда. Температура понижаващи, предполагам, че всяка аптечка си има, така че той са основните неща.
1: Доктор Панделиев, казахте, в момента се наблюдават много чревни вируси. Какво ни очаква преди началото на първи учебен ден? Ще има ли според вас сериозен бум на вируси?
2: Той сега има бум, така или иначе. Въпросът е, като се съберат всичките деца в колектива, дали няма половината клас да е болен или половината детска градина. Надяваме се, че до тогава ще очумят тези вируси.
1: За имунитет. Питвате как да си го повишим този имунитет?
2: Имунитета се има много препарати, които повишават имунитета. Хранителни добавки, лекарства, така че има какво да се предпише. По-добре след съвет с лекар.
1: Да казвате го това, да не се самолекуваме, нали? Това е важно.
2: Абсолютно, да. И да го нямаме в домашната аптечка все пак.

0: Нещо за имунитета. Всеки лекар може да ви предпише каквото прецени.
1: Понеже си приказвахме и в предишния час за противогрипните ваксини, вие ще поставяте много в тази национална програма за децата. Кажете ни, процедура някаква има ли?
0: От тази година са включени деца от 2 до 7 години, които желаят да бъдат ваксинирани. При първа вакцинация се правят две дози, ако до сега не е имунизирано детето. Други, които са имунизирани до този момент, една доза е достатъчна. Така че след доставянето им някъде около октомври ще можем да започнем вакцинацията за грипа.
1: При вас започнаха ли вече да се записват хората?
0: Има интерес. Тази година списък си не правим, така че който дойде, ще бъде вакциниран.
1: Между другото, вакцинационната ни култура подобрява ли се?
0: Сякаш се подобрява. С тези национални програми има доста интереси за HPV вируса.

0: за грипните вируси. Даже някои майки вече за менингококи си купуват ваксини, които поставяме, така че има някакво развитие, положително, да кажем.
1: Лятото какво беше, доктор Панделиев?
0: Лятото е спокойно. Тази година се смесиха респираторните и чревните вируси и доста боледуващи деца имаше, като всяко лято.
1: Добре, да завършим с един съвет към всички сега преди началото на учебната година. За здравето ни един съвет да дадете.
0: Спортувайте повече на открито.

0: Освен още малко лято, септември е и сезонът на пресните смокини. Нежни, ароматни и толкова нетрайни, че сякаш напомнят колко бързо отминава лятото. А краткият им сезон ги превръща в едно от онези удоволствия, които септември предлага само за малко. Повече за полезните свойства на смокините в репортаж на Александър Йорданов.
1: И кралицата на септември е смокинята. Именно сега е нейното царуване. Смокиновите дървета са утрупани с плодове. Те са меки, ароматни, сладки и толкова нетрайни, че ако имате дърво в двора, въпросът не е кога ще озреят, а какво ще правя с всичките тези смокини. Отговорът е много неща и не само в кухнята. Преди да стигнем до нея, ще надникнем в една от най-любопитните ботанически тайни, свързана с сладкия плод. Ботанически погледнато обаче, това, което наричаме смокиня, не е обикновен плод, а е затворено съцветие с стотици миниатюрни цветове отвътре. Именно те стоят зад онези дребни зранца и характерната текстура на смокинята. Смокинята има и сериозна биография. Тя е сред най-старите растения, култивирани от хората. Присъства в библейски разкази,

антични митове и в религиозни традиции. Според библейския разказ Адам и Ева използвали именно смокинови листа, за да прикрият телата си. Щях да кажа, че с останалите сигурно са си правили чай. Но няма как, тъй като чаят се е появил доста по-късно. Историята мълчи и за това, кой е направил за първи път чай от смокини, но пък известен факт са ползите от него. Чаят от смокинови листа може да помогне за нормализиране нивата на кръвната захар и да намали нивата на лошия холестерол. Млякото от стъблото на смокиновото листо помага и за кожни проблеми. И още един любопитен факт. Смокиновото дърво може да живее десетки години, а при добри условия и повече от век. В България смокините се чувстват най-добре в по-топлите райони, включително по Южното Черноморие. А сред познатите наши сортове са помурийската и мичуринската смокиня. Сега обаче идва най-сладката част. Похапването на смокини, което е полезно. И си струва. Пресните смокини съдържат диетични фибри, калий, калций, магнезий и различни антиоксидантни съединения. И въпреки, че е сладка, смокинята съдържа и доста вода. Така че няколко смокини може да бъдат чудесна алтернатива на парче торта или друг сладкиш. А ако имате смокиново дърво, вероятно знаете и другата тайна на този плод. Смокините не чакат. Веднъж озрелите са изключително нетрайни. Зрелият плод трябва да е мек при лек натиск, но без разкъсана кожа, протичане или следи от разваляне. Най-добре е да се съхранява в хладилник и да се измива непосредствено преди консумация. А какво да правим, ако дървото в двора буквално е решило да ни затрупа с реколта? Можете да си направите козметичен крем и маска за коса и лице, или да си я хапнем директно. Този вариант ми е най-любим, макар че няма да откажем и някое вкусно ястие с смокини. Можете да я сложите в салата с зелени листа, орехи и сирене. Смокинята обича сирената, козе, синьо, бри или камембер. Обича и мед, и орехи, и мащерка. Спирам, защото ми се дояде и няма да мога да завърша този репортаж. А трябва да ви кажа още, че ако сте от хората, които имат смокини в излишък, няма повод за тревога. Това са от онези бързо разрешими проблеми с идея, малко фантазия, чиния или бурканче. Сядате под смокиновото дърво и се наслаждавате на сладкото изкушение, защото сезонът е кратък, а кралицата на септември не обича да чака.

0: Тази година в морето край варненските плажове наблюдавахме често хора да практикуват един малко популярен спорт у нас – падълборд. Но макар и нов спорт, той вече има световен шампионат, а България – световен шампион. Румен Генов разказва повече.
1: Падълборд – от лятно забавление до сериозен спорт. Все повече хора у нас застават върху дъската и посягат към греблото, а морето, езерата, спокойните речни участъци се превръщат в естествена арена за този сравнително млад воден спорт. СЪП, съкратено от стандъп, падъл. Буквално означава гребане в изправено положение. Спортистът стои върху широка дъска и се предвижда с едностранно гребло. Спортът има силна връзка с сърф културата и съвременния му вариант се развива най-вече на Хаваите през 20 век. Днес той е популярен по целия свят. У нас падълборда все още е сравнително млад спорт и няма официална статистика, която да показва колко точно са хората, които го практикуват. Интерес обаче расте, а доказателство за това са и организираните състезания и инициативи. Само през тази година във Варна над 70 участници се включиха в падълборд щафета в района на Морската гара, организирана по повод 65 годишнината на Медицинския университет в града. Падълбордът вече има и сериозна международна състезателна структура. Международната кану федерация има официални правила за СУП и организира световни първенства, световни купи и състезания от световната ранглиста. През 2026 година, например, в календара са включени световни купи в Гърция и Китай, както и световно в Италия. Състезанията са в няколко основни формата – спринт, дистанция и техническа надпревара. При спринта дистанцията е 250 метра. Дистанционните състезания са между 5 и 35 км, а техническите трасета са между 800 метра и 5 км. В зависимост от дисциплината състезателите трябва да преминат през определено трасе, като техниката, скоростта и умението да управляват дъската са решаващи. Има и конкурентни изисквания към състезателните дъски. За мъже и жени те могат да бъдат с дължина до 14 фута. Това означава 4 метра 27 сантиметра. А България? България вече има повод за гордост, включително и Варна. На 27 март на международната сцена, миналата година, състезаващият се за страната ни, по-конкретно за варненския клуб Черно море Бриз Кану Каяк, Андрей Крайтур, украинец, защити световната си титла в дисциплината с надуваен СУП на първенството в Абу-Даби. Така падълбордът у нас постепенно прави крачката от любителско занимание към организиран спорт. Достъпен за начинаещи, но изискващ сериозна физическа подготовка, техника и много баланс, когато целта е състезателният подиум.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Днес е последният ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент в изборите, насрочени за 25 октомври. До петък 15 комитета бяха подали документи, а регистрация вече получиха тези комитети, които издигнаха Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във ВОТ. До 22 септември Централната избирателна комисия ще регистрира издигнатите кандидати за президент и вице-президент. Ден по-късно с жребий ще бъде определена поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания стартира в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 ще бъде обсъден днес от социалните партньори. Дискусията ще бъде в рамките на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, информира Цветелина Стоянова.
1: Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на Евростат за доходите и условията на живота, а нарастването е с 13,4% спрямо таз годишният ти размер, или над 52 евро. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност. Така най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 на месец. От линията на бедност зависи достъпа до други социални помощи, по-специално тези за реинтеграция на деца и средствата за приемните семейства. Данните на Социалното министерство сочат, че с доход под линията на бедност у нас е всеки пети българин или 1 369 000. Също днес Тристранния съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Тези внесени от ГЕРБ СРС предвиждат да засилят закрилата на майчинството, родителството и осиновяването, чрез въвеждане на временна защита на работещи на срочни трудови договори. От Демократична България предлагат промяна в трудовия кодекс, с която разрешителния режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. За новините Цветелина Стоянова.
0: Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще участва в откриването на мащабна образователна инициатива в първото българско село на книгата – Врачанското Челопек. Там по домове и обществени пространства са монтирани на 200 литературни табели. В същото време селото е домакин на световната среща на градовете и селата на книгата, в която участват представители на 19 населени места от 4 континента. Още за събитията предава нашия кореспондент във Враца Иван Томова.
2: След анкета жители на Челопек сами са избрали кое произведение заедно с адреса да бъде написано на табелата на дома им. Платната с поезия, проза и образователна информация превръщат целото в своеобразна библиотека на открито. Идеята е на Мария Дончева от Сдружение Книгини.
3: Разхождате се и прелиствате страниците на българска и световна литература. Табелите са билингви, на български и на английски език, като има откъси от български класици и чуждестранни. От съвременни автори също включихме и местни традиции, легенди, обичаи. Също така новост е табелите от градове и села на книгата. Над 30 ни изпратиха текстове от различни краища на света.
2: От края на миналата седмица Челопек е домакин на световната среща на градовете и селата на книгата. Те са 19 населени места от 4 континента. Освен любовта към книгите, са свързани от идеята да развиват местните си общности чрез култура, обмен и споделена обща визия пред глобалната аудитория. От Враца Иван Тонова.
0: Патриаршеска света литургия ще бъде услужена за днешния кръстов ден в храма Въздвижение на Светия Кръст Господен в столичния квартал Лозенец. Тази година честването минава по знака 1700 години от намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. За ролята на кръста пред вярващите говори патриарх Даниил.
4: Каква е ролята на кръста? Чрез него Господ победи смъртта. Ако

0: Да живеем с Христос, трябва да сме съраснати с Него. Още в момента, който човек реши да живее с Христос, да се бори с трудностите, божествената благодат, силата на честния животворящ кръст почва да действа в човек, да го укрепява и малко по малко съвсем да го чисти и да се разкрият, да се проявят божествените сили, благодат в нашите смъртни тела. Честит и благословен празник!
1: Времето с Мартин Славчев.
2: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 5 минути и залязва в 19 часа и 39 минути. Продължителност на деня 12 часа и 39 минути. Луната в София изгрява в 10 часа и 42 минути и залязва в 20 часа и 49 минути. Фаза на Луната – новолуние. Днес ще бъде предимно слънчево. Главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Предаването по първи петли продължава. Добро утро от брега на морето и от варненския екип на 14 септември. Петър Венков е звукорежисьор, аз съм Димитрина Дончева. Днес Българската православна църква отбелязва Кръстов ден, един от най-значимите празници в православния календар. Денът, в който почитаме въздвижението на Светия Кръст Господен, според преданието, именно тогава е бил намерен истинският кръст, на който е раснат Христос. На днешния ден църквата е установила строг пост, който се нарича Кръстовденски пост. Според вярванията, ако човек пости в този ден и се помоли искрено, ще получи здраве и душевно спокойствие. Това е и нашето пожелание към всички вас и към всички именици, които празнуват днес. В този час следват още интересни срещи.

0: Единствената голяма зала във Варна, в която може да се проведе концерт с многохилядна публика или спортно състезание от световен мащаб, е зала Конгресна в Двореца на културата и спорта. Тази година обаче стана ясно, че тя не е достатъчно голяма, за да домакинства голямо музикално събитие като Евровизия, която заслужено ще се проведе до година в Бургас. Но въпросът сега е за залата и за Двореца на културата и спорта. До година той ще навърши 70 години от основаването си. Ще посрещне кръглата годишнина с нов директор и ремонтни дейности. Повече от изпълнителния директор Николай Николов в интервю на Иван Барбов.
1: Кое беше първото нещо, което видяхте като проблем и се казахте, това нещо трябва да се промени?
2: Това нещо, което видях и исках да променя, нали, да вкарам нови неща в залата, трябва изключително да се ремонтира зала Конгресна. Външната фасада, енергийната ефективност. Искаме да направим паркинга, който имаше идея да се случи. Да станем енергийно ефективни, да се направим ни соларни станции.
1: Ако трябва така да начертаете визията на двореца след 3 години, да речем, как искате да изглежда комплекса и какво да е различното за хората, които отиват там?
2: Искам хората, които влизат в двореца след 3 години, да видят самите те промените, да не им се показват, да не им се начертават. Искам да е достъпен до всички. Искам да видя палитрата от граждани на Варна в Двореца на културата и спорта. Искам да има повече млади хора, които влизат да се обучават там. Затова с доцент Янчип от Икономическия университет имаме идеи за студенти, които идват да се обучават при нас като специализации. С военното училище имаме добра комуникация за различни проекти. Искам да вкарам повече млади хора и всякаква палитра от граждани на Варна да бъдат в Двореца на културата и спорта.
1: Какво ли са според вас на двореца, за да бъде по-конкурентен на големите зали в страната, да привлича още по-големи събития в Варна? Ето, волейбол е един от примерите. Ами, за съжаление, отиде в София.
2: Не мисля, че така. Двореца на културата и спорта, капацитета му е направена

0: за областта и това, което имаме ние. Липсва му модернизация. Липсват му някои неща, които ето енергийната ефективност, която трябва да се направи. Трябва да се направи паркинга, ремонт на залите Младост.
1: Да. За туалетните, между другото, имаше много критики преди време, си спомням.
0: Туалетите са направени.
1: Направени ли са вече?
0: Предишното ръководство, да. Благодарение Минко Христов, направени са.
1: Да.
0: Така че не мисля, че нямаме капацитет. Както виждате, волейбол се е играло при нас. Лигата на нациите, художествена гимнастика, спортна гимнастика,
1: световната купа.
0: Световната купа. Целта ни тук е да напълним капацитета на залата. Поредици, ако тя ни е малка, вече ще търсим вариант да направим евентуално друга. Но да се направи една голяма зала, която ще направи едно събитие, тя не е ефективна. На 10 години да има едно голямо събитие. Каква е ефективността на тази зала? Мисля се, че залата ни е добре, да. Просто трябва да се модернизира.
1: Така, заявените ви цели, също една от тях е пълната дигитализация. Какво ще означава това конкретно за зрителя? От купуването на билета до достъпа до залата и преживяването по време на дадено събитие.
0: Самата система в момента на купуването на билетите е малко сложна. Нали? Всеки представител си има собствен апарат, касов апарат, който, нали, се продават билетите. Моята идея е на едно място с картата да си купуваш билет за определено събитие, да се регистрираш автомобила за паркинга в Дворец на културата и спорта, не да

0: Чакаш, елементарно, гледаш на телефона си, харесваш смесата, купуваш си ги, купуваш си паркомястото за събитието, влизаш си, гледаш събитието и излизаш спокойно, без да се занимаваш. Пътна карта, било то със самолет ли, ако следиш на летище, как да се предвижиш, градски транспорт, всичко това нещо трябва да е свързано, за да може в крайна сметка посетителя да се чувства спокоен.
1: Паркирането от ключово значение. Ще има ли нов паркинг? Още преди пандемията беше обявено, че ще се работи по тази тема. Общинският съвет отказа да изтегли няколко милиона дълг и от тогава не сме чули нищо по темата. Какви са вашите виждания по въпроса?
0: Те процедурата е включена в ЗОП. В закона за обществени поръчки, просто трябва да се спре тази процедура стара, защото тя е стара,
1: да.
0: И да се направи ново задание с ново КСС, което да се входира наново. Сумата със сигурност ще е много по-висока, да, от това, което било е заложено. Какво се направи по това задание? 28 година, на вечерята на рождения ден на Двореца на културата и спорта, 60 годишнината му, се отварят новите програмни периоди. Там може да направим нещо. Правим в момента други задания за енергийна ефективност, както казахме на зала конгресна и за младостите. Така че много ще искам това нещо да се случи. Това е свързано с дигитализацията. Когато ви искате да посетите волейболен или някакво събитие, да може да си вземете дигитално билет, да си вземете парко място, да си влезете, да няма чакане, да няма... Това е
1: цялата концепция.
0: Места за паркиране, да.
1: То, между другото, това ще реши доста от проблемите изобщо с паркирането и в Морската градина.
0: Разбира се.

0: Ден преди началото на новата учебна година, това, което е сигурно за повечето българи, е едно – край на летните отпуски. През последните години обаче все по-популярен за почивка става и месец септември. Двата национални празника през него дават възможност за удължаване на отпуската и време за една последна среща с море преди есента. Когато и да свърши почивката обаче, се изправяме пред друго – адаптацията на работното място. И за нея чуйте в репортаж на Александър Йорданов.
1: Всяко нещо си има край. И отпуската е едно от тези неща. Обикновено краят ти идва по-бързо. След няколко седмици море, плаж, късно ставане и дълги вечери, изведнъж алармата звъни пак по-тъмно, кафето е задължително, а компютърът ни посреща с поне 50 непрочетени имейла. Отпуската е вече спомена в входящата кутия на имейла, отново започва да диктува ритъма, който обаче трудно настигаме, особено в първите дни след отпуската.
2: Обикновено сутрин трудно ни се става за работа, така позакъсняваме за работа, все още ни държи настроението от отпуската.
1: Психологът Добринка Горанова съветва да не очакваме чудеса от себе си в първите дни. Добре и работодателите да знаят това.
2: Не е нормално да се очаква от работодателите, че един човек, който се е върнал от отпуск, още първия ден, нали, ще бъде всичко окей и той ще може да свърши всичко както трябва. Не е нужно му е време.
1: Всъщност, връщането към работния ритъм е малко като първото влизане в морето. Става бавно и постепенно, а първите дни е добре да си дадем малко въздух.
2: И в това отношение е добре някакси сутринта, като отиде човек на работа, ако има такава възможност и ако работата му, разбира се, позволява, да може да си планира деня. Какво точно има да свърши и разбирайки какво има да свърши, е добре да го сложи в някакъв времеви диапазон. Защото така първия, втория ден сме много склонни да протакаме във времето работата си, а тя нас чака, нали? Трябва все пак ние да я свършим. Така че е добре в началото да имаме праве това и до примерно 10 часа би трябвало да свърша тая задачка, за да може след 10 другата.
1: Ако пък решите, че ако не се откъсвате напълно от работата по време на отпуска, ще помогне да се адаптирате по-бързо, помислете пак.
2: За адаптацията може би да, но тогава за каква отпуска говорим? Защото примерно има хора, които дори отговарят на телефони, на имейли и така нататък. Зависи работата каква е. Това

0: обаче не е пълноценна отпуска. Нали? Ти в един момент твоето съзнание остава в част от работата и ти не можеш изцяло да се отделиш от нея.
1: С други думи, ако сте на плажа и телефонът звънне от работа, не е задължително да вдигате. А когато все пак се върнем на работното място, малките промени също може да помогнат. Първо го подредете, махнете излишните неща, настройте стола, монитора и клавиатурата така, че тялото ви да не разбере още в понеделник, че отпуската е свършила. И ако искате още един съюзник, сложете си растения на бюрото. Хлорофитум или дяволски брашлян ще внесат малко зеленина и поне визуално ще напомнят, че някъде навън природата продължава да си живее прекрасно, независимо от служебния календар. И още нещо, ако работите седнали, ставайте от стола. Разходете се за 2-3 минути, раздвижете се. И запомнете, че връщането към работа не е състезание и няма медал за този, който на 9 септември успее да свърши работата за целия месец. Понякога най-добрият начин да се върнем в ритъм е просто да си дадем малко време.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Като чух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

0: Правителството ще работи за повишаване на грамотността чрез създаване на кътчета за четене на обществени места. В метрото, ЖП гарите, градинките и кината ще бъдат поставени книги, които да забавляват и ограмотяват подрастващите. Това е част от Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността у нас. Стратегия, която беше обявена преди 10 години и остава само на хартия. Защо е важно да сме грамотни? Чуйте в репортаж на Ваня Славова.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Да, модата се променя, но грамотната реч, добрите обноски и възпитанието са винаги на мода. Затова обръщаме внимание в този репортаж колко е важно да бъдем грамотни. Много често чувам напоследък в предвид, на предвид, без тези предлози. Казва се само предвид. А какво имам предвид? Имам предвид, че грешките, когато са дребни, не е фатално, но просто показват, че ние не знаем. Въпрос на желание от наша страна е да бъдем грамотни. Много хубаво впечатление ми правят българите в чужбина, които пазят, съхраняват своя език и реч и държат да го предадат на своите деца. Такъв е примерът с Мира Шейтанова, родена във Варна, живяла в Португалия, а понастоящем в Америка. Чуйте още.
2: Първо чета много книги, то класически книги. Подбирам си средата, съответно. Поддържам много връзки с приятели българи, които говорят по много грамотен начин.
1: Говориш и на децата си на български език постоянно?
2: Да, говорим на български, защото искам да ги науча, че трябва да уважават майчиния си език и да научат български. Аз, според мен, това е едно голямо богатство да знаеш не само майчиния си език, но и какъвто и да е език, като музикалност е, да формулираш едно изречение. То е математика, нали, граматически да спазваш правилата на говорене.
1: Чухте Мира Шейтанова, а това, че езикът е математика, го доказва и математикът Ивайло Христов, който бе лауреат на Олимпиада по български език и литература.
3: Преди време бях намерил един учебник по старобългарски език, който всъщност запали моя интерес към сферата на българистиката, като цяло и към самата литература. Най-важното е човек да усети как се мисли на даден език.
1: А освен да мислим на определен език, е хубаво и да можем да сънуваме точно на чужд език. За нас, разбира се. Не е чужд родният български език на Симеон Караколев от Варна, който е роден и израснал в Канада.
4: Дължа го това на родителите си. Те, като бях малък, нали, ми се караха малко така. Нали, защото е трудно ти, като на училище отиваш и на английски се общуваш и не разбираш, нали, защо вкъщи
5: трябва да си на български.
4: Да, и като бях малък, нали, идват ти приятелчета и на английски говорим, примерно българчета, и просто ни е по-лесно. И моите родители винаги са настоявали на български да говорим, че да може да си запазим езика, и то, нали, е част от културата.
1: Точно така, културата се базира на езика. Езика отваря врати, разширява хоризонти и ни прави още по-грамотни. Защото по вида може и да ви посрещнат, но по езика ще ви изпратят.

0: На вечерието на новата учебна година дойде неприятната за страната ни новина, че България е на последно място в Европейския съюз по природни науки, четене и математика. Това показват резултатите от международното оценяване PISA за миналата година. Изследването измерва функционалната грамотност на 15-годишните ученици и проверява способността им да прилагат наученото в реални ситуации. Следващият разговор е с Йоан Господинов от Математическата академия за Ная, а разговорът с него е на Иван Барбов.
1: Основният проблем е точно в това, че е много трудно да задържиш вниманието на един ученик в днешно време, особено с една доста остаряла учебна система. Днешният свят е изключително динамичен, информация тече от множество източници и всяко едно дете е подложено на постоянен инфлукс от информация. А докато в класната стая правилата са да седиш на едно място и да слушаш, да се задълбочиш в една тема. Според нас, това е основният проблем, който се губи, нали, нишката и връзката за децата.
2: Да.
1: Смятам, че въпреки, че резултатите от PISA са ниски, все пак България по глава на населението има най-много и сериозни успехи в сравнение с Европейския свят на математически природно-научни състезания, така че можем да имаме надежда, че има едни ученици, които успяват да намерят място в тази система и да покажат много добри резултати. А за масата смятам, че това ще се промени. Много хора вече осъзнават този проблем. Много гимназии, училища започват дигитализация. Нали, опитват се да намерят начини да запазят и да подобрят интереса към учебния процес на децата. Така правим и ние. Така че ние сме по-скоро обнадеждени, нали, не се фокусираме върху негативната страна. Мисля, че има достатъчно хора в България, които работят по въпроса и със сигурност ще се пожени успех едните години.
2: Сега PISA всъщност не проверява просто дали детето може да реши една задача, дали може да приложи знанията си в реална ситуация. Къде българското образование изпуска точно това умение?
1: Навсякъде реално. Реално навсякъде. Както ви казах, света е изключително динамичен, изискват се много бързи решения вече, а учебниците, самия процес е доста стагнантен, доста бавен, методичен, нали? Смятам, че но няма връзка между реалния свят и учебния процес. В учебната ни програма няма връзка между двете. Няма реални примери, реални задачи, с които да се сблъскат, където да могат децата да разберат, че има смисъл това, което го учат в училище и то има как да се приложи в реалния свят, след като завършат. И там се губи връзка.
2: Да, вие работите в малки групи, всяко дете има собствен план. Възможно ли е персоналният подход да бъде приложен и в масовото училище или системата просто няма ресурс?
1: Изключително е трудно. Това, което може да се направи, е със сигурност чрез дигитализацията. Много лесно може да се изгради системи, които да проследяват знанията на един ученик, неговите пропуски и затруднения и на базата на обратна връзка да се подобряват. Естествено, за един учител той не може

Така завършва днешното издание на предаването по първи петли. Успешна нова седмица пожелаваме на всички и успешна нова учебна година от утре на ученици, учители и родители. Бъдете здрави, бъдете грамотни, бъдете неуморни в придобиването на знания. Дочуване от Брега на морето и от екипа на Радио Варна, Петър Венков и Димитрина Дончева.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Понеделник, 14 септември, новините в 6, представя Екатерина Николова. Добро утро! Днес се очаква МВР и прокуратурата да дадат брифинг за хода на разследването за смъртта на тримата мъже при хижа Петрохан и другите трима от групата на Ивайло Калушев под връх Околчица. Очаква се да бъдат представени резултатите от съдебно-психиатричната и психологичната експертиза, която трябва да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата на Калушев. В края на август стана ясно, че комплексната експертиза, назначена по случай

0: премиера Петро Ханоколчица е 157 страници. Слушаме вътрешният министър Иван Демерджиев.
1: Не е приключила работата по случая. Всъщност производствата са две. Едно от тях касае смъртта на тези 6 човека там. А второто производство касае икономически аспект на това, което се е случило от Петрохан. Там също трябва да се изясни какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции. Всичко това ще бъде изяснено също. Но това, което в понеделник предстои да бъде изяснено, е по отношение на деянията, свързани с смъртта на 6 човека там, експертизите, които вече са готови и доказателствата, които са събрани на този етап, да бъдат разяснени.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Припомням, че на 2 февруари в хижа Петрохан бяха намерени телата на Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов. 6 дни по-късно в кемпер под връх Околчица бяха намерени и телата на 15-годишният Александър Макулев, 22-годишният Николай Златков и Ивайло Калушев. Днес е последният ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативните комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент в изборите, насрочени за 25 октомври. До петък 15 комитета бяха подали документи, а регистрация вече получиха тези комитети, които издигнаха Иляна Йотова и Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември Централната избирателна комисия ще регистрира и издигнатите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно с жребий ще бъде определена поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания стартира в полунощ на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. От днес започва съвместната кампания между МВР и БНР «Пътят не е за надпревара». Кампанията е част от предприятите от МВР системни действия за превенция на тежките инциденти и безопасното движение по пътищата на страната. Тя си постави за цел да насърчи спазването на правилата и толерантността, както и да повиши обществената нетърпимост към проявите на рисковото поведение на пътя. По думите на директорът на БНР, безопасността не може да бъде просто поредната тема в новините, а за БНР тя е кауза. Журналисти от всички програми на Националното радио се включват със свои призиви. Артисти, певци и общественици също са част от кампанията. Партньорството ще фокусира вниманието върху реалните последствия от погрешните решения на пътя, както и върху личната ангажираност на всеки участник в движението на предотвратяването им. По думите на вътрешният министър Иван Демерджиев, различно в тази кампания е, че тя включва истории, разказани от първо лице, хора, които са участвали или са станали свидетели на пътни инциденти. Екип на Планинската спасителна служба в Кюстендил е провел вчера спасителна акция в района на село Цървена Ябълка в Осоговската планина, след подаден сигнал за инцидент с 40-годишен водач на АТВ. При инцидента мъжът е получил травма и е съобщил за болки в областта на гръдния кош. Планинските спасители своевременно са достигнали до пострадалия и са му оказали първа долекарска помощ. Повикана и помощ по въздух. Въздушната линейка е транспортирала пострадалия за допълнителен медицински преглед и лечение в столична болница. От Планинската спасителна служба в Кюстендил съветват за внимание и съобразяване с маршрута и времето при движение в планината. Седмица на отворените врати с безплатни прегледи за туберкулоза започва от днес в Кюстендил. Инициативата се провежда всеки ден до 18 септември от 10 до 16 часа. Ангел Павлов информира.
2: На желаящите за преглед ще бъдат предлагани скрининг на риска от туберкулоза чрез анкетна карта и специализирани консултации. За хората, които попадат в рисковите групи или проявяват съмнителни симптоми, са предвидени безплатни прегледи и допълнителни изследвания, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Кюстендил. Кампанията се осъществява в рамките на Националната програма на превенция и контрол на туберкулозата за периода 2026-2030 година, чиято основна цел е намаляването на заболеваемостта от болестта в страната. От Кюстендилската болница посочват, че туберкулозата е напълно лечима при навременно поставяне на диагнозата и провеждане на качествено лечение. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Паметник на поета-революционер Христо Ботев беше монтиран в двора на училище.

0: училището в град Батановци, което носи неговото име. Монументът ще бъде официално открит утре в първия учебен ден, 15 септември. Информация на Елената Макерска.
1: Инициативата стана възможна благодарение на обединените усилия на местната общност. Средствата за изработването и монтажа на паметника са събрани с подкрепата на община Перник, кметството в Батановци, жители на града, общински съветници, местни фирми и политически партии. В Батановци предстои да бъде поставен и паметник на Васил Левски. Необходимите средства за него също са събрани, а монументът ще бъде монтиран на площада в града. Инициативата за изграждането на двата паметника е на кмета на Батановци Радослав Петров и на местния жител Милослав Милчев. От Перник, Елената Макярска.
0: Днес е кръстов ден. Църквата отбелязва въздвижението на Светия Кръст Господен. Това е един от 12-те най-големи празници за православните християни и един от 4-те дни в годината, в които отправяме молитва към Кръста Господен. По традиция хиляди вярващи посещават Кръстова гора в Родопите, за да отправят своите молитви. Те пренощуват в местността с надежда за изцеление. Прогнозата за времето днес ще бъде предимно слънчево, главно около и след обяд ще има времени увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Това бяха новините в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102.5 Цяло и 2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград. Твоя позитивен старт на деня.

0: На кръстов ден, добро утро, из програма Утро по радио Благоевград. 14 септември е началото на новата работна седмица, ден преди важния за родители, учители и деца 15 септември. След малко ще ви кажа повече за предприятите от полицията мерки, а сега да ви представя екипа тази сутрин. Звукорежисьор е Павел Петлички, музиката избира Милко Бушнаков. Аз съм Екатерина Николова. Приятно утро с нас!
1: Утро с радио Благоевград.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозап.

0: Радио Благоевград.
1: Обещах да ви кажа за предприетите мерки от МВР във връзка с 15 септември, първият учебен ден, време на остана, идва още утре. Над 700 000 деца ще прекрачат училищния праг на 15 септември. Полицията вече е предприела мерки за безопасността им, като утре всички екипи в страната ще бъдат на терен около учебните заведения. От полицията отправят и конкретни препоръки към самите деца. Те трябва да бъдат особено внимателни при пресичане и да не излизат внезапно на пътното платно. Не трябва да пресичат и на забранени места. Особено внимание се обръща и на използването на мобилни телефони и слушалки по време на движение. От Главна дирекция Национална полиция е разпоредено полицейските служители да бъдат разположени около всички учебни заведения на 15 септември. Целта е да бъде гарантирана сигурността на децата и да се осигури нормалното и безопасно протичане на мероприятията по откриването на новата учебна година. Подновени са и пешеходните пътеки в цялата страна. На добър час на всички деца, родители и учители!

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
4: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
5: Един живот, един път, един избор. Здравейте, аз съм Давид Кълпачки, журналист в Радио Благоевград. Когато шофираме, често мислим за това кога ще стигнем, но зад всяко пътуване стоят хора, които ни чакат да се приберем. Затова нека оставим телефона, намалим скоростта и бъдем внимателни. Не рискувайте заради няколко секунди, защото животът струва много повече. Пазете себе си, пазете и тези, с които споделяме пътя.
6: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Очаквайте.
1: Да се будим заедно понеделника и новата седмица. Бъдете с Радио Благоевград от 7 до 11 часа, за да разберете какъв беше летният туристически сезон за благоевградските туроператори. Готови ли са за първи учебен ден училищата в Трънник и Кюстендил? Как да се справят с емоциите на 15 септември, децата и родителите им? Кога ще бъде открита къща-музей на медоносната пчела в благоевградския квартал Вароша? В предиобеда на 14 септември чуйте посоките на деня с мен, Биляна Славчева.
0: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Утро с радио Благоевград.
1: Павел Петлички, Милко Бушнаков и аз Екатерина Николова сме ранобудният екип тази сутрин. Програмата е утро, часът е 6:25. Добро утро още веднъж на нашите верни слушатели. А сега е ред на рубриката на Емилия Давкова «Вяра, надежда, любов».
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина «Премести се от тук там» и тя ще се премести и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Днес Православната църква чества Въздвижение на честния животворящ кръст Господен. На празника Въздвижение се честват три събития от историята на църквата. Чудесното явяване на Светия кръст на император Константин Велики, намирането на Светия кръст на Голгота и връщането на животворящият кръст от персийски плен. По време на поредната междуособна война в Римската империя през октомври 312 година, Константин Велики потеглил войските си към Рим срещу тираничния император Максенци. Войските на Максенци били по-многобройни. Константин още не бил станал християнин, но симпатизирал на християнството. Затова Бог му изпратил чудно видение, което да го утвърди в пътя към християнската вяра. На вечерието на решаващата битка Константин видял на небето сияещ кръст и над него надпис «С това ще победиш». А през нощта сам Христос се явил на съд.

на Константин и му заповядал да направи знаме, подобно на кръста, и да начертае кръст на щитовете и шлемовете на войниците си. Константин изпълнил тази божествена заповед. В последващата битка Максенций бил разбит и се удавил в река Тибър, а Константин бил приветстван като победител в Рим. През 326 година, по поръка на своя син, света Елена отишла в Палестина, за да посети страната, където е живял и страдал Спасителят, и да издигне църкви на местата, осветени от главните евангелски събития. Но още по времето на император Адриан през II век, пещерата на гроба Господен и Голгота били засипани и върху засипа бил издигнат езически храм. Света Елена заповядала да разрушат капището и да отстранят насипа, при което се разкрила и пещерата на гроба Господен. В мястото, наречено Голгота, в близост до което били намерени и трите кръста, захвърлени и затрупани в стара каменна кариера. Там намерили и дъската с споменатия в Евангелието надпис. Не знаели кой от кръстовете бил този на Спасителя, но когато докоснали с трите кръста един покойник, когато карали на погребение, при допира с един от кръстовете, мъртвецът оживял. Тогава Йерусалимският епископ Макари застанал на специално издигнато място, въздигнал високо светия и животворящ кръст Господен и го обърнал на всички посоки, така целият многоброен народ да го види и да му се поклони. През 614 година персийският цар Хозрой бил във война с Ромейската империя. Той превзел Йерусалим, разрушил църквите там и отнесъл в Персия техните скъпоценности, сред които бил и Христовият кръст. Войната продължила дълго. Ромейският император Ираклий успял да победи Хозрой, който скоро след това бил убит. Наследникът му сключил мир с Ираклий и върнал всичко, което баща му бил задигнал от Йерусалим. Ираклий решил да възвърне Господния кръст в Йерусалим с триумфално шествие, но когато трябвало да мине през портата, бил задържан от невидима сила. Императорът недоумявал, но патриарх Захарий му казал, че имал току-що ангелско видение, че не така е носил този кръст Спасителят, а в смирение и унижение. Иракли веднага снел от себе си венеца и багреницата и облякал прости дрехи. С гола глава и бос той смирено внесъл кръста Господен в храма. В памет на тези знаменателни събития, Светата православна църква прославя кръста Господен като оръжие на победата и пее: «Спаси Господи Твоите люде и благослови Твоето наследие, като даруваш на нашия благочестив народ победа над враговете и като пазиш чрез кръста си Твоето общество». Честит празник от мен, Емилия Давкова!

0: радио Благоевград.
1: На 14 септември служителите от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението отбелязват своя професионален празник. Датата е официален празник на българските пожарникари. Тя е обявена с решение на Министерския съвет през 1995 година, като по този начин е възстановена историческа традиция от първия пожарникарски събор в България, проведен на същия ден през далечната 1905 година. Около тази дата службите по пожарна безопасност в цялата страна организира традиционната седмица на пожарната безопасност. Провеждат се и дни на отворените врати. Граждани и деца могат да посетят местните районни служби, за да разгледат пожарните автомобили и съвременното спасително оборудване. Огнеборците пък показват пред публика своите умения за гасене на пожари, провеждане на аварийно-спасителни дейности и реакция при бедствия.

0: Утро с радио Благоевград.
1: Така е програмата Утро, радиото е Благоевград, часът е 6.39, аз съм Екатерина Николова, понеделник е 14 септември, кръстов ден, ден преди 15 септември, първият учебен ден. А от днес започва традиционният есенен панаир в Гоце Делчев, събитието се организира от община Гоце Делчев и ще бъде разположено в района на бившата казарма в града. Ще продължи до неделя. За посетителите е подготвена ежедневна музикална програма, която ще започва всяка вечер от 19 часа и 30 минути. С участието на местни състави и популярни изпълнители. Днес панаирът ще бъде открит с изпълнение на оркестър Неврокоп. Утре 15 септември програмата продължава с оркестър Штурумаке. В сряда на сцената ще излязат оркестър Уникат. Панаирът ще завърши в неделя 20 септември с концерт на оркестър Пиринея.
2: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти

0: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: За мен отдавна хората говорят, че вечно съм безпукната пара. Но аз със всеки съм готов да споря,

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: Три новини от света. Повече пари за училищата, ваканция за изкуствения интелект и геометрия в космоса. Повече пари за училищата. На 2 септември правителството реши да отпусне още пари за училищата и детските градини в България. Защо са нужните? Ами част от парите могат да отидат за безплатни учебници и учебни помагала. С друга част могат да се построят площадки, на които децата да упражняват правилата за движение. Това е важно, защото така те се учат как да се пазят на улицата. Парите могат да помогнат и за работата на училищни психолози и други специалисти. Те подкрепят

0: Кметът на Ню Йорк, Зохран Мамдани, обяви ново правило за общинските училища в града. През тази година децата до 8 клас няма да използват програми с изкуствен интелект в часовете. Изкуственият интелект може за секунди да отговори на въпрос, да напише текст или да реши задача. Това звучи много удобно, нали? Но ако машините вършат всичко вместо учениците, те може да не се научат сами да мислят, да търсят решения и да поправят грешките си. Затова властите в Ню Йорк искат да направят едногодишна пауза. През това време учители, родители, ученици и специалисти ще обсъждат кога изкуственият интелект помага на децата и кога им пречи. За по-големите ученици ще има няколко специални програми. В тях те ще могат да изпробват технологиите за кратко и под наблюдението на учители. Те също ще учат и как да проверяват отговорите на изкуствения интелект. Защото, както знаем, той понякога допуска грешки и мъничко си измисля. Десетоъгълник в облаците на Сатурн. След всички новини за училища, учебници, учене без изкуствен интелект, е време да проверим за какво все пак може да ни потрябва математика. Отговорът е за Сатурн. Оказва се, че дори облаците там си падат по геометрията. Около южния полюс на планетата учените са открили огромен пояс от облаци и ветрове. Погледнат отгоре, той прилича на фигура с 10 страни, десетоъгълник. Само една от страните му е по-дълга от диаметъра на Земята. Това не е първата странна фигура, забелязана на Сатурн. Около северния полюс на планетата от години се вижда гигантски шестоъгълник. Така, там вече има една фигура с 6 страни на север и една с 10 страни на юг. Учените смятат, че необикновените форми се появяват заради движението на силните ветрове. Те обаче все още проучват как точно облаците успяват да се подредят по този начин. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Така завършва програма Утро за днес. Аз е Екатерина Николова, звукорежисьора Павел Петлички и музикалният редактор Милко Бушнаков. Ви желаем здраве и успешна нова седмица. А сега останете с новините на Българското национално радио, които започват точно след 9 минути.
4: Утро с радио Благоевград. Твоят позитивен старт на деня.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 14 септември, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Днес е последният ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент за насрочените за 25 октомври избори. Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъжда днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управлявалия дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Днес е последният ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент за насрочените за 25 октомври избори. До петък 15 комитета бяха подали документи, а регистрация вече получиха тези, които издигат Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ЦИК ще регистрира и издигнатите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно с жребии ще се определи поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания стартира в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъжда днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира.
1: Ежегодно линията на бедност се актуализира на базата на данните от изследването на Евростат за доходите и условията на живота, а нарастването е с 13,4% спрямо тази годишният ти размер, или над 52 евро. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 хора с трайни увреждания. Те са обвързани към него според степента на неработоспособност. Така най-ниската стойност от 1 януари ще е 31 евро, а най-високата 252 на месец. От линията на бедност зависи достъпа до други социални помощи, по-специално тези за реинтеграция на деца и средствата за приемните семейства. Данните на Социалното министерство сочат, че с доход под линията на бедност у нас е всеки пети българин или 1 369 000. Също днес Тристранния съвет ще обсъжда и предложения на народни представители за промени в Кодекса на труда. Тези внесени от ГЕРБ СРС предвиждат да засилят закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита на работещи на срочни трудови договори. От Демократична България предлагат промяна в трудовия кодекс, с която разрешителния режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. За новините Цветелина Стоянова.
0: Днес ще бъдат оповестени доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва и икономически аспект, каза Демерджиев.
2: Трябва да се изясни какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В столицата ще се проведе демонстрация с настояване за сериозни и ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Двамата са обвинени за жестокост и убийства на животни. Подробностите от Мария Петрова.
3: Протестът е обявен за период от 9.30 до 12.30 часа пред сградата на Софийски градски съд на улица Черковна 90. Демонстрацията ще се проведе докато тече 6-то заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Те са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост за създаване на порнографски материали с цел финансова облага.
4: Година и половина вече се влачи това дело, но всички се надяваме, че ще завърши с осъдителни присъди, тъй като в крайна сметка това е много знаков и ключов случай и важен за системата, за съдебната система изобщо в България, тъй като има доста явни нарушения на някои закона.
3: Каза Златин Младенски от Сдружение Мечи приятели, което организира демонстрацията. През юли

0: миналата година Народното събрание прие промени в наказателния кодекс за подобряване на закрилата на животните. Измененията бяха определени като историческа победа от защитници на правата на животните и дойдоха след масови протести в цялата страна, след като бяха разкрити престъпленията, за които са обвинени Габриела Сашева и Красимир Георгиев. Сега Сдружение Мечи приятели предлага още законодателни промени и настоява за допълнително завишаване на наказанията и глобите за престъпления срещу животни. За новините, Мария Петрова.
1: Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. По време на сесията се очаква реч за състоянието на Съюза да произнесе председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. От Страсбург предава специалния пратеник на Националното радио Лъчезар Вълев.
2: Серия от потребителски, климатични, социални и външно-политически теми са част от програмата на започващата днес сесия на Европейския парламент в Страсбург. Началото ще бъде дадено от дебат, посветен на търговията с въглеродни емисии, а ключовото събитие по време на сесията ще е планираната за сряда реч на Урсула фон дер Лайен, в която се очаква председателката да очертае въздействието на работата на комисията през изминалата година и плановете за бъдещето. Сред темите са европейската отбрана и сигурност, продължаващата подкрепа за Украина и следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз след 2027 година. Почетен гост по време на дебата ще е премиерът на Канада Марк Карни. В програмата на Европейската институция са също така дебати, посветени на защитата на европейската демокрация, новите мерки за укрепване на отбранителната готовност на Европа, както и дебат за хибридната война на Русия. В него ще се включи върховния представител за външната политика и сигурността Кая Калас, с която депутатите ще обсъдят последните хибридни атаки, режисирани от Москва и нейните съюзници срещу държави членки на Европейския съюз. За новините от Страсбург, Лъчезар Вълев.
1: Москва ескалира войната си срещу Украина с вчерашната атака по влак, пътуващ за Варшава, предупреди полският министър на външните работи Радослав Шикорски. Атаката бе извършена с реактивен дрон при Ягодин на ЖП гара на украинска територия, близо до границата с Полша, малко след като оттам преминал друг влак с европейски дипломати.
3: Това е още едно голямо предизвикателство за Украина и хипотетичните бъдещи жертви на руската агресия. Това означава, че трябва да удвоим усилията си в подкрепа на жертвите на тази агресия.
1: Заяви Шикорски. Премиерът Доналд Туск не изключи в следващите седмици ескалацията от руска страна да засегне и територията на Полша. Борис Джонсън призовава за повече системи за противовъздушна отбрана за Украина след руската атака срещу влак с дрон близо до полската граница, по същото време, когато на гарата е преминавал друг дипломатически влак, в който е бил и бившият британски премиер. От Лондон, Веселин Пълнов.
4: В публикация в социалната мрежа X Джонсън заяви: не знам каква изкривена логика е потикнала Путин да взриви спрял украински локомотив на полската граница. Бившият министър-председател определи инцидента като безразборна и безсмислена атака срещу гражданската железопътна мрежа. Той допълни, че 1700 служители на украинските железници са загинали от началото на пълномащабното руско нахлуване и похвали железопътните работници и пътниците като абсолютни герои. Джонсън отново призова западните съюзници да предоставят на Украина повече системи за противовъздушна отбрана и да използват замразените руски активи за подкрепа на страната. Той отбеляза, че в белгийска банкова сметка се съхраняват над 140 милиарда евро, а в Лондон около 10 милиарда паунда, като добави, Великобритания би могла да поеме водеща роля. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Двата основни сорта петрол поскъпнаха значително до над 100 долара за барел след началото на търговията в Азия. Цената на сорта Brent, референтен за Европа, се повиши с 2,8% до 107 долара за барел. Американският лек суров петрол поскъпна с 2,3% до 102 долара за барел. Поскъпването се дължи на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като компаниите, следящи корабоплаването, съобщиха за нов спад на преминаващите плавателни съдове до едва 4 кораба. Усилията за решаване на конфликта между Иран и Съединените щати също не дават резултат, а предвидената за днес среща в Оман между Техеран и страните от Персийския залив беше отложена, обяви оманският министър на външните работи, без да посочи евентуална нова дата. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни. При повече от 90% преброени бюлетини разликата между социал-демократите и досега

0: управлявалият дясноцентристки блок е едва 20 000 гласа. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
1: Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Партията получи малко звездна подкрепа, след като Бени Андершон от АБА изпълни хита «Мама Мия», променяйки текста на Магдалена. Досегашният премьер Улф Кристершон направи заявка да подобри живота на обикновените хора, за да направи Швеция отново велика, заимствайки слогана на американския президент Доналд Тръмп. Според Кристершон, въпроса кое правителство ще управлява Швеция през следващите години все още е отворен.
0: За мен резултатът не е изненада. Разликата е много малка и не може да се каже кой е победител и кой губещ.
1: Голяма изненада се оказа резултата на антиимиграционната партия Шведски демократи. Формацията влезе в парламента за първи път през 2010 година, а през 2022 беше подкрепена от 20% от избирателите. Сега обаче тя получава 17,6%. Лидерът й Ими Акесон въпреки това обяви представянето за успех.
2: Смятам, че излизаме победители от кампанията, защото много хора в страната вече не се срамуват да кажат, че са шведски демократи, а се гордеят да са такива.
1: Преброяването на бюлетини продължава, като окончателните резултати се очакват най-рано в сряда. Ако победят опозиционните партии от левоцентристския спектър, се очакват тежки преговори за съставяне на правителство. За новините, Лилия Димитрова.
0: Отново у нас. Патриаршеска света литургия ще бъде отслужена за днешния кръстов ден в храм Въздвижение на Светия Кръст Господен в столичния квартал Лозенец. Тази година честването минава под знака на 1700 години от намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. За ролята на кръста пред вярващите говори патриарх Даниил.
3: Каква е ролята на кръста? Чрез него Господ победи смъртта. Ако искаме да живеем с Христос, трябва да сме съраснати с Него. Още в момента, който човек реши да живее с Христос, да се бори с трудностите, божествената благодат, силата на честни животворящ кръст почва да действа в човек, да го укрепява и малко по малко съвсем да го чисти и да се разкрие, да се проявят божествените сили, благодат в нашите смъртни тела. Честите благословен празник!
0: Каза патриарх Даниил. По традиция тази нощ хиляди православни българи от цялата страна се събраха на Кръстова гора, за да пренощуват на открито и да се помолят за здраве и благоденствие на семействата си и страната. Архиерейската света литургия в храм Покров Богородичен, която започна в първите минути на празничния 14 септември, беше отслужена от пловдивския митрополит Николай. Информация на Антония Попова.
4: Стотици богомолци пристигнаха още вчера в местността Кръстова гора с надежда, че Бог ще чуе молитвите им, тъй като се вярва, че именно тук е заробена частица от Светия Кръст Господен. Празникът е установен във връзка с знаменателни събития в историята на Христовата църква, припомни иеромонах Серафим от манастира Света Троица.
5: Този празник се чества в Въздвижението на Честния кръст, когато император Константин Велики с неговата майка старцарица Елена намират кръста.
4: Според иеромонах Серафим, през годините броят на вярващите, които идват на този ден на Кръстова гора, се увеличава значително.
5: Прави ми впечатление, че много млади хора идват и присъстват на богослуженията, което е едно прекрасно нещо.
4: Днес на Кръстова гора ще бъде открит паметник на цар Борис III, който е поставил 66-метровия кръст в местността в знак на благодарност за изцелението на неговата сестра. Паметникът е поставен срещу църквата Покров Богородичен и е изработен със средства от дарители. От Радио Пловдив, Антония Попова.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин, ред на спортните новини. Ще ги чуем от Христо Денев. Добро утро.
6: Добро утро. Ботев Пловдив победи Локомотив Пловдив с 2 на 0 в матч от 9-ти кръг на футболното ни първенство. В ранните двубои вчера Славия Спартак Варна 0 на 0 и Ботев Враца Левски също 0 на 0. Левски води в класирането с 25 точки, ЦСКА и Лудогорец имат по 20, но и матч по-малко, а ЦСКА 1948 е с 19. Резултати от 9-ти кръг на втора лига. Марек Пирин, Благоевград 3.

0: на 0, Рилски спортист Янтра 2 на 0, Черноморец Бургас, Спартак Плевен 3 на 0, ЦСКА дублиращ отбор Монтана 4 на 0, Вихрен Добруджа 2 на 0, Берое спортист Своге 1 на 0. В класирането води Вихрен с 21 точки пред дублиращи отбор на ЦСКА с 17 и Янтра с 16. В футболните първенства в Европа, Англия четвърти кръг, Ковентри Брайтън 0 на 5, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити 0 на 1. В Испания пети кръг, Селта Малага 1 на 1, Леванте Барселона 2 на 4, Хетафе Депортиво Ла Коруня 1 на 1, Реал Сосиедад, Атлетико Мадрид 0 на 3. Италия четвърти кръг, Лече Монца 3 на 2, Наполи Болония 1 на 0 и Сасуоло Ювентус 3 на 2. Германия трети кръг, Лайпциг, Хамбургер 5 на 0, Елферсберг, Байер Мюнхен 1 на 2. Националът Лукас Петков игра 84 минути за домакините. Франция четвърти кръг, Лил Труа 2 на 0, Люман Ланс 2 на 2, Брест Пари Сен Жермен 0 на 1. Лидерът в генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. На същото трасе италианецът Кими Райконен с Мерцедес записа 8-та си победа от началото на сезона във Формула 1. Представителят на домакините Енрик Мас спечели обиколката на Испания за първи път в кариерата си. Победител в заключителния етап, който бе съкратен по искане на повечето отбори, стана норвежецът Тобиас Йохансен. Александър Зверев спечели титлата на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа на финала в Ню Йорк на представителя на домакините Бен Шелтън с 6 на 3, 7 на 6, 5 на 7 и 6 на 2. Това е втори трофей на германеца през сезона в турнирите на Големия шлем, след като триумфира на Ролан Гарос. Отборът на Съединените щати стана световен шампион по баскетбол за жени за рекорден 12-ти път. Американките победиха на финала в Берлин тима на Франция с 97 на 79 точки. В мача за третото място Испания надигра домакина Германия с 81 на 58.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната в момента са от 7 градуса в Кюстендил до 15-16 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временно увеличение на облачността на Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 22-27 градуса, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За смяна на преброителни камери, трафикът ще се осъществява двупосочно в една лента от 8 до 18 часа при 35 км на първокласния път в района на село Цървенино, област Кюстендил, и от 12 до 21 часа на пътя 1-6 в района на село Извор. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Днес е последният ден, в който Централната избирателна комисия приема заявление за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент за насрочените за 25 октомври избори. Предложеният от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро за 2027 година ще обсъжда днес социалните партньори в рамките на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни. При повече от 90% преброени бюлетини, разликата между социал-демократите и досега управлявалия дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден.

0: Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък. Рулете

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград
2: на всеки кръгъл час.
1: Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Часа и 27 минути. Добро утро си казваме, уважаеми слушатели, и си пожелаваме успешен понеделник. Усмихната нова седмица. Надяваме се, че ще бъде такава, защото я започваме празнично. Днес Православната църква чества въздвижение на светия животворящ кръст Господен, един от най-тържествените християнски празници в народната традиция. Денят се нарича Кръстов ден и се смята, че на този ден всички молитви се сбъдват. Този празник се нарича още Летен кръстов ден, за други известен като Кръстов ден. Както на Симеонов ден, така и на Кръстов ден в някои български краища се поставя началото на есенната оран и сеидба, т.е. идва есента. С този празник започва гроздоберът, като първото от късното грозде е нужно да се занесе в църквата, за да се освети. Празнуват и многобройните именици. Бъдете здрави и честити и нека силата на православния кръст закриля вас и близките ви. А пък утре, знаете, 15 септември. Отново празник за учители, ученици и родители. Ден, който ще бъде емоционално наситен, защото започва новата учебна година. Денят ще бъде изпълнен с много положителни емоции, но с известни притеснения, най-вече у първокласниците и техните близки. Как да ги превъзмогнем в този незабравим ден за живота на всеки човек? Ще ви разкаже малко по-късно в предаването. Чуйте и останалите информационни посоки, с които ви предлагаме да събудим днешния 14 септември интересно и информирано. Какъв беше летния туристически сезон за благоевградските туроператори? Кои бяха най-предпочитаните летни дестинации за благоевградчани? Ще припомним след малко изреченото от Здравка Чимева, туроператор и заместник-председател на съвета по туризъм в Благоевград. Във втория част на предаването ще разберем дали ще започне нормално новата учебна година в средно училище Гео Милев в град Трън. Ще включим по телефона Цветислава Цветкова, кмет. Ще я попитаме това, защото в началото на септември в учебното заведение имаше пожар. Дали вече са превъзмогнати последствията от него? Кореспондентът ни в Кюстендил пък Ангел Павлов провери дали са готови за новата учебна година училищата в Кюстендилско. Освен това, ще останем на ученическо, учителска, родителска тема, най-вече с вълненията около 15 септември. Как да се справят с притесненията в първи учебен ден децата и най-вече родителите им? Ще чуем съветите на психотерапевта Любомира Димитрова. Освен това, ще ви информираме за събитията, които тази година са заложени в рамките на Хераклейските празници на изкуствата, които ще се проведат от 19 до 26 септември. Как ще оживеят изкуство и история, ще припомним от разговора с инженер Катя Стоянова, директор на Историческия музей в Петрич. В последния част на предаването

0: мечтата е да се превърне в образователен и туристически център. Ралица Петкова, член на Благоевградското пчеларско дружество, ще ни информира за интересната инициатива. Ще поговорим и за добивите от мед тази година, както и за цените на пчелните продукти от новата реколта. Тема на интервю с инженер Михаил Михайлов, председател на Обединения пчеларски съюз. Това са информационните посоки, които ви предлагаме във времето до 11 часа в днешния празничен 14 септември. Вече работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Милко Бушнаков се грижи за музикалното оформление на предаването. Аз съм Биляна Славчева. Пожелание от нас за приятно утро и интересен предобед с Радио Благоевград.
1: Посоките на деня.

0: Идва и времето за равносметка. Къде пътувахме, какво търсихме, как избирахме да прекараме най-топлите месеци на годината. За туроператорите в Благоевград и Югозапада това беше поредното динамично лято. Близостта до Гърция отдавна е едно от големите предимства на нашия регион, но какъв беше интересът към останалите възможности и какво всъщност избираше българския турист през това лято? Успяха ли очакванията да се срещнат с реалността и какво показа интересът на хората към пътуванията? Въпроси, на които отговорите потърси колегата Лалка Радкова от Здравка Чимева, туроператор и заместник председател на съвета по туризъм в Благоевград. Чуйте.
1: Съвсем обективно мога да кажа, че да, това лято наистина имаше много желащи да пътуват до нашата съседна държава Гърция. Това е наистина много близка дестинация. Говориме и за дългите почивки, 2, 3, 4, 5 дни с 7 нощувки и най-вече за традицията, която стана хит, особено това лято, за еднодневните плажове до Гърция.
2: Цяло лято, три пъти седмично, организирахте еднодневни пътувания до Гърция, ви и ваши колеги туроператори за плаж. Как се промени интересът към този тип почивка? Хората търсят ли именно кратки и по-достъпни бягства до морето, при които сутрин тръгват и вечер си прибират? И можем ли да кажем, че това е един от моделите, които постепенно се налагат при българския турист?
1: Като информация само трябва да кажа, че този вид почивка, еднодневно пътуване, започнахме много отдавна, може би повече от 15 години, като обиколихме всички плажове на Северна Гърция и естествено се установихме на най-близкото място, което е до България или по-точно до Благоевград в устието на река Струма. Наистина стана хит това пътуване, защото особено сега, като махнаха границите, няма това изчакване, за да се минава границата.
2: Да.
1: И ако не дай си Боже, макар че тази година един или два пъти имаше задръстване по дефилето, има този проблем, но ако не дай си Боже, няма такива проблеми, тръгвайки в 6:30 от Благоевград, 9:20 и 30 сме на плажа с кратка почивка от 20 минути. Така че тази година доста, да не кажа, всички хора пътуваха с този начин на почивка, еднодневно плажуване на Бяло море.
2: Наред с еднодневните плажове имаше и други пътувания. Какви дестинации се оказаха най-привлекателни това лято? Забелязвате ли, че туристите все по-често търсят не просто море, а комбинации от природа, култура, история, храна и преживявания?
1: Да, естествено най-популярно, пак казвам, за нашия регион е Северна Гърция, защото наистина много е близо, морето е хубаво, спокойно, храната също е добра. Да не говорим пък за обслужването, наистина има понякога проблеми, но като цяло нещата са добре. Пътуват за наша радост, нали, все пак това е нашата работа, пътуват доста нашите клиенти. Естествено си останаха пак предпочитаните по-дълго трайни пътувания с 7 нощувки до Турция. Има в Албания. Албания много се наложи като туристическа дестинация и то за лятото, защото там Адриатическо море наистина е много добро, с огромни плажни ивици, цените са достъпни, обслужването е добро, храната също. Имаме тази година, за съжаление, по-малко за нашето море. Аз го отчитам на това, че ние сме доста далеч от Черно море и затова по-малко ние пътуваме организирано, но има много индивидуални туристи, които си правят резервация за нашето Черно море, така че смятам, че има някакво равновесие между пътуванията до Черно море и Бяло море. Естествено, имайки предвид и разстоянието.
2: Не мога да не ви попитам и за това как се промениха желанията на туристите през последните години. Имате ли усещането, че хората стават по-прагматични? Имам предвид това, че сравняват повече, планират по-внимателно бюджета си и търсят максимално преживяване срещу парите, които отделят.
1: Естествено, най-напред, особено за тези еднодневните, първо цената не е никак висока. Второ, обикновено и деца, и младежи пътуваха тази година много. За един ден всеки може да си позволи да отдели някаква сума за отиването по Бяло море и в същото време да си е вкъщи, да си реши много проблеми. Така че хората започнаха, и това е добре и за

0: посоките на деня.
1: Започваме с информационните посоки. В днешния 14 септември, празничен ден, честит имен ден още веднъж на всички именици, всички, които почитат този наистина голям православен празник. Знаете, според народния календар, от днешния кръстов ден започва есента. Според метеорологичните реалности, вече ги усещаме, лятото наистина започва постепенно да отстъпва. А с него

0: всякакъв знак. Ранни записвания. Има много така по-различна дисциплина и отношение към пътуването и към еднодневните и тези, които са организирани от колеги, защото да речем Тунис, Марокко, тези по-далечни дестинации Египет, няма как ние да правим сами тези пътувания, но с колегите работим добре и няма никакви усложнения и оплаквания при тези пътувания.
1: Вие като човек, който ежедневно се среща с туристи, кое ви прави най-силно впечатление в поведението им днес? Станаха ли по-взискателни, по-информирани и по-самостоятелни в избора си или все още търсят най-вече сигурността на добрата препоръка от туроператора?
0: Повечето от туристите, които специално пътува с нашата фирма, са наши постоянни клиенти, но идват и много, които за първи път пътуват с нас. Най-важното е, че те вече се чувстват и отговорни като дисциплина, няма, нали, тези закъснения, които пък могат да са фатални за прибиране, особено за дефилето, че 5 минути някога може да е фатално. Ако се попадне в задръстване, планират си по-рано, си по-ранни записвания правят, изискват много по-точна информация. Някак си, ако трябва да говорим за култура, в всичко има, нали, здравеопазване, образование, имаме вече така една висока степен на подобряване културата на пътуването в страната и чужбина.
1: И още нещо важно за нашия регион. Близостта до границата прави Гърция естествен избор за много хора. А какво можем да предложим ние тук обаче в Благоевградска област, за да задържим туриста по-дълго и да го накараме не само да премине през региона, а и да остане в него?
0: Аз, за съжаление, не бих могла да кажа колко са почиващите на територията на Югозападна България. За Благоевград няма да коментирам, но има много хора, индивидуални резервации се правят в нашия регион. Имаме много красиви планини и спа центрове с минерална вода, съчетано планина и море. Така че знаете, че 2/3 от минералните източници на територията на Югозападна България, така че ние имаме изключително много туристи. Но, за съжаление, това са индивидуални записвания и няма така статистика точна, но от колегите, с които имаме контакти, казват, че нямат тази година проблеми с записванията и резервации.
1: И накрая, госпожо Чимева, ако трябва да дадете оценка за лято 2026 с няколко думи, каква би била тя? Какво беше най-доброто и какво трябва да научим от този сезон за следващия?
0: Най-доброто беше това, че пътуваха много хора. Цените бяха възможно най-ниски, което пък естествено за нас не беше най-добрия вариант. Но все пак по-добре да си на пазара. Или както казвах с колегите, нали, мои бивши колеги, по-добре по-малко и да си на светло, отколкото нищо. Така че тази година имахме доста пътувания. Благодаря на всички наши клиенти, с които пътувахме, защото бяха изключително точни, отзивчиви. Така че всичко би трябвало да приключи още малко. Не остава, докато има слънце и желаящи се пътуваме до края септември и когато времето ни позволява. Живи и здрави и следващата година да пътуват пак.
2: Припомнихме изреченото от Здравка Чимева, туроператор и заместник-председател на съвета по туризъм в Благоевград, сравно сметка за отминаващото лято 2026.
3: Посоките на деня. Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
4: От тук започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
7: Пазител.
6: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своя.

0: своята кандидатура до 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Радио Благоевград

0: посоките на деня.
1: Както вече стана дума, според народните вярвания от днешния кръстов ден започва есента. Днес се освещава в черквата и първото озряло грозде започва гроздоберът. Особено в сутрешните часове вече наистина се усеща приближаващата есен, но ето какво ще бъде времето днес и през следващите дни. Понеделник ще е предимно слънчево, главно около и след обяд ще има времени увеличение на облачността на Централна и Източна България, ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. В момента в Благоевград е около 10 градуса, ще бъде слънчево. Максималната температура ще стигне до 25. Във вторник, 15 септември, ще има промяна.

0: Дамо, преобладаващите минимални температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните между 22 и 27. Утре в Благоевград ще има разкъсана облачност, минималната температура ще бъде около 9 градуса, а максималната 24. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността около и след обяд. По-значителни ще са в сряда. Слаби и краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони. Сутрин на места в Източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт, а към четвъртък-петък в повечето райони ще бъде вятърът от югоизток. Дневните температури бавно ще се повишават, през почивните дни се повишава вероятността за краткотрайни валежи на места с гръмотевици, събота в западната половина от страната, а в неделя на изток. Вятърът ще се смени с запад-северо-западен. Преобладаващите минимални температури събота-неделя ще бъдат между 11 и 16 градуса, а максималните между 25 и 30. Но разбира се, не само за времето ще си говорим днес в предаването. Останете с нас, уважаеми слушатели, защото ще имаме още интересни срещи. Например, след 8 ще ви предложим информация за това дали пожарът от началото на месеца в Трънското училище Гео Милев ще попречи на нормалното начало на новата учебна година. Ще включим по телефона кмета на община Трън. Ще отидем и до Кюстендил, за да разберем дали местните учебни заведения са готови за 15 септември. Но подробностите за всичко това след новините на Радио Благоевград в 8 часа ще ги чуем след 10 минути.
1: Посоките на деня. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радио

понеделник, 14 септември, новините в 8, представя Екатерина Николова. Добро утро! Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предложението на правителството за увеличаване на линията на бедност с 13,4%. Така от 1 януари до година тя ще бъде 443 евро вместо сегашните 390. Социалните партньори ще гледат и промени в правилата за наемане на непълнолетни. Депутатите предлагат работодателят да уведомява инспекцията по труда, че ще назначи дете между 16 и 18 години. Целта е да не се чака специално разрешение от инспекцията, както е в момента. От Социалното министерство са против, защото така има риск децата да работят в неподходящи условия. Тристранният съвет ще обсъди и предложение за отсрочено прекратяване на срочен договор на жени, които са в майчинство. Идеята е срочният договор да важи до приключване на майчинството. От Социалното министерство не са съгласни и с това предложение. 17 часа днес изтича крайният срок за подаване на документи в Централната избирателна комисия от инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Тези, които получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. На 23 септември, чрез жребий, Централната избирателна комисия ще определи поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетината. А на 25 септември официално започва предизборната кампания. Сънародниците ни зад граница могат да подават заявление за гласуване от чужбина до 29 септември. От МВР и прокуратурата ще дадат нова информация за хода на разследването по случая Петрохан. Очакват се подробности за смъртта на тримата мъже при хижа Петрохан и тримата под връх Околчица. Ще бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, която ще очертае възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев. А в столицата ще се проведе пореден протест с настояване за сериозни и ефективни присъди за Габриела Сашо и Красимир Георгиев от Перник. Двамата са обвинени за жестокост и убийства на животни. Протестът е обявен за периода от 9.30 до 12.30 днес пред сградата на Софийския градски съд, докато тече шестото заседание по делото срещу тях. Сашова и Георгиев са обвинени за причиняване на смърт на гръбначни животни по особено мъчителен начин и с особена жестокост, с цел създаване на порнографски материали, с цел финансова облага. Планински спасители от Кюстендил спасиха 40-годишен мъж в Осоговската планина след инцидент с АТВ край село Цървена Ябълка. Той е получил нараняване и се оплакал от силни болки в гърдите. Спасителите са успели да стигнат бързо до него и да му окажат първа долекарска помощ. Заради контузията е извикан медицински хеликоптер. Въздушната линейка е закарала мъжа в болница в София за лечение. От Планинската спасителна служба напомнят на всички да бъдат внимателни, когато се разхождат или карат в планината, и винаги да се съобразяват с времето и пътя. Започва седмица на отворените врати за превенция и ранна диагностика на туберкулозата. На гражданите, при които се установи туберкулозно заболяване, ще бъдат назначени

0: незабавни и специфични противотуберкулозни лечения. Те са напълно безплатни за всички пациенти в България, независимо от техния здравноосигурителен статус, казаха от Министерството на здравеопазването. Многопрофилната болница в Кюстендил също се включва в кампанията. Пациенти ще се преглеждат от днес до петък от 10 до 16 часа. Ангел Павлов допълва.
1: На желаящите за преглед ще бъдат предлагани скрининг на риска от туберкулоза чрез анкетна карта и специализирани консултации. За хората, които попадат в рисковите групи или проявяват съмнителни симптоми, са предвидени безплатни прегледи и допълнителни изследвания, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Кюстендил. Кампанията се осъществява в рамките на Националната програма на превенция и контрол на туберкулозата за периода 2026-2030 година, чиято основна цел е намаляването на заболеваемостта от болестта в страната. От Кюстендилската болница посочват, че туберкулозата е напълно лечима при навременно поставяне на диагнозата и провеждане на качествено лечение. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Днес е кръстов ден. Църквата отбелязва Въздвижението на Светия Кръст Господен. Това е един от 12-те най-големи празници за православните християни и един от 4-те дни в годината, в които отправяме молитва към Кръста Господен. По традиция хиляди вярващи посещават Кръстова гора в Родопите, за да отправят своите молитви. Те пренощуват в местността с надежда за изцеление. Спортните новини. Българските волейболисти се изправят срещу Израел в търсене на трета поредна победа на Евроволейбол 2026. Матчът от група Б ще се играе днес, 14 септември от 19 часа в столицата, в препълнената зала на Арена 4 Осмици. Играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини влизат в двубоя като абсолютни фаворити, подкрепени от родна публика. Марек победи категорично Пирин с 3 на 0 в голямото югозападно дерби на втора лига. Матчът от деветия кръг се изигра вчера на стадион Бунчук в Дупница, а Орлетата записаха поредна тежка загуба през този сезон. Времето днес ще бъде предимно слънчево, главно около и след обяд ще има времени увеличение на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Пътна информация. Магистрала Струма, област Перник. Движението в участък от километър 12 до 10 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента, съобщих от Агенция Пътна инфраструктура. С тази информация завършват новините в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: 8 часа и 12 минути. Наблизаме във втория част на сутрешната ни среща в ефира на Радио Благоевград, в която поемаме по интересни и актуални информационни посоки. Но още веднъж преди това си казваме добро утро, смихнат понеделник и честит кръстов ден, уважаеми слушатели. Днес отбелязваме един от големите християнски празници. Обещаваме ви още приятна музика, която ще бъде по избор на Милко Бушнаков. Работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Аз съм Биляна Славчева. Предлагам ви да останете с нас. Ето какво ще чуете в минутите до 9. След малко ще разговарям с кмета на община Трън Светислава Цветкова, за да разберем дали пожарът от началото на месеца в средно училище Гео Милев Трън ще попречи на нормалното начало на новата учебна година. А кореспондентът ни Ангел Павлов пък провери каква е готовността за 15 септември на училищата в Кюстендилско. Но за да чуете всички тези подробности, трябва да останете с нас.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Посоките на деня.
7: А сега продължаваме с поглед към утрешния 15 септември, първият учебен ден, който е свързан с много емоции и добра подготовка. Дали е готово обаче за новата учебна година средно училище Гео Милев, град Трън, въпреки разгорелият се в началото на септември пожар в кабинета по информационни технологии, възстановени ли са вече щетите и дали се увеличава през годините броят на учениците в Трънско, това са част от въпросите, на които ще потърсим отговор сега в разговор с кмета на община Трън Светислава Цветкова. Добро утро, госпожо Цветкова.
8: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
7: Припомняме, че следствие на пожар средно училище Гео Милев Трън в началото на септември са изгорели 20 компютърни конфигурации, офис столове и мултимедия. Дали ще попречи този инцидент за нормалното започване на новата учебна година от утре? Успяхте ли да се справите с това предизвикателство?
8: Към настоящия момент успяхме да се справим с това, което се случи. След пожара и направената обстойна проверка се установи, че част от компютърните конфигурации не са засегнати, друга част бяха доставени от дарители, така че

0: имаме вече обособен нов кабинет, в който можем да започнем новата учебна година. Предстои стария да бъде ремонтиран, но това ще се случи може би до края на месец септември, тъй като това, което трябва да бъде направено там, е подмяна на инсталацията, на осветителните тела, ново завеждане и оборудване трябва да купим, част от дограмата трябва да бъде подменена. Така че към настоящия момент водим преговори с фирма, която да извърши ремонтните дейности. До края на септември ще възстановим и това, което се случи след пожара.
1: А каква е причината за инцидента? Дали вече стана ясно?
0: И това, което получихме като информация от служба пожарна и аварийна безопасност, е, че има дадено накъсо от един от разпонителите в кабинета и оттам е тръгнал пожара. Но благодарение на тяхната бърза намеса беше потушен бързичко и съответно и щетите не са чак толкова големи.
1: Те са локализирани само в кабинета по информационни технологии. На други места
0: точно
1: няма щети.
0: Така.
1: И са материални, да. Слава Богу. Да погледнем обаче и към утрешния 15 септември, госпожо Цветкова, колко са учениците тази година, които ще прекрачат прага на средно училище Гео Миле в Трън? Има ли първокласници? Разкажете.
0: Към 15 септември 2026 година прага на училище Гео Милев ще прекрачат 244 ученика. В първи клас са 25, в 12-ти клас 11. Броя на учениците, които ще се явят на НВО през 26 и 27 година, са в 4-ти клас 16, в 7-ми клас 19 и в 10-ти клас 19. Останалите ученици са разпределени в другите паралелки в учебното заведение.
1: Дали се увеличава или пък намалява броят на учениците в Трънско през последните години? Питам ви, защото имаше информация за незаети места в паралелката със специалност хуманитарни науки. Дали това продължава да е така и към днешна дата?
0: И към днешна дата, да, това продължава да е така. Със всяка година бройката на учениците намалява, но намалението е в рамките на нормалното, тъй като знаете, че всяка година раждаемостта е различна, но пък тази година имаме повече деца в първи клас, така че горе-долу се запазва бройката на учениците в училището.
1: Нека да е много успешна новата учебна година в средно училище Гео Миле в град Трън. Това всъщност пожелаваме и на малчуганите от детска градина Ален Мак в града. Нека да я споменем и нея. Тя е единствената в общината. Там готови ли са за новата учебна година?
0: Да, броя на децата в детска градина Ален Мак Трън е 80, около 10 деца по-малко от миналата предходна година. В първа и във втора група са 19, в втора и трета 23, трети и четвърта 23 и в яслената група имаме 15 деца. Тенденцията е също към намаляване. Миналата година имахме около 90 деца, сега са 80, пак горе-долу около 10 деца. Готова е детската градина с започване на новата учебна година. Имаме обезпечаване с правоспособни учители, медицинския персонал е на лице. В детската градина имаме доста нови неща, които сме направили относно обзавеждането и интериора, така че децата могат спокойно да започнат учебния процес през новата учебна година.
1: Какво ще пожелаете на всички учители, родители, ученици за утрешния 15 септември, госпожо Цветкова?
0: И най-вече

0: много здрава, да е много спокойна, безпроблемна и, разбира се, да е удовлетворяваща за всички — и учители, ученици, родители. Това пожелаваме и ние. Много благодаря за този разговор на госпожа Цветислава Цветкова, кмет на община Трънс, която говорихме за готовността за началото на новата учебна година. Благодаря ви за този разговор, госпожо Цветкова. До чуване в ефира на Радио Благоевград.
1: До чуване. Посоките на деня.

0: децата да ходят с желание и много успехи пожелавам на тези, които ще завършат и ще поемат своя път в образованието на по-горен етап.
1: Дано и да останат в Трън и Трънско, защото има нужда повече хора да си остават в родния край, за да има и повече дечица, както в училището, така и в детската градина. Наистина е едно успешно начало на новата учебна година.

0: посоките на деня.
1: А сега се отправяме към Кюстендилско, за да разберем дали там учебните заведения са готови за новата учебна година. По прогнозни данни, в Кюстендилска област около 770 първокласници ще прекрачат училищния праг на утрешния 15 септември, а близо 760 ученици ще бъдат абитуриенти. Общо 38 училища и 18 детски градини ще функционират на територията на областта през новата учебна година. Образователната мрежа се запазва без промени. Чуйте повече в материала на кореспондента ни Ангел Павлов.
2: Към момента няма ремонтни дейности, които да възпрепятстват нормалното начало на учебната година. Продължава ремонтът на сградата на езиковата гимназия в Кюстендил, но учебният процес ще се осъществява в сградата на бившето второ основно училище, съобщи директора на регионалното управление на образованието в Кюстендил Стела Мицова по повод предстоящия старт на учебната година след работна среща,

0: При областния управител Атанас Гергинов, в която участва и директора на областната дирекция на МВР в Кюстендил, старши комисар Васил Йоцов.
1: Ремонтни дейности няма в училища, които да попречат на нормално протичане на учебния процес. Продължава ремонта единствено в езикова, сградата на езикова гимназия, но тя се помещава в сградата на бившето второ основно училище, така че ще започне там учебен процес.
0: Мицова посочи, че училищните ръководства активно работят за осигуряване на необходимите педагогически и непедагогически специалисти. Търсят се всякакви педагози, от учители по физическо възпитание до учител по история.
1: В момента тече много силна кампания от училищните ръководства за осигуряване на образователния процес с педагогически специалисти и непедагогически персонал. Апелирам към заинтересованите учители и кандидати за работно място да бъдат по-активни, проактивни, да контактуват с директорите, да следят информацията, която ежеминутно се качва на интернет страницата на Регионално управление на образованието, както и в Бюрото по труда. Надяваме се, че няма да има проблем с осигуряване на педагогическите специалисти.
0: Мицова съобщи, че осигурен на 100% приемът в пети клас с математически профил. Три паралелки ще изучават разширено математика.
1: От планирания план прием, който беше направен, е осигурен на 100% приема в пети клас с профил математически. Три паралелки ученици ще изучават засилено математика още в ранен етап, което касае приема след 7-ми клас за прием в 8-ми клас. От планирани 35 паралелки са осъществени 34, само една е закрита поради липса на ученици.
0: Сред новостите през учебната година е въвеждането на професията роботика в профилираната гимназия Христо Ботев в Дупница. В областта ще функционират 9 иновативни училища.
1: Новото е в професионалното образование, нова професия роботика. Тя ще се изучава в профилирана гимназия Христо Ботев, град Дупница. Имаме 9 иновативни училища в областта, така че ще се радваме да видим техните новости.
0: Директора на Регионалното управление по образованието в Кюстендил съобщи, че сред основните приоритети на структурата остават обхващането и задържането на учениците в образователната система, превенцията на агресията, насилието и тормоза в училище, както и подобряването на дисциплината.
1: Продължаваме националната политика за обхващане и задържане на учениците в задължителна училищна възраст в образователната система. Това е национален проблем и ние ще продължим нашата активна работа. Това е една от темите, по които най-напред ще започнем да работим. Втората е превенция на агресия, насилие, тормоз, дисциплината, както вече и нашият министър анонсира. Регионалните приоритети ще бъдат свързани с развитие на професионалното образование, обучение, така че много добре е да пасва и да отговаря на изискванията на местния бизнес, на региона. Силно професионално нашата насоченост на регионално управление ще бъде наблюдение на иновативната дейност на училищата, фокус върху резултатите след национално външно оценяване, концентрация върху придобиване на ключови умения и компетентности. Разбира се, ще ни бъде много интересно да видим, след като всички училища бяха оборудвани с STEM кабинети, как тези кабинети се използват и какво правят нашите учители. Много се радвам и много бих искала да успеем да направим така, че постиженията на кюстендилските учители и тяхната ангажираност да бъдат по-видими, те да успяват да покажат това, което правят много добре в класните стаи и на други свои колеги. С други думи е казано, ще се радвам да успея да разпространим добрия опит на учителите от Кюстендилска област и те да бъдат активна страна и да представят себе си и региона.
0: Директорът на РУО посочи, че училищата и детските градини, които досега са били със статут на защитени и средищни, се запазват, тъй като отговарят на всички нормативни изисквания. Няма да има и прекъсване на учебния процес в училището към затвора в Бобов дол. Директора на областната дирекция на МВР в Кюстендил, старши комисар Васил Йоцов, съобщи, че във връзка с мерките за пътна безопасност около началото на учебната година всички районни управления на МВР в областта са изпълнили набелязаните дейности.
2: Предприети бяха мерки във връзка с пътната безопасност около училищата, по случай 15 септември. Набелязани са мерки, които са изпълнени от всички районни управления на областна дирекция Кюстендил. Издадени са около 60 броя сигнални писма към кметовете по общини. Всички тези мерки ще дадат резултати за бъдещите ни действия и се надявам всичко да протече безпрепятствено.
0: За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
3: Посоките на деня.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Слушайте БНР ТОП 20, националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: От София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: Така, ще има още информационни посоки до края на предаването в 11 часа. Те ще бъдат посветени, част от тях, и на утрешния 15 септември. Така ще бъде, например, в рубриката «Полезно е да знаем» след 9. Тогава ще чуем съветите на психотерапевт за това как ученици и родители да превъзмогнат притесненията от първи учебен ден. Това е особено важно за първокласниците, които за първи път ще прекрачат училищния праг. Освен това ще разберем как изкуство и история ще оживеят на античния град Хераклея Синтика от 19 до 26 септември, когато ще се проведат хераклейските празници на изкуствата. Но подробностите за всичко това очаквайте след новините на Българското национално радио в 9 часа. Ще ги чуем след 12 минути, а след тях продължава предаването «Посоките на деня» по радио Благоевград с мен Биляна Славчева.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Петрич, Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Двадесет инициативни комитета са подали до момента заявления за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Днес в 17 часа изтича срокът за подаване на документи от комитетите, които ще издигнат независими кандидати за президент и вицепрезидент. ЦИК вече регистрира тези, които номинираха Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей

0: Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати. Ден по-късно жребий ще определи поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания стартира в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Социалните партньори от Националния съвет за тристранно сътрудничество ще обсъдят предложения от правителството нов размер на линията на бедност за страната – 443 евро от 1 януари до година. В дневния ред на Тристранния съвет са и два законопроекта за промени в Кодекса на труда. Те са внесени от ГЕРБ СДС и предвиждат да засилят закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита на работещи на срочни трудови договори. От Демократична България предлагат промяна в трудовия кодекс, с която разрешителният режим за наемане на работа на непълнолетни да се замени с предварително уведомяване на инспекцията по труда. Резултатите от експертизите и събраните до момента доказателства по случая Петрохан Околчица, при който загинаха 6 души, ще бъдат оповестени днес. МВР и прокуратурата продължават разследването, като се търсят както причините за смъртта на 6-мата, така и откъде и как се е финансирала неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии на Ивайло Калушев. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Очаква се реч за състоянието на Съюза да произнесе председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Минимална преднина за коалицията от леви партии на парламентарните избори в Швеция, показват данните. Разликата с управляващия до сега дясноцентристки блок е едва 20 000 гласа. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
1: Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Досегашния премиер Улф Кристершон направи заявка да подобри живота на обикновените хора, за да направи Швеция отново велика, заимствайки слогана на американския президент Доналд Тръмп. Според Кристершон, въпроса кое правителство ще управлява Швеция през следващите години все още е отворен. Голяма изненада се оказа резултата на антиимиграционната партия Шведски демократи. Формацията влезе в парламента за първи път през 2010 година, а през 2022 беше подкрепена от 20% от избирателите. Сега обаче тя получава 17,6%. За новините, Лилия Димитрова.
0: На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Тази година честването минава под знака на 1700 години от намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. Стотици богомолци пренощуваха в местността Кръстова гора с надежда, че Бог ще чуе молитвите им, тъй като се вярва, че именно там е заровена частица от Светия Кръст Господен. Днес на Кръстова гора срещу църквата Покров Богородичен ще бъде открит паметник на цар Борис III. Той е изработен със средства от дарители. В емисията новини следва спорт. В студиото е Христо Денев.
2: Добър ден! Европейското първенство по волейбол за мъже в Италия, България, Финландия и Румъния продължава с мачовете от груповата фаза. В Арена София днес са двубоите Украина-Португалия от 16 часа и България-Израел от 19 часа. В среда нашите ще се изправят и срещу отбора на Полша. Фазата на елиминациите започва в събота. В столичната зала Асикс Арена в четвъртък започва Европейското първенство по бокс за мъже и жени. Турнирът ще продължи до 25 септември. Деветият кръг във футболното ни първенство завършва тази вечер с матча Лудогорец Септември София от 20 часа и 30 минути. А в сряда от 19 часа ще бъде изигран отложения матч от шестия кръг между тимовете на Локомотив София и ЦСКА. Двубоите от 10-я кръг са от петък до неделя. Предстои един двубой от 9-я кръг на втора лига. Хебър Етър от 17:45. А днес от 10 часа ще бъде дадено началото на общото събрание на акционерите на професионален футболен клуб Левски. В сряда ще бъде теглен жребият за новия турнир на Българския футболен съюз и професионалната футболна лига Прокъп, в който участие ще вземат 8 от водещите ни клубове. Сряда и четвъртък са първите мачове от основната фаза на турнира Лига Европа. В четвъртък от 19:45 Левски домакин на австрийския Залцбург. Отборът на България с Григор Димитров състава гостува на тима на Дания в двубой за изкачване в световната група на тенис турнира Купа Дейвис. Мачовете са в събота и неделя. България домакин на квалификациите за Шампионската лига по баскетбол за мъже. В арена Самелион в Самоков от днес до 20 септември в спор за място в престижния турнир ще спорят 24 отбора, сред които и рилски спортист.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 8 градуса в Перник и Смолян до 18 в Пловдив и на места по Черноморието. В столицата е 12 градуса при 70% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на Централна и Източна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 23 градуса. По Черноморието ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 23-25 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по пътя 1-1 София Кулата в района на Кресна се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Интензивно е движението на гранично-контролно-пропускателните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили и съобщава гранична полиция. От 16 до 18 септември между 8:30 и 16:30 ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец на пътя 1-8. При изпълнение на дейностите е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Продължава сутрешната ни среща в ефира на Радио Благоевград с амбицията да ви бъде приятен и информационно наситен и преди обедът на 14 септември, уважаеми слушатели. Ще се погрижим за това с още интересни акценти. След малко ще останем на тема 15 септември, за да поговорим за вълненията в този ден, превърнал се в истински празник за ученици, родители, учители. Как да се справят обаче с емоциите в първи учебен ден, особено с притесненията, най-вече първокласниците и техните близки, ще чуем съветите на психотерапевта Любомира Димитрова. Ще отидем и до Петрич, за да припомним, че от 19 до 26 септември ще се проведат Хераклейските празници на изкуствата. Какви събития се организират в рамките на инициативата, ще разкаже инженер Катя Стоянова, директор на Историческия музей в Петрич. Всичко това в минутите до 10. Вече работим в екип с звукорежисьора Дитка Николи. Музиката продължава да избира Милко Бушнаков. Аз съм Биляна Славчева.

0: нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
3: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
4: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
8: Полезно е да знаем.
9: Полезно е да знаем.
8: И сега отново поглед към утрешния 15 септември, който несъмнено ще бъде наситен с много положителни емоции, усмивки и вълнения, стигащи и до притеснения. Както за първокласниците, които за първи път ще прекрачат училищния праг, така и за техните родители и близки, които основателно се питат дали ще се справят децата им в новата училищна обстановка, която е доста по-различна от домашната. Как да преодолеят тези вълнения родители и ученици? Да чуем сега съветите на психотерапевта Любомира Димитрова.
10: Безспорно, началото на новата учебна година е едно наситено с твърде емоционални моменти преживяване за всеки човек, независимо дали е първокласник, родител на първокласник или отдавна завършил вече първокласник. Но родители, учители, ученици са притеснени, но и същевременно щастливи. Най-добрият начин да преодолеем всичките тези вълнения е всъщност да си позволим да ги изживеем, да се отпуснем на вълните на емоциите, които ни заливат, а не просто да се опитваме да им противодействаме и да им се противопоставяме. Просто да живеем тук и сега и момента.
8: Да се отдадем на този момент. Красив, хубав и запомняш се, защото наистина първия учебен ден е много важен за всеки от нас. Помним го, както се казва, цял живот. Да поговорим обаче малко по-специално за поведението на децата в училище, където вече има ред, дисциплина, те са по-различни от домашните или тези в детската градина. Тоест, трябва да се промени самото поведение на децата. Затова питам, необходимо ли е родителят да подготви детето си предварително за правилата в клас, в училището, в тази нова среда?
10: Що се отнася до подготовката, тук визирам това родителят да запознае детето с реда и правилата в училище. Внасям си идеята, че всъщност детето пораства. Това е един нов етап в живота, който той започва. Това ще повиши самочувствието на нашите деца, на малките хора, защото всички знаем как децата искат да пораснат и да са като големите. Адаптацията е ключов момент в процеса на лесно приспособяване в училищната обстановка, която е доста стресираща за много деца. Това може да определи и бъдещото им отношение към учебния процес. Ето защо трябва да се действа много деликатно. И е хубаво да обясним на детето какво представлява училището и да му разкажем, например, как ще протече там един негов ден. Използването на изрази като «там ще бъде интересно»,

0: ще срещнеш нови приятели, ще научиш нови неща, подпомагат процеса по създаване на позитивна нагласа към предстоящото неизвестно. Освен това, споделянето на лични истории и вълнения около първия учебен ден ще сближи детето и родителя, като разбира се по този начин ще се почувства разбрано, научавайки, че всъщност мама и тата вече са преминали през това и то доста успешно. Също така искам така да внеса и една нотка по отношение на позитивния опит, ако той е подкрепен от нагледен материал, например да се разровим за снимки от архива ни от първи учебен ден, то това безспорно би направило адаптацията още по-приятен и лесен процес.
1: Обаче има доста амбициозни родители, които още преди първи учебен ден са подготвили вече доста добре децата за училище, ето разказали са за новите правила, за поведението. Някои от тях дори са се научили, имам предвид дечицата, да четат, да пишат, да смятат. Според теб като специалист необходимо ли е това, за да се чувства детето по-подготвено в училище, да бъде вече направено в домашни условия или напротив това би навредило на детенцето, защото може би няма да му бъде интересно в клас, той ще знае тези нови неща вече.
0: Лично аз тук мога да сплета и малко от своето собствено развитие, да споделя, мисля, че ще бъде интересно за нашите слушатели. Да, моята баба е детска учителка, да ми е жива и здрава, и тя ме научи още от малка, аз на 4-5 годинки вече четях книжки и смятах, имах просто собствено желание да се науча. И в училище наистина се получава един такъв момент на безинтересност. Времето, в което трябва да се почувстваш наистина голям, че започваш ново начинание в своя живот, ти вече всичко знаеш. Няма да забравя случката, когато на тогава черната дъска, сега вече всичко е интерактивно, но тогава моята първа учителка беше написала «Добре дошли, мили първокласници» и кратко стихче, с което да ни приветства, и каза: «Ето, вие в края на първи клас ще се научите да четете. Вече ще можете да прочетете това». И тогава аз пред всички деца вдигнах ръка и казах: «Госпожо, аз вече мога да го прочета». И да, се получи една много интересна ситуация, която разсмя всички деца и родители. Разбира се, златната среда е много важна. Когато детето има желание, разбира се, че родителят трябва да му подсигури необходимите ресурси и материали. От гледна точка на тестовете за училищна готовност, всъщност запознаването основно с буквите, без разбира се да пресираме децата и да им отнемаме от детството, от безгрижните игри, е в плюс по отношение на усвояването на материала, но разбира се да ги пресираме, да ги караме с някакви болни родителски амбиции, да могат да правят всичко още преди да влязат в първи клас, това за мен изобщо не е добре от гледна точка на развитието на детето. Някакви основни компетенции по отношение на перцепцията, по отношение на писане, на улички, на ченгелчета, да, това мисля, че е една от основните задачи на предучилищната подготовка и преподавателите там са инструктирани, работят с нас, психолози по отношение на детското развитие и когнитивните особености на мозъка. Така че мисля, че това, което се предлага в съответните образователни институции, е напълно достатъчно детето да пристъпи в първи клас с необходимите знания и капацитет, така че и да му бъде интересно.
1: Така е. Както се казва, за всяко нещо си има време. Ще се научат и да четат, и да пишат, и всичко останало първокласниците. На финала на разговора, защото говорим за родителите, т.е. хората, които са най-близо до дечицата и те се вълнуват заедно с тях в първи учебен ден, какво да кажем на близките на първокласниците, на родителите, на бабите, дядовците и всички, които може би с тях ще се преживеят този ден? Как да устоят на всички тези вълнения, така че наистина да са положителни, а не притеснителни?
0: Безспорно, за родителите може би в пъти по-голямо вълнението, понякога дори повече от това, което изпитват децата. Тях бих посъветвала да наблюдават поведението на своите деца и да го оставят да задава много въпроси, да споделя. Хубаво е да му се даде на детето да носи нещо познато от

0: бележка, написана от родителите, като уверим детето, че в края на деня отново ще го чакаме и ще го слушаме с интерес какво има да ни разкаже от преживяното. То така се чувства безспорно по-спокойно и, разбира се, страха от предстоящото намалява. И е хубаво да измисляме вкъщи игри, в които детето да бъде веднъж в ролята на ученик, веднъж в ролята на учител. Това, отново казвам, намаля страха от неизвестното. И също така бих посочила, че при възможност е добре училището да бъде представено като втори дом за детето. Ако можем да покажем дори сградата и ако има възможност да осъществим и среща между бъдещия преподавател и детето, това ще бъде чудесно. Като създаването на една рутина няколко седмици преди старта на учебната година, би предотвратила шоковото ранно ставане, например. Просто постепенно да въведем идеята за ред и правила и убедена съм родителите, които са го направили, ще усетят как съвсем леко и безболезнено от гледна точка на емоции детето ще възприеме своя втори дом, училището, като едно място не само за обучение ред и правила, ами и за игри и намиране на нови приятелства. На всички участници, на всички преподаватели и родители желая отлични постижения и, разбира се, нестихваща жажда за нови знания.
1: Пожеланията са на психотерапевта Любомира Димитрова, която посъветва първокласници, родители и техните близки как да преодолеят вълненията и притесненията около първия учебен ден.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Български световни имена,
2: музикални следи,
1: незабравими песни,
2: любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.
3: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джинби и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
4: Дайте шанс на таланта си. Дайте шанс на таланта си.
1: Посоките на деня.
5: Припомняме, че в края на тази седмица, на 19 септември, стартира второто издание на фестивала Хераклейски празници на изкуствата, който ще продължи до 26 септември. Събитието ще предложи на публиката три вечери, посветени на различни форми на изкуството, в уникалната атмосфера на античния град Хераклея Синтика. В рамките на фестивалната програма музика, гласове и огън ще се преплетат, за да разкажат своята история на фона на археологическия комплекс и да създадат специална среща между древното наследство и съвременното изкуство. Тази година фестивалът разширява своята програма и с още една артистична локация – арт-галерия Петрич. Там свои творби ще представят художници от Серес Гърция, превръщайки събитието в своеобразен културен мост между България и Гърция. За програмата на тази годишните хераклейски празници на изкуствата припомняме разговора с инженер Катя Стоянова, директор на Историческия музей Петрич.
6: Да, това е второто ни издание на фестивала. Започнахме го миналата година, непосредствено след откриването на активния сезон за обекта. И тази година отново сме предвидили да има изкуство не само свързано с музика, ще имаме изкуство в галерията, арт-галерията в Петрич, която става част от Исторически музей Петрич. И там ще представим автори от Серес. Знаете, че Историческия музей в Петрич и галерията в Серес са партньори по проект Културен дипол. И всъщност това е надграждане на нашите отношения с съседите ни. Така че ще имаме чуждестранно изкуство с художниците на Серес до края на октомври и гостите на града ще могат да го видят. А на самата Хераклея ще видим, и по-скоро ще чуем

0: ще се наслаждаваме на три музикални вечери. Отново с гръцки изпълнители, известния гръцки композитор и музикант Йоргос Андрео с Карина Легати. Ще изнесат един прекрасен концерт за пиано и глас на самата Хераклея. Също така, за пореден път даваме шанс на младите, на тези, които все още не са достатъчно популярни, но обичат изкуството и обичат предизвикателствата. Хераклея Джаз Бенд, една млада симпатична група, която ще направят своя дебют тук на Хераклея Синтика. Разбира се, имали са свои участия и преди това, но с вдъхновение от културното наследство на Хераклея, вдъхновение от всичко това, което се случва тук, те решиха за новата си формация да сложат това име на бенда. И всъщност откриваме фестивала, започнах отзад напред, но откриваме фестивала с първия концерт на трима прекрасни български тенори, които ще ни посрещнат на 19 септември с прекрасен концерт под звездите, така че се очертава да бъдат интересни музикални вечери. Ще имаме изненада в една от концертните вечери, веднага след концерта ще имаме огнено шоу, но за това ще запазя я в тайна малко по-нататък и всъщност всеки, който дойде, ще успее да види нещо, което не е виждано до момента на Хераклея Синтика.
1: Абсолютно със сигурност. Ще бъде много интересно. Каним нашите слушатели още сега да си запазят тези дни от 19 до 26 септември, да бъдат гости на хераклейските празници на изкуствата. Наистина ще бъде впечатляващо. Инженер Стоянова, на финала на разговора, може би искам да откроим точно това, че в последно време наблюдаваме много успешно как изкуства и култура си партнират прекрасно в тези исторически, археологически обекти. Специално говорим и за Хераклея Синтика в момента. Това ли може би е начинът, за да привличаме повече посетители, туристи, публика, които заедно възхищавайки се на археологическите находки и открития, да се насладят и на изкуството?
0: За нас това е правилният начин, това е формулата, която ние припознаваме като най-успешна, защото туриста вече не иска просто да посети обекта, иска допълнителни изживявания, допълнителни активности, които да може там на място да му помогнат да опознае и да разбере по-добре обекта. Още повече нашата основна идея е този античен град отново да оживее, разбира се, метафорично, но с тези инициативи всъщност ние правим точно това. Оживяваме и градът се превръща от едно статично археологическо място в една жива сцена, още повече в тази зона, в която се намира изключителния ландшафт, който има много предразполага точно за подобен тип активности. Така че за нас това е правилната формула. Още повече наблюдаваме и световните тенденции, това, което се случва в голямите обекти по света. Наистина това е правилният подход, да покажем всички форми на изкуството, всички форми на съчетание между отделните направления и културно наследство, и музика, и театър. Знаете, миналата година имахме и подобни инициативи. Така че всяка година гледаме да допълваме
1: и надграждате програмата си. Много успешно надграждате всички тези прекрасни събития, които организирате. Инженер Стоянова, аз съм сигурна, че ще има още за напред с какво да изненадаме слушателите и почитателите на изкуството, на археологията и на историята. Много благодаря за този разговор на инженер Катя Стоянова, директор на Историческия музей в Петрич. Успехи и до скоро в ефира, инженер Стоянова. Много ви благодаря за този разговор.
0: Благодаря.

Утрото лека-полека отстъпва на преди обеда, който ще наситим с още хубава музика, интересни теми, поне до 11 ще бъде така. Така че в последния част на предаването, уважаеми слушатели, останете с нас, ще си говорим за пчелите и природата. Ще ви разкажем за една интересна инициатива, благодарение на която в Благоевградския квартал Вароша ще бъде създадена къща-музей на медоносната пчела с идеята да се превърне в образователен и туристически център. Как ще се случи това? Ще научите малко по-късно, след новините на радио Благоевград в 10 часа. Тогава ще поговорим и за добивите от мед тази година, както и за цената на пчелните продукти. Но първо чуйте новини.

Новините на радио Благоевград в 10 часа. Тогава ще поговорим и за добивите от мед тази година, както и за цената на пчелните продукти. Но първо чуйте новините след 11 минути, а след това бъдете отново с предаването «Посоките на деня».

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Новините в 10 представя Екатерина Николова. Добър ден! Двадесет инициативни комитета са подали до момента заявление за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Днес в 17 часа изтича срокът за подаване на документи от комитетите, които ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент. ЦИК вече регистрира тези, които номинираха Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати. Ден по-късно жребий ще определи поредността на номерата в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания стартира в полунощта на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Пореден инцидент с пешеходец в град Кресна. Около 7 часа и 30 минути тази сутрин мъж е бил ударен от лека кола на главния път, пресичащ населеното място. Движението в района е затруднено, съобщиха от пътната агенция. Мъжът е с наранявания и е настанен в болница в Благоевград. А от днес журналистите от всички програми на Националното радио се включват със свои призиви в стартиралата съвместна кампания на Националното радио и МВР за пътна безопасност под надслов Пътят не е за надпревара. Началото й дадоха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и генералният директор на общественото радио Милен Митев. Артисти, певци и общественици също са част от инициативата. Кампанията ще излъчва кратки послания от деца към възрастните с призив за отговорно шофиране, истории на служители на пътна полиция и медици, реагирали на място при тежки катастрофи. Обществената инициатива си поставя за цел да насърчи спазването на правилата за движение и толерантността на пътя. Учебният процес в средно училище Геомиле в град Трън няма да бъде възпрепятстван и новата учебна година ще започне нормално, въпреки пожара, който възникна там в началото на месеца. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград кметът на населеното място Светислава Цветкова. Огънят, причинен от късо съединение, унищожи 20 компютъра, оборудване и мултимедия.
2: След пожара и направената обстойна проверка се установи, че част от компютърните конфигурации не са засегнати, друга част бяха доставени от дарители, така че имаме вече обособен нов кабинет, в който можем да започнем новата учебна година. Предстои стария да бъде ремонтиран, но това ще се случи може би до края на месец септември.
1: Първокласниците тази година в училището в град Трън са 25, а общият брой на учениците 244, допълни кметът Светислава Цветкова. Тя уточни, че все още има незаети места в хуманитарната паралелка.
2: Всяка година бройката на учениците намалява, но намалението е в рамките на нормалното. Тъй като знаете, че всяка година раждаемостта е различна, но пък тази година имаме повече деца в първи клас, така че горе-долу се запазва бройката на учениците в училище.
1: Кметът на Трън Светислава Цветкова. С гласуване на бюджета за тази година ще започне работата си след лятната си ваканция Общинския съвет Дупница, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
3: Съветниците ще се съберат на 17 септември, за да обсъдят проекта на кметския екип за финансова рамка до края на годината. Тя е в размер на 35 милиона евро. Планираният размер на местните приходи е 9,3 милиона, а на капиталовата програма 2,9 милиона евро. Половин милион евро от кметството са планирали да инвестират в текущи ремонти. Ще бъде гласуван и отчетът за изпълнение на миналогодишния бюджет. Предстои изборът на Цветанка Вуковска, която спечели конкурса за управител на ГУМ. Конкурсът за управител на Дупница Транс пък ще бъде прекратен отново поради липса на кандидати за поста. В дневния ред на сесията са

0: включени още отчетите на общинските дружества за миналата година, както и сделки с общински имоти. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: От днес се започва традиционният есенен панаир в Гоце Делчев. Събитието се организира от община Гоце Делчев и ще бъде разположено в района на бившата казарма в града. Ще продължи до неделя. За посетителите е подготвена ежедневна музикална програма, която ще започва всяка вечер от 19 часа с участието на местни състави и популярни изпълнители. Днес панаирът ще бъде открит с изпълнение на оркестър Неврокоп. Прогнозата за времето днес ще бъде предимно слънчево, главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над Централна и Източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Така завършват новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 10 часа и 10 минути. Казваме си здравейте в последния час на предиобедната ни среща в ефира на Радио Благоевград. Днешния 14 септември, уважаеми слушатели, ден, който се очертава слънчев, не много горещ, но можем да кажем в унисон с доброто настроение на всички, които почитат днешния кръстов ден, един голям православен празник. Много са имениците, които празнуват. Бъдете здрави, честити, благословени. Ще поддържаме доброто ви настроение. Надявам се, че го имате такова, уважаеми слушатели, също от приятния музикален избор на Милко Бушнаков. До края на предаването продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Дитка Николицова. Аз съм Биляна Славчева. След малко в предаването ще ви информираме за къщата музей на медоносната пчела, която ще бъде изградена в благоевградския квартал Вароша, за да се превърне в образователен и туристически център. Ралица Петкова, член на Благоевградското пчеларско дружество, ще ни информира за инициативата, част от международен проект Polybees, чиято цел е опазване на пчелите, биоразнообразието и природата. Освен това ще чуем и инженер Михаил Михайлов, председател на Обединения пчеларски съюз, за добивите от мед тази година и за цената на пчелните продукти от новата реколта. Останете с нас, обещаваме да бъде интересно.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
5: Посоките на деня.
6: А сега ще поговорим за нещо любопитно. Къща-музей на медоносната пчела ще бъде създадена в Благоевградския квартал Вароша, като идеята е тя да се превърне в образователен и туристически център. Това ще се случи в рамките на международния проект Polybees, чиято цел е опазването на пчелите, биоразнообразието и природата. В реализирането му ще участва пчеларско сдружение Пчела 2018 Благоевград. За интересната и полезна инициатива разговарях с Ралица Петкова, член на Благоевградското пчеларско дружество.
7: Изключително щастливи сме ние от пчеларско дружение Пчела 2018 Благоевград, че сме част от този проект, че сме един от водещните партньори. От страна на България сме Югозападно държавно предприятие и нашето пчеларско дружество, защото това е проект, както казахте, за опазване на природата, за мисъл, че пчелите са не само производител на мед, а са една много важна част от нашето ежедневие, имат изключително важна роля като опрашители и много голямо значение за поддържане на екосистемата ни, за производството на храната, на абсолютно всичко, което ни заобикаля. И този проект ще се развие в изключително много дейности, като една от основните дейности, която ние ще провеждаме като пчеларско дружество, е и наблюдение и мониторинг на пчелните семейства с нови технологии, които вече се внедряват в пчеларството, като ще можем да закупуваме и специални кантари, които се инсталират при пчелните кошери, за да може директно, дистанционно да наблюдаваме какво се случва в пчелния кошер, в пчелното семейство, как се развива, какви са добивите, как му влияе природата, климатичните промени и всичко, което е като заобикаляща среда. Югозападно държавно предприятие, пък те ще помогнат с залесяване на медоносна растителност.

0: Най-важното, най-ценното така за нас като общество и като града ни, защото това е проект не е само важен за пчеларите, а е важен за цялото ни общество, тъй като в квартал Вароша ще се изгради такъв музей или център на пчелата, в който ще бъде отворен за посетители от малки до голями, до възрастно, до най-различни групи и хора ще могат да го посещават, за да може там да направим една своеобразна изложба на пчелата, за начина по който тя функционира, ще има лекции, семинари, открити беседи, за да може ние да показваме на хората, че това малко крехко насекомо е с изключително голяма и важна роля за поддържането на живота и на нашата екосистема. И не само това, а и пчелните продукти, които всичките ние, членовете на това пчеларско дружество, полагаме неимоверни усилия, за да можем да произвеждаме и след това те да достигнат до нашите клиенти, приятели, потребители и изобщо всеки един човек, който е любител на меда и на пчелните продукти.
1: Много интересно звучи всичко това, госпожо Петкова, особено тази къща на медоносната пчела, която ще бъде така ситуирана в квартал Вароша. Тя, доколкото разбирам, хем ще съхранява историята на българското пчеларство, но пък и ще вдъхновява децата да обикнат природата и ще се превърне, може би, в един своеобразен и туристически център за нашия град. Такава ли е основната идея на този център, на тази къща?
0: Точно така. Такава е идеята, да имаме едно специално място в Благоевград, едно място, което дори никъде в цялата страна няма, да можем и ние да развиеме, да посрещаме групи и деца и всеки, който желая, за да може да го превърнем и като една по-различна туристическа дестинация. Тук е изключително много благодарим и на партньорството на община Благоевград, защото отдадоха възможност тази къща, този център да се изгради в прекрасния ни квартал Вароша, така че смятам, че това, което ще се изгради, ще бъде изключително ценно за едно, че за цялата пчеларска гилдия в Югозападна България и за всички хора, които живеят в нашия град и които ще гостуват от цялата страна, за да видят тази къща-музей, която ще бъде изградена.
1: А кога да я очакваме, че ще бъде официално открита? Предполагам, ще има събитие и по този повод.
0: Разбира се, ще има събитие. Ми очакваме в период от около една година. В момента тече проект на проектиране, разглеждане, за да може всичко да се направи както трябва. Но в рамките на една календарна година би трябвало вече да имаме готовност и да можем да открием този прекрасен център.
1: Ще очакваме с нетърпение. Разбира се, ще разкажем повече за него в следващо предаване. А сега може би да погледнем и към 15 септември. Не случайно ви питам дали и през новата учебна година ще продължите вашите образователни кампании в различни училища на региона, в цялата област Благоевград. Срещата се с деца, с ученици, за да им разказвате за полезността на пчелите и на пчелните продукти. Ще продължи ли тази ваша кауза и през новата учебна година?
0: Да, това е моя кауза, моя цел, която съм си поставила и докато имам сила и възможност, ще правя всичко възможно тя да продължи. И тази учебна година сме направили график и програма, така че да се развива, като имаме вече, мога да се похваля и покани и от други областни градове да гостуваме, които са чули за тази инициатива. Тази година ще се развие малко повече, тъй като вече имам и самишленици пчелари, дори мога да кажа дами пчеларки, които проявиха чудесно интерес да се включат в тази инициатива, за да може да я разгърнеме и малко повече да са и училищата и децата, до които да достигнем с тази интересна и ценна информация, която можем да предоставим за живота на пчелите и ролята им в нашата природа.
1: Поздравявам ви за тази наистина много хубава инициатива. И госпожо Петкова, на финала на разговора не мога да не попитам, защото вече приключва прибирането на тази годишната реколта от мед. Доволни ли сте вие пчеларите тук от нашия район?
0: Като цяло това, което си коментираме с колегите пчелари от дружеството, нашия район и Западна България, имаме добри добиви, а малко повече се оплакват и не толкова

0: са доволни колегите, които са в малко по-високите планински райони, да кажем, защото промяната на климата, за съжаление, влияе много бурно и негативно понякога в развитието на пчелните семейства. Но като цяло добра медоносна година на фона и на нашия регион, на фона и на цяла България, това, което споделят колегите. Сега вече идва трудното изпитание пред нас да намерим възможност да го реализираме и да продадем продукцията си на добра цена. Стартираме буквално от следващата седмица и ние вече с нашите продажби, за да може хората, които очакват да опитат от новата реколта, да имат възможност да си закупят.
1: А ще бъде ли по-скъп меда тази година на фона на всичко, което се вдига около нас?
0: Това, което коментираме с колегите, съвсем минимално ще бъде оскъпяването тази година, почти незначително, защото някои от колегите и превантивно дори миналата година бяха леко повишили цената, така че на места цената ще бъде като миналогодишната, на места съвсем леко изравнена, така да кажем.
1: Ралица Петкова, член на Благоевградското пчеларско дружество, разказа за тази годишната реколта от мед, за цената на пчелните продукти от новите добиви, както и за една интересна инициатива, чиято цел е опазването на пчелите, биоразнообразието и природата.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намери

0: новините на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Посоките на деня.
2: Общо взето добра пчеларска година отчитат пчеларите, въпреки пролетните студове, заради които измръзнаха част от овошките. Това пък затрудни пчелите при събирането на пчелен прашец от тях. Добивите тази година се очертават като добри, сподели за Радио Благоевград инженер Михаил Михайлов, председател на Обединение Пчеларски съюз, с когото коментираме и добивите от мед и цената на пчелните продукти, както и вноса на пчелен мед от трети страни, което продължава да е проблем за пчеларите. Чуйте.
3: Пчеларската година най-напред е роева.
2: Да, така роева.
3: Да. Периодично през година-две пчелите изпадат в едно такова активно роево настроение или състояние, което ни създава така трудности, а иначе се очертава да бъде добра. Ето за първи път, така от години, природата беше благосклонна и имаше условия за акациев мед. Той нямаше дъждове или студове по времето на цъфтежа на акацията, така че са добити определени количества акациев мед, така че всичко си е в реда. Разбира се, с изключение на измръзването на овошките, което е поредна година, крайно неприятен случай и затова пчелите дори не можаха да се запасат с овощен нектар, прашец, който не бе.

0: беше добро.
1: Да кажем няколко думи за цената на меда и пчелните продукти.
0: Цената на меда, е много образна. Значи съществуват най-различни цени в зависимост от това кой ги предлага количествата, къде се купуват. И като започнем за килограм, говориме, да, на дребно, цените варират от 6, 7, 8, 9, 10 евро. Тоест пълно хаотично многообразие, което говори, че пазара или цените по-точно не са стабилни. Не са стабилни и едно е, когато купуваме, да кажем, в някои от веригите магазини, друго е, когато е на пчеларски изложения, а трето на пазари, базари и други. Тоест нямаме това, което имахме преди.
1: Да.
0: А не се виси от, пак казвам, от това, кой ги произвежда. Да, това е основно. Така че това е.
1: Но до края на годината ще се задържат тези цени, може би.
0: Разбира се, ще задържат. Ние провеждаме пчеларски изложения, септемврийско, декемврийско, т.е. ритъма си продължава в същия стил и няма отклонение, независимо от всичко друго.
1: Продължава ли да ви тревожи вноса на пчелен мед и пчелни продукти от трети страни? Продължава.
0: Разбира се, много, много. Особено сега пък на фона на вноса от държавите от Меркосур, южноамериканските, наред с досегашния активен внос от Украина и от Китай, нещата са сериозни.
1: Но няма как да се справим с този проблем.
0: Не,
1: за сега. Просто трябва да бъде спрян този внос, а това е чрез търговски споразумения на Евросъюза, които няма как да бъдат прекратени.
0: Даже има и изключен договор с Индия.
1: Има точно така.
0: Така че нещата стават много трудни в това отношение.
1: Затова апелът към гражданите да гледат етикетите, новите европейските, които влязоха
0: в сила,
1: и предишните български. И да купуват българския пчелен мед. Все пак има начини да се разбере, че той е такъв. Както и от доказани производители, в които са сигурни пчеларите.
0: Точно така.
1: Важно е това, че все пак в България липсва един ефективен инструмент за контрол и това до някъде затруднява борбата с нелоялните практики. Доколко тези нови правила ще намалят стимулите за фалшифициране, как мислите, инженер Михайлов?
0: Ами аз съм го казал, че в нормативната уредба в пчеларството няма определение за фалшив мед. Тоест фалшив мед няма. Тъй като пчелният мед е естествен продукт. А това, което се смята като фалшив мед, като фалшифициране, всъщност това са промени, които дават отклонения от физико-химични и други показатели, характеризиращи меда. Така че, когато се говори за фалшив мед, това удря върху, бих казал, репутацията на производителите, на пчеларите, не говори за добре за нас, пчеларите, като вид дейност, и за той, и още повече след като няма определение за термина фалшив, не би трябвало да се говори, когато обсъждаме такива теми в пчеларството. Пак казвам, има отклонения и те се установяват благодарение на новите техники, новите апаратури, все повече и повече. Но давал съм такъв пример, а именно захарен мед, от който, как казвам, всички бягаме, а ни пчелите през зимата обикновено определен процент, понякога близо една трета от наличното количество запасен мед за зимата, може да бъде захарен мед, т.е. мед, който те са произвели, благодарение на захарните сиропи, които ние даваме, с цел да заместим медове, на които те не могат успешно да зимуват, като слънчогледов, манов мед и други. Така че този мед е безвреден за пчелите. След като е безвреден за пчелите, би трябвало да е безвреден и за хората. Но това е като тълкование. Основното, разбира се, ние трябва да спазваме нормативната уредба и съответните показатели трябва да ги съблюдаваме.
1: Инженер Михаил Михайлов, председател на Обединения пчеларски съюз. Чухме го за добивите от мед тази година, за цената на пчелните продукти и проблемите в бранша.

Ето такива бяха информационните посоки, които ви предложихме в предиобеда на днешния 14 септември, голям православен празник, Кръстов ден е. Честит празник още веднъж на имениците и на всички, които почитат този хубав ден. Разбира се, да не забравяме да поздравим и пожарникарите, защото днес е професионалният им празник. Пожелаваме им да бъдат много здрави, силни, смели и, разбира се, по-малко професионални предизвикателства. А на вас, уважаеми слушатели, пожелавам приятен понеделник и успешна нова седмица. Казвам това от името и на колегите, с които осъществихме предаването. Звукорежисьора Дитка Николицова, музикалният редактор Милко Бушнаков и аз, Биляна Славчева. От мен до чуване до сряда след обед.

11 часа. Новините представя Екатерина Николова. Добър ден! Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предложението на правителството за увеличаване на линията на бедност с 13,4%. Така от 1 януари до година тя ще бъде 443 евро вместо сегашните 390. Социалните партньори ще гледат и промени в правителството.

0: Вилата за наемане на непълнолетни. Депутатите предлагат работодателят да уведомява инспекцията по труда, че ще назначи дете между 16 и 18 години. Целта е да не се чака специално разрешение от инспекцията, както е в момента. От Социалното министерство са против, защото така има риск децата да работят в неподходящи условия. Тристранният съвет ще обсъди и предложение за отсрочено прекратяване на срочен договор на жени, които са в майчинство. Идеята е срочният договор да важи до приключване на майчинството. От Социалното министерство не са съгласни и с това предложение. Пред Софийския градски съд в София се провежда протест с искане за по-строги наказания за престъпления срещу животни. Протестът е организиран от сдружение Мечо и приятели и съвпада с поредното заседание по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник, които бяха задържани заради видеоклипове с жестокост към животни. Протестиращите настояват за сериозни и ефективни присъди за двамата обвиняеми, както и за допълнително завишаване на наказанията и глобите за жестокост към животни. От сдружение Мечо и приятели предлагат и нови законодателни промени, които според тях трябва да осигурят по-строга защита на животните. Те настояват за по-високи санкции при доказани престъпления и за по-ефективно прилагане на закона. Според прокуратурата, двамата са измъчвали и убивали животни и са заснемали действията си с цел разпространение онлайн. 87 са свободните работни места за учители в предучилищното и училищното образование в област Кюстендил преди началото на новата учебна година, показват данните на регионалното управление на образованието. Свободните позиции са в различни направления. А към момента в област Кюстендил няма ремонтни дейности, които да възпрепятстват нормалното начало на новата учебна година. Продължава ремонтната сграда на езиковата гимназия. Учебният процес ще се осъществява в сградата на бившето второ основно училище, съобщи директорът на регионалното управление по образованието Стела Мицова.
1: В момента тече много силна кампания от училищните ръководства за осигуряване на образователния процес с педагогически специалисти и непедагогически персонал. Апелирам към заинтересованите учители и кандидати за работно място да бъдат по-активни, проактивни, да контактуват с директорите, да следят информацията, която ежеминутно се качва на интернет страницата на регионално управление на образованието, както и в бюрото по труда. Надяваме се, че няма да има проблем с осигуряване на педагогическите специалисти. От планирания план прием, който беше направен, е осигурен на 100% приема в 5-ти клас с профил математически. Три паралелки ученици ще изучават засилено математика още в ранен етап. Новото е в професионалното образование, нова професия роботика. Тя ще се изучава в профилирана гимназия Христо Ботев, град Тупница. Имаме 9 иновативни училища в областта.
0: Каза директорът на регионалното управление на образованието в Кюстендил Стела Мицова. 900 деца ще прекрачат за първи път училищния праг на 15 септември в област Перник, съобщиха от регионалното управление на образованието. Елена Тамакярска допълва.
2: Най-много 711 са първокласниците в община Перник, а най-малко само двама в училището в село Калище, което е единственото в община Ковачевци. 4 деца ще се обучават в първи клас в Центъра за специална образователна подкрепа в пернишкия квартал Църква. Новата учебна година стартира с амбицията за още по-добри резултати в учебния процес. На последното национално външно оценяване четвъртокласниците от региона са на трето място в страната след София, град и Смолян, а според резултатите общо за 4, 7 и 10 клас, Перник е 8. Това е много добър атестат, подчерта началникът на регионалното управление на образованието Юлиана Ефремова. Изпълнен на 100% и държавният план прием в региона няма нито една закрита паралелка от заявените 38. С придобиването на сградата на бившето общежитие квартал Христо Смирненски се открива възможност за едносменен режим на обучение за всички училища в областта. След обновяването и тя ще бъде въведена в експлоатация като допълнителен учебен корпус на средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон. Той е единственото, в което се учи на две смени. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Днес, на 14 септември, пожарникарите в цялата страна отбелязват своя професионален празник. Датата съвпада с големия християнски празник Кръстов ден и напомня за първия пожарникарски събор у нас, проведен в столицата преди повече от век

0: който се поставя началото на организираното противопожарно дело в България. А от днес започва седмица на пожарната безопасност. Кампанията е национална и ще продължи до 20 септември. Прогнозата за времето днес ще бъде предимно слънчево, главно около и след обяд ще има времени увеличения на облачността над Централна и Източна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините в 11.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
3: Музиката, която харесвате.

0: Един живот, един път, един избор. Здравейте, аз съм Давид Кълпачки, журналист в Радио Благоевград. Когато шофираме, често мислим за това кога ще стигнем, но зад всяко пътуване стоят хора, които ни чакат да се приберем. Затова нека оставим телефона, намалим скоростта и бъдем внимателни. Не рискувайте заради няколко секунди, защото животът струва много повече. Пазете себе си, пазете и тези, с които споделяме пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата от нас.
4: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България – Сърбия 2021-2027.
5: Очаквам се.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.
8: В следобедните часове на 14 септември обсъждаме важните и актуални сюжети от региона. На какъв етап е подготовката за президентските избори в област Благоевград? Възстанови ли се община Струмяни от бедствието? Какво предстои и ще научим ли уроците след преживяното? Защо в Петрич искат да бъде разкрит пункт на Български червен кръст? На финала ще насочим фокус към община Сандански, която е сред финалистите в конкурса Европейска столица на туризма. Бъдете с сюжети от деня и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.
9: Радио Благоевград. Радио

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Няма чужда намеса в смъртта на шестимата в хижа Петрохани под връх Околчица, обявиха от прокуратурата и МВР. Установени са пропуски в охраната на складовете на оръжейната фирма МКО, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни при над 90% преброени бюлетини. Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Няма чужда намеса в смъртта на шестимата загинали при хижа Петрохани под връх Околчица. Това обявиха на пресконференция от прокуратурата и МВР 7 месеца след трагедията, която предизвика и политически скандал. Стана ли ясно как са загинали петимата мъже и 15-годишното момче? На пряката ни линия Силвия Великова. Добър ден!
1: Добър ден! За сега разследващите имат отговор на въпроса само за смъртта на тримата, открити в кемпер под връх Околчица. Става дума за две убийства и самоубийство. Припомням, от връх Околчица бяха намерени телата на Ивайло Каушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишно дете. Според установеното за тук, Златков и детето са били застреляни от Каушев, с който след това се самоубил. То се отнася до загиналите под хижа Петрохан, Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев. Там все още няма информация как са загинали те, но е категорично, че няма външна намеса и по отношение на тяхната смърт. Обясненията на разследващите, че става дума за голям терен, който е трябвало да бъде проверен, че става дума за място, на което е имало пожар и че продължават все още да се намират гилзи, за да може да се формира цялата картина. Три гилзи са намерени в кемпера на Околчица, 4 гилзи в Петрохан. Работата по механизма на смъртта на тримата под Петрохан продължава. Освен това, научихме, че освен досъдебното производство за смъртта на петимата мъже и детето, както и оповестеното също преди време, е досъдебно производство, което се води от Софийската градска прокуратура, свързано с начина, по който е била регистрирано Националното сдружение, Националната агенция за контрол на защитени територии, как е била финансирана и така нататък, е образувано и ново досъдебно производство. То е свързано с училище Космос, в което стана ясно, че е учило 15-годишното дете. Разследването е за длъжностно престъпление и е свързано с действия, предприети от, казвам най-общо, тъй като имена не бяха посочени, от училището, от регионалния инспекторат, както и от Министерството на образованието. По неофициална информация, това досъдебно производство вероятно ще бъде прехвърлено в Софийската градска прокуратура. Като по отношение на това все още няма повече подробности, що се отнася до досъдебното производство, което изследваше създаването на Националната агенция за контрол на защитените територии, кой е дал регистрацията, как е вписано в агенцията по вписванията, как се било финансирано. Там също работата продължава, назначени са данъчни ревизии на много хора и се чакат резултатите. Самата пресконференция, която продължава вече час, преминава доста нервно. Тук са близки на загиналите Петрохан и Околчица, които се опитват да задават своите въпроси. Въпроси задават и журналистите. Предстои да бъде изнесена информация за, може би, най-важната експертиза. Тя е свързана с изследване на обстоятелствата, довели до тази голяма трагедия.

0: така че повече информация в следващите емисии.
1: Това не е състезание между близките и институциите. Прокуратурата единствено и само, основната й цел е една единствена, да бъде установена обективната истина по дело. Искам ясно и категорично да ви заявя от събраните до момента доказателства, а уверявам го, те не са никак малко, не се променя първоначалното посочено. И на този етап от разследването не са налице никакви данни за чужда намеса, нито на бившата хижа Петрохан, нито под връх околчица.
0: Чухте заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова, която от самото начало изнася информация, свързана с този случай.
2: Има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват складове за взривни вещества и боеприпаси, смята министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По повод взривовете в склада на оръжейната фирма МКО, Демерджиев уточни, че още е рано за водеща версия. Подробностите от репортера Николай Христов.
3: Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че охраната и начинът, по който се съхраняват опасните вещества в подобни складове, трябва да бъдат съобразени с риска.
4: Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, че ще проверим всички версии възможни, като акцентирахме на това, че има подценяване не само приемко, а има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват тези складове на тази дейност. Тя очевидно е опасна, очевидно и ситуацията, в която се намира света, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това, включително и начина, по който се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети.
3: От днес се създават съвместни екипи, които ще направят обходи и ще проверят всички подобни обекти на територията на страната.
4: Като ще дадат подробни предписания, трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
3: Вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е направено необходимото, за да се проверят следите около обекта. Проверяват се и всички възможни версии. Той обаче уточни, че все още е рано за водеща версия за взрива. За новините Николай Христов.
2: След новия инцидент в склад на МКО, Демократична България обяви, че внася искане за изслушване в парламента на премиера Румен Радев за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност. 20 инициативни комитета са подали до момента заявления за регистрация в ЦИК за участие в

0: и ефективността на системата за национална сигурност. 20 инициативни комитета са подали до момента заявления за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. Днес в 17 часа изтича срока за подаване на документи от комитетите, които ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент. ЦИК вече регистрира тези, които номинираха Илияна Йотова и Кирил Вълчев и двойката Андрей Гюров, Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати. Ден по-късно жреби ще определи поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания започва в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда предложението на правителството линията на бедност да се увеличи от 1 януари следващата година с 13,4 на 100 и да бъде 443 евро. По предложение на президента на КНСБ Пламен Димитров, след тристранния съвет бизнес и синдикати ще обсъдят неформално с вице-премьера и финансов министър Гълъб Донев хода на бюджетната процедура за следващата година. Димитров постави въпроса каква е готовността на правителството да предостави подпомагане заради високите цени на дизела и бензина.
1: Да коментираме дали има необходимост за спешни мерки за компенсация на горивата. Това, което става в момента последните седмици, особено за нас е силно притеснително. Нищо няма предвидено бюджет 26 по тая тема. Смятаме, че добре е да обсъдим има ли такова намерение, има ли такава нужда.
0: Посочи президентът на КНСБ Пламен Димитров. Един човек почина, петима са в болница след масово сбиване в Сунгурларе. Задържани са 8 криминално проявени, предава Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Инцидентът е станал с нощи в частен дом на улица Иван Вазов, 32 в Сунгурларе. По първоначални данни конфликтът възникнал между две групи след стари спорове и подадени жалби, свързани с животни, включително коне. Скандалът започнал в дома и се пренесъл в двора. При инцидента са пострадали 65 годишна жена, 15 годишен младеж, 21 годишен мъж и 23 годишна жена. Те са настанени за лечение в болници в Бургас и са без опасност за живота, получили са различни по вид наранявания. Част от тях са били намушкани, като единият от пострадалите 45 годишен мъж е починал в линейката на път за лечебно заведение. По случай образувано досъдебно производство. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Изоставен багаж във влака Бургас-София наложи спиране на композицията на гара Сливен и евакуация на пътниците. Сигналът е подаден в 10 часа от началника на влака. 10 минути по-късно влакът е спрян на гара Сливен, а вагонът с багажа е отделен и оставен на безопасен коловоз. Композицията е продължила по маршрута си, докато екипи на жандармерията извършват действия по установената процедура. Предаде кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев. Близо 5500 първокурсници започнаха академичната година в Университета за национално и световно стопанство. Висшето училище предлага модерна база и програми, включващи криптовалути и изкуствен интелект, каза на церемонията по откриването на новата учебна година ректорът, професор Димитър Димитров. Управителят на БНБ Димитър Радев пожела на бъдещите менеджери и управници да не се страхуват от несигурността и бързо променящия се свят, а да се научат да ги управляват. Репортаж на Марта Младенов.
3: Над 98% от завършилите УНСС започват работа по специалността си, каза ректорът на Висшето училище и пожела на първокурсниците усърдие и внимание, защото обикновено около 1000 от тях отпадат още в началото на обучението си.
4: Нашето послание към младите хора е ясно. Не се страхувайте от технологиите. Научете се да ги използвате, ама не на изпит. Защото бъдещето ще принадлежи на тези, които умеят да използват новите технологии разумно, критично и отговорно.
3: Каза професор Димитър Димитров, а управителят на БНБ Димитър Радев пожела на младите хора да мислят критично, да се основават върху фактите, да имат собствено мнение, но и да чуват аргументите на другите.
4: Европа ще има нужда от повече инвестиции в производителност и иновации, от по-силни институции и по-дълбоки капиталови пазари, но преди всичко от хора, способни да работят отвън границите. Именно вие ще бъдете част от този процес.
3: За новините, Марта Младенова.
0: Професията лекар не може да бъде заменена от изкуствения интелект, посочи президентът Илияна Йотова, която участва в тържественото откриване на академичната година в медицинския

Медицинския университет София. Церемонията на най-стария медицински университет в страната събра новоприетите студенти от всички факултети на Висшето учебно заведение и Медицинския колеж Йорданка Филаретова. Йотова се обърна към студентите.

0: студентите.
1: Скъпи млади хора, избрали сте си професия, която разбира се ще разчита на високите технологии, но професия, която никога не може да бъде заменена. Нито от технологиите, нито от алгоритмите, нито от изкуствения интелект. Те само могат да бъдат инструменти във вашите ръце. Те само могат да ви помагат, но те никога няма да заменят човечността и надеждата, която можете да дарите.
0: Посочи президентът Илияна Йотова. Ескалацията на напрежението в Близкия изток, хибридната война на Русия, защитата на европейската демокрация, както и горските пожари, сушата и реакцията на Европа са сред темите на започващата днес в Европейския парламент парламентарна сесия. Очаква се реч за състоянието на Съюза да произнесе председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Минимална преднина за коалицията от леви партии на парламентарните избори в Швеция. Разликата с управляващия досега дясноцентристски блок е едва 20 000 гласа. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Според последните резултати, коалицията, водена от лидера на социал-демократите Магдалена Андершон, има преднина от 3 места в парламента. За сега водим, ако това се потвърди, Швеция ще има ново правителство, заяви пред поддръжници 59-годишната Андершон, която беше и първата жена премиер на Швеция. Социал-демократите обещаха да укрепят държавата на благосъстоянието и да помогнат на домакинствата да се справят с нарастващите разходи. Партията получи малко звездна подкрепа, след като Бени Андершон от АБА изпълни хита «Мама Мия», променяйки текста на Магдалена. Досегашният премьер Улф Кристершон направи заявка да подобри живота на обикновените хора, за да направи Швеция отново велика, заимствайки слогана на американския президент Доналд Тръмп. Според Кристершон, въпроса кое правителство ще управлява Швеция през следващите години все още е отворен.
3: За мен резултатът не е изненада. Разликата е много малка и не може да се каже кой е победител и кой губещ.
2: Голяма изненада се оказа резултата на антиимиграционната партия Шведски демократи. Формацията влезе в парламента за първи път през 2010 година, а през 2022 беше подкрепена от 20% от избирателите. Сега обаче тя получава 17,6%. Лидерът и Ими Акесон въпреки това обяви представянето за успех.
4: Смятам, че излизаме победители от кампанията, защото много хора в страната вече не се срамуват да кажат, че са шведски демократи, а се гордеят да са такива.
2: Преброяването на бюлетини продължава, като окончателните резултати се очакват най-рано в сряда. Ако победят опозиционните партии от левоцентристския спектър, се очакват тежки преговори за съставяне на правителство. За новините Лилия Димитрова.
0: Двата основни сорта петрол поскъпнаха значително до над 100 долара за барел след началото на търговията в Азия. Поскъпването се дължи на продължаващата блокада на Ормузкия проток, като компаниите, следящи корабоплаването, съобщиха за нов спад на преминаващите плавателни съдове до едва 4 кораба. Усилията за решаване на конфликта между Иран и Съединените щати също не дават резултат, а предвидената за днес среща в Оман между Техеран и страните от Персийския залив беше отложена. Това обяви оманския министър на външните работи, без да посочи евентуална нова дата. На 14 септември Българската православна църква отбелязва един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Тази година честването минава под знака на 1700 години от намирането на кръста, на който е бил разпънат Исус Христос. Стотици богомолци пренощуваха в местността Кръстова гора в Родопите с надежда, че молитвите им ще бъдат чути, тъй като се вярва, че именно там е

0: Ура срещу църквата Покров Богородичен ще бъде открит паметник на цар Борис III. Той е изработен със средства от дарители. А днес Силистра отбелязва своя празник. Той е определен за ден на града с решение на Общинския съвет през 1992 година. Обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Христо Денев. Добър ден!
1: Добър ден! Общото събрание на акционерите на футболен клуб Левски започна тази сутрин. С повече подробности от стадион Георги Аспарухов включваме Георги Димитров. Добър ден!
2: Добър ден! Точно така, над 2 часа продължава общото събрание на акционерите на футболен клуб Левски. На него се очаква да бъдат обсъдени редица важни въпроси, свързани с бъдещето и развитието на клуба. След неговия край ще, разбира се, ще има и пресконференция, но дневният ред включва 20 точки, като последната от тях разни. Разбира се, ще има и нов начин на управление на клуба, но това ще стане ясно по време на самото общо събрание. Голяма част от акционерите очакват именно точка разни, която да бъде обсъдена за развитието на клуба и построяването на нов стадион, като Левски е на крачка именно от започването на нов строеж. Представители на 97,16% от акциите присъстват на общото събрание, като тук е и досегашният мажоритарен собственик Наско Сираков. Ние продължаваме да следим това, което се случва на стадион Георги Аспарухов. Подробности в следващите новинарски емисии и, разбира се, след 19 часа в предаването на финала. От стадион Георги Аспарухов, Георги Димитров.
1: Напомням, че деветият кръг във футболното ни първенство завършва тази вечер с матча Лудогорец Септември София от 20 часа и 30 минути. Ще бъде игран и един двубой от деветия кръг на втора лига. Хебър Етър от 17:45. Веселин Топалов победи руснака Гари Каспаров в двете блиц партии и спечели матча на легендите за 2026 година. Двубоят в Сент Луис, Съединените щати, продължи 3 дни, а Топалов спечели с крайен резултат 16:08 точки. Александър Зверев взе титлата на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа на финала в Нью-Йорк над представителя на домакините Бен Шелтън с 6-3, 7-6, 5-7 и 6-2. Това е втори трофей на германеца през сезона в турнирите от големия шлем, след като триумфира и на Ролан Гарос. Отборът на Съединените щати стана световен шампион по баскетбол за жени за рекорден 12-ти път. Американките победиха на финала в Берлин тима на Франция с 97-79 точки. В мача за третото място Испания надигра домакина Германия с 81-58. В края напомням, че мъжкият ни национален отбор по волейбол играе срещу тима на Израел тази вечер от 19 часа в Арена София в мач от втора група на Европейското първенство. В ранния двубой у нас от 16 часа играят отборите на Украина и Португалия.
0: Какво е времето над страната днес и прогнозата ще научим от синоптика Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 18 градуса в Перник и Смолен до 24 градуса в Видин. В столицата е 19 градуса при 48% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. След обяд на Централна и Източна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 23 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северо-западните райони и на места там ще превали дъжд. Над по-голямата част от Южна България ще е с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса. В София около 7 градуса. Утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. на автомобилите.

0: магистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена с дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Няма чужда намеса в смъртта на шестимата в хижа Петрохан и под връх Околчица, обявиха от прокуратурата и МВР. Установени са пропуски в охраната на складовете на оръжейната фирма МКО, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Резултатите от парламентарните избори в Швеция остават неясни при над 90% преброени бюлетини. Българската православна църква отбелязва днес един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст Господен, наричан още Кръстов ден. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт – Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Слънце от Македония,
5: китка от народни ритми и мелодии.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света. Очаквайте.
1: В следобедните часове на 14 септември обсъждаме важните и актуални сюжети от региона. На какъв етап е подготовката за президентските избори в област Благоевград? Възстанови ли се община Струмяни от бедствието? Какво предстои и ще научим ли уроците след преживяното? Защо в Петрич искат да бъде разкрит пункт на Българския червен кръст? На финала ще насочим фокус към община Сандански, която е сред финалистите в конкурса Европейска столица на туризма. Бъдете с сюжети от деня и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 13.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: В 13 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Държавното обвинение, вещи лица и други експерти, работещи по случая, изнесоха последни данни от разследването за Петрохано Колчиса. Води се разследване за общо 6 убити. Сред изводите на разследващите е, че изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев. По думите на заместник апелативния прокурор Наталия Николова от събраните доказателства отново става ясно, че няма данни за чужда намеса нито в Петрохан, нито под Околчица. Установени са пропуски в охраната на складовете на МКО, това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти след поредния инцидент в складовете за боеприпаси на оръжейната компания край Дряново. От днес ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверяват всеки от обектите на територията на страната, като ще дадат подробни предписания, посочи министърът. А Демократична България внася искане за изслушване в парламента на премиера Румен Радев за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност. Повод за искането е поредният взрив в складова база на МКО. Очаква се до няколко дни президентът Иляна Йотова да вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност, след като от ГЕРБ настояха за това заради взривовете у нас, зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украйна. Учебният процес в средно училище Гео Милев в град Трън няма да бъде възпрепятстван и новата учебна година ще започне нормално, въпреки пожара, който възникна там в началото на месеца. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград кметът на населеното място Светислава Цветкова. Огънят, причинен от късо съединение, унищожи 20 компютъра, оборудване и мултимедия.
1: След пожара и направената обстойна проверка се установи, че част от компютърните конфигурации не са засегнати, друга част бяха доставени от дарители, така че имаме вече обособен нов кабинет, в който можем да започнем новата учебна година. Предстои стария да бъде ремонтиран, но това ще се случи може би до края на месец септември.
0: Първокласниците тази година в училището в град Трън са 25, а общия брой на учениците 244, допълни кметът Светислава Цветкова. 770 първокласници ще прекрачат училищния пряг утре в Кюстендил. Към момента в областта няма ремонтни дейности, които да възпрепятстват нормалното начало на новата учебна година. Продължава обаче ремонтът на сградата на езиковата гимназия. Учебният процес ще се осъществява в сградата на бившето второ основно училище, посочи и директорът на регионалното управление на образованието в Кюстендил Стела Мицова и още.
2: В момента тече много силна кампания от училищните ръководства за осигуряване на образователния процес с педагогически специалисти и непедагогически персонал. Апелирам към заинтересованите учители и кандидати за работно място да бъдат по-активни, проактивни, да контактуват с директорите, да следят информацията, която ежеминутно се качва на интернет страницата на регионално управление на образованието, както и в бюрото по труда. Надяваме се, че няма да има проблем с осигуряване на педагогическите специалисти. От планирания план прием, който беше направен, е осигурен на 100% приема в 5-ти клас с профил математически. Три паралелки ученици ще изучават засилено математика още в ранен етап. Новото е в професионалното образование, нова професия роботика. Тя ще се изучава в профилирана гимназия Христо Ботев, град Тупница. Имаме 9 иновативни училища в областта.
0: Чухте директорът на регионалното управление на образованието в Кюстендил Стела Мицова. 900 деца ще прекрачат за първи път училищния праг утре в Пернишка област, съобщиха от регионалното управление на образованието. Още информация от кореспондентът ни в Перник Елена Тамакерска.
3: Най-много 711 са първокласниците в община Перник, най-малко само двама в училището в село Калище, което е единственото в община Ковачевци. 4 деца ще се обучават в първи клас в Центъра за специално образователна подкрепа в пернишкия квартал Църква. На последното национално външно оценяване

0: четвъртокласниците от региона са на трето място в страната след София град и Смолян, а според резултатите общо за 4, 7 и 10 клас Перник е 8. Това е много добър атестат, подчерта началникът на регионалното управление на образованието Юлиана Ефремова. В региона няма нито една закрита паралелка от заявените 38. С придобиването на сградата на бившето общежитие квартал Христо Смирненски се открива възможност за едносменен режим на обучение за всички училища в областта. След обновяването и тя ще бъде въведена в експлоатация като допълнителен учебен корпус на средното училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон. Той е единственото, в което се учи на две смени. От Перник Елена Тамакярска.
1: Днес на 14 септември Българската православна църква се прекланя пред кръста, на който е разпънат Исус Христос. В народните вярвания денят се нарича Кръстов ден и се смята, че днес всички молитви ще се сбъднат. 14 септември е професионален празник на българските огнеборци. Прогнозата на синоптиците – през нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо, значителна облачност ще има над северо-западните райони и на места там ще превали дъжд. Над по-голямата част от Южна България ще се появи разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса в котловините и по високите полета на западната половина от страната между 6 и 9 градуса. Времето утре над страната ще има разкъсана облачност, значителна над северо-западните райони, след обяд и над останалата част от страната. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури утре ще бъдат от 21 до 26 градуса. Чухте новините в един следобед.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Добър ден, уважаеми слушатели! Добре дошли в сюжети от деня. Радвам се, че сте с нас в тези следобедни часове. Часовете, в които работната седмица вече е поела своя ход, задачите са подредени, а ние можем малко да намалим темпото и да се вслушаме в това, което се случва около нас. Защото точно сега, между 13 и 16 часа, е моментът да погледнем по-внимателно към деня, към важните теми от региона и страната, към въпросите, които вълнуват всички. Днес отново ще търсим заедно отговори на актуалните въпроси и ще търсим смисъла зад новините. А между темите, разбира се, ще слушаме хубава музика за добро настроение. Звукорежисьор на програмата е Моника Ангелова, музикалните заглавия избира Милко Бушнаков, аз съм Мария Благоева. От всички нас приятни минути с програмата на Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня.
1: И понеже след обедът е време за равносметка и поглед напред, днес ще потърсим отговори на въпроси, които вълнуват целия регион. Ще започнем с това на какъв етап е подготовката за президентския вод в област Благоевград. Коментираме темата с Йоана Лозанова-Паланкова, председател на РИК Благоевград. После ще се отправим към Петричките села, откъдето идва една инициатива с ясна човешка кауза. Кметове от Подгорието искат Българският червен кръст да отвори офис в Южния град. Защо това е важно за хората, които искат да изкарат шофьорските курсове, разговаряме с кметовете на селата Самуилово и Коларово. Ще проверим и как се възстановява община Струмяни след бедствието. От края на август, какво е свършено до тук, какво предстои, кои са най-важните уроци от преживяното? За всичко това ще говорим с кмета на общината Емил Илиев. След 15 часа ще насочим поглед към Сандански, който е сред финалистите в конкурса за Европейска столица на туризма за 2027 година. За дългия и амбициозен път към тази престижна титула ще разговаряме с Лилия Стойкова, експерт европейски проекти и програми в община Сандански. А накрая, преди да навлезем в новата седмица активно, ще разберем какво време ни готви тя. Ще се свържем с Мариана Попова, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология, за да можем по-спокойно да планираме следващите си дни. Разговори, които засягат живота на всеки един от нас, от политиката до природата около нас, останете с сюжети от деня.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: Час кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Час кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Час кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
6: Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Остават 6 седмици до президентските избори у нас и подготовката за вот вече е в ход. От изготвянето на избирателните списъци, през определянето на секции, обучението на членовете на комисиите, машината на изборния процес е задвижена. А как точно върви тази организация в област Благоевград? Готови ли сме за изборния ден и какви са предизвикателствата пред местната администрация? За това ще разговаряме сега с председателя на районната избирателна комисия.

0: в Благоевград, Йоанна Лозанова-Паланкова. Нека чуем разговора.
1: Към момента съставът на РИК Благоевград е назначен официално с решение на ЦИК под номер 78 и първото ни заседание беше проведено още на 5 септември. На този етап считам, че работата на комисията се движи изцяло по график. Най-важните решения, които сме приели, са тези за брой печати на РИК, маркирането им, което се случи още на първото заседание на комисията. От вчерашна дата се спряхме на зала Орфей като място, където ще бъдат приемани и обработвани протоколите от ЦИК и съответно където ще се позиционират изчислителните пунктове на информационно обслужване в изборната нощ. Друго важно решение, което е от вчера също, приехме броят на членовете в секционните комисии. Това също е официално обявено на нашата страница и всеки един от вас може нали, да я достъпи и да се запознае с тези решения. С оглед на това намирам, че всичко се движи като цяло по график и категорично не мога да кажа, че имаме забавяне в работата на комисията.
0: Колко избирателни секции ще бъдат разкрити в областта? Има ли промени в секциите спрямо предишните избори?
1: Броят на избирателните секции, които предстои да бъде открит, е 533, като в това число съответно не се включват подвижните секции, както и секциите, които предстои да бъдат открити в лечебни заведения, домове за възрастни хора и прочие. Това са така наречените постоянни секции. Останалите се образуват просто на по-късен етап.
0: А как ще се организира машинното гласуване? В кои секции ще има машини? Има ли възможност в секциите с много избиратели да бъдат осигурени по две машини, за да не се образуват опашки?
1: Като цяло, както на територията на област Благоевград, така и в цялата страна се предвижда машинно гласуване в секциите, които са с над 300 избиратели. В останалите секции под 300 избиратели съответно ще се осъществява гласуването на хартиена бюлетина. А по отношение на другия би въпрос, това е решение на ЦИК, с което ние все още предстои да бъдем информирани. Няма го официално. В момента се извършва проучване и очакваме резултатите от това проучване.
0: Имате предвид за това дали в някои секции ще
1: бъде... Ще има повече от една машина за гласуване. Дали ще има две и повече машини.
0: Разбирам, предстои да стане ясно. Това ще бъде с указание и на Централната избирателна комисия. Кога ще получите машини за секциите? Как ще се извършват проверките, профилактиката, сертифицирането?
1: Машините за секции съответно ще бъдат получени непосредствено преди изборния ден. Тогава те ще бъдат и доставени към съответните общини, за да могат циковете да ги получат оттам. Това обикновено се случва в дните петък, събота, преди изборната нощ. Както на всички ни е известно, в България машините се сертифицират от три държавни институции. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация заедно с Българският институт за стандартизация, както и Българският институт по метеорология, а профилактиката съответно се извършва от самият ЦИК.
0: Разбрали.
1: След като съответно сертифицирането на машините приключи, генерира се един хеш-код, което се случва съответно в една контролирана среда. Това ще бъде публично и може да бъде проследено официално на страницата на ЦИК.
0: И стигаме до така, може би, най-важния въпрос, най-трудния – обучението на членовете на секционните избирателни комисии. Ще бъдем ли сигурни, че тези избори ще бъдат организирани и ще бъдат наблюдавани от членове на СИКове, които наистина са подготвени и няма да има смени в последния ден?
1: Обучението на СИК, разбира се, е една от най-важните ни дейности. Ние като цяло все още не сме започнали обучение на комисиите, но това предстои да бъде осъществено по график, по общини. Ще изпращаме по няколко члена във всяка община, за да се извършва обучението.
0: Към момента какво трябва да знаят избирателите в Благоевградска област? Има ли някакви важни срокове, някакви особености, за които трябва сега да ги информираме, да заострим вниманието им или все още е рано?
1: Значи най-важната дата, която, за която следва да бъдат информирани гражданите, това е 10 октомври. Това е датата, в която всеки един от нас, който желая да гласува по настоящ адрес, трябва да заяви това свое намерение в общината. в същата дата и хората с увреждания трябва да заявят, че искат да гласуват с подвижна избирателна

Съответно, кампанията започва на 25 септември, 24 октомври е денят за размисъл. Други така по-съществени дати, ако искате, мога да цитирам, това са 29 септември.

0: На тази дата вече ще знаем имената на кандидатите в листите, а на 23 септември съответно ще бъдат определени чрез жребий и номерата на кандидатите в бюлетините. На 24 септември също така предстои да бъде утвърден образец на бюлетината. Това мисля, че са по-съществените дати, за които избирателите трябва да бъдат информирани.
1: Чухме разговор с Йоана Лозанова Паланкова, председател на районната избирателна комисия в Благоевград. РИК Благоевград работи по график, като спазва всички срокове. Вотът за президент и вице-президент в края на октомври ще се проведе при нови правила. Машините отново стават основен начин за гласуване, а днес в 17 часа изтича срокът за регистрация на инициативните комитети.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
5: По Радио Благоевград.
7: Сега насочваме внимание към една важна тема за всички кандидати шофьори от община Петрич. Кметове на села от Подгорието настояват българският Червен кръст да разкрие свой офис в Южния град. По този начин ще отпадне затруднението на всички кандидати шофьори, които трябва да преминат през двудневно обучение по първа медицинска помощ, дейност, която сега се осъществява в Благоевград. Предлагаме ви мнението на Кирил Стоянов, кмет на село Самуилово, и на Евгений Мицков, кмет на Коларово.
8: Да, правда, за един проблем, който стои на дневен ред по абсолютно всички в кандидат шофьори в община Петрич, това са курсовете и изпитите в БЧК Благоевград, което отнема на абсолютно всички кандидат шофьори 2 дни, 3 дни, отделно разходи за пътуване Теклич, Благоевград 2 пъти и също се отнася и за жителите на община Сандански. Това също е проблем, защото такива вид се провеждат там в Гоце Делчев и в

0: Лоуен Рад. А следващия проблем, който е стои, е платформата, чрез която се записва. И няколко пъти вече са свидетел как кандидат шофьори си правят регистрация, не получават оплатен мейл, дали са записани и кога ще ме искат. А пък вече как казват, че това е правено и е направено. И аз, защото аз съм свидетел на два такива случая, съм дал лично поща на тия деца да проверят, тъй че наистина няма флаг до чат, че явно не работи. Сази по слова да какъв.
1: Вашето искане е да бъде разкрит такъв пункт в Петрич.
0: Е да бъде разкрит такъв пункт в Петрич, както е било преди години. И да се улесним начина на записване. Според тях няма как да става на място или по телефона, тъй като се използват различни данни. Но като се използват различни данни, мисля, че може да става някъде да има. Като се провеждат на Петрич, има чрез, при който могат да отидете лично да ти проверят такива данни, ако не може през интернет.
1: До сега правили ли сте някакви опити да представите проблема?
0: Не, това е за първи път, защото вече наистина хората станаха много, които имат такъв проблем. Налага лъжа да записвам човек, чак в брата да изкара изпит за вечка.
1: Още повече, че сега изпитате два дни.
0: Да, точно това е проблема. Това смитат до Благоевград от сутрин до вечер, защото той трябва да иде по-рано, после да си тръгне с последния автобус, отделно трябва там пари за храна и така нататък. А пък когато са някои от кандидат-шофьорите, ги водят техните родители. Това означава, че родител не трябва да ходи на работа, трябва да отидва с детето до Благоевград. И така и по този начин. И родителят изпуска деня в службата и отделно прави работи, докато чака в областния център и така нататък.
1: И това не са малко и разходи в крайна сметка?
0: Разбирате, 90 и няколко евро е самия курс и какво правиме и пътните още толкова и са блеш. И значи като се запише 40 от Петрич, каква сума на въпрос, плюс изпитата такса, а като може да дойде два пъти в месеца, служители или там, както се въпрос, да се проведе в Петрич, както се е било по-рано. Правяме всичко, за да има повод, да не пострът на населението в община Петрич и от община.
1: Кмета на Коларово искри нещо да допълни по темата?
2: Това е голям проблем и към допълня, защото на мен лично като новоназначен кмет ми се е случвало вече един случай, в който лично съм карал млад шофьор до Благоев, защото нямам възможността да си позволи тези разпъти, които трябва да отиде Благоев град, село Коларо, това пъти в дапка 2-3 дни. Лично на мен ми се е случило да тъп това малко време. Това е най-големият плюс за нас тук, че ще този пул да направим в общината.
1: Правили ли сте опити или някакви постъпки да споделите този проблем с ръководството на община Петрич, която предполагам, че ще подкрепи вашето искане? То е съвсем логично.
2: Значи, както допълни и моя колега, то този проблем се дава сега отскоро, защото да тази въпросата на система, където платформа, където трябва млади шофьори да се регистрират, да направят, да получат плодове, да отидат на изпит, просто две думи не е функционално. Не работи, просто не работи. И за това се ангажирахме ние и други колеги, просто да забижим тези неща и да използваме на населението.
1: Както Самуилово, така и Коларово са големи села с много млади хора, с които искат да изкарат шофьорските курсове.
0: Да, и това може да обходим само Подгорието, най-после села.
1: Чухме кметовете на Самуилово и Коларово. Те настояват БЧК да разкрие свой офис в Петрич и там кандидат шофьорите от региона да преминават обучението по първа медицинска помощ. Възможно ли е това? Взехме мнението и на Йорданка Стойчева, директор на БЧК Благоевград.
3: Такива кабинети имаме само в Благоевград 2 и в Госе Делчев. Но там имаме и лектори 2. За нас не ни е, как да кажа, не е възможно да се отворят такива кабинети. Те много хубаво имат предложения хората, винаги са го имали, но идея са е тези курсове да се централизират и да се провеждат само в Благоевград.
1: Кметовете на двете села, с които разговарях, и те се оплакват, че тъй като вече обучителните курсове по ВЧК са 2 дни, трудно чисто организационно да се организират, финансово също е трудно, защото тези деца обикновено идват
3: от училище, да.

0: Знаеме за
1: родителите им
0: записване
1: се
0: в електронен формат, разговаряме и с родителите, но това са неща, които не зависят от нас. Разбирате ли, ние имаме указания, ние трябва да се съобразиме с тези указания.
1: Добре, за да се разкрие такъв пункт в Петрич, освен помещение, освен лектор, доктор, който да води това обучение, освен техническото оборудване, има ли друга пречка?
0: Ами най-малкото трябва и да пътуват и хора. Ами това са достатъчно пречки, като оборудването на един кабинет, таблети, електронна система, интернет, камери 24 часа, видеонаблюдение, защото те са свързани с София, Министерството на вътрешните работи, т.е. с КАС. Това малко изисквания ни са.
1: Идеята е да се направи така, че на хората да им е по-удобно.
0: Ама аз разбирам, хората искат да им е много удобно, всичко да е до тях, но разбирате ли, че това е просто невъзможно. Аз ви казвам, че в цялата област правиме курсове единствено в Гоце Делчев два пъти в месеца. Но там правиме едновременно два или три курса, защото имаме лектори, т.е. имаме и оборудвани зали. И идеята е да се централизира. Всички от цялата област да идват в Благоевград. Така както се входят всички на листовки в Благоевград и така както всички желаещи да изкарат курс по първа до лекарска помощ ходят в цяла България. Защото примерно курсовете се провежда само във Варна, само в Бургас, само в Пловдив. Разбира се ли, от цялата област. Аз разбирам, че за всички има неудобство.
1: Да, изключително неудобство и оскъпяване.
0: Много добре ви разбирам. И родителите разбирам, но това са условията. Как всички идват на листовки и на изпити в КАТ и в ДАЙ? Те много предложения имат. Ние много пъти сме коментирали. И кметовете и на Самуилово, и на всичките. Даже ако питате кмета на Самуилово, той би желал и в неговото село да се укрие, да се провеждат курсовете. Но това са неща, които не зависят с нас.
1: Добре.
0: Има правила и има изисквания. Тези правила и изисквания ги определят Министерството на образованието, Министерството на здравеопазването. А в цялата организация по провеждането и карането на шофьорските курсове, Червения кръст е партньор с тези две министерства, плюс Министерството на вътрешните работи.
1: Разбрах, добре, всичко е централизирано.
0: Да, най-подробно мога да ви обясна и да ви кажа. Буквално до преди 4 години правихме такива курсове. Доктор Удумов беше последния ли лектор в доктор Коцев в Петрич. Правихме и в Стандански. Даже плащахме найем.
1: Чухме Йорданка Стойчева, директор на БЧК Благоевград.

0: 14 часа. Новините представя Спаска Зашева. Добър ден! Националният съвет за тристранно сътрудничество се събра на заседание, за да обсъди новата линия за бедност за 2027 година. Постигнато беше съгласие тя да бъде 443 евро. Това е с 52 евро повече от сегашния праг. Националният съвет за тристранно сътрудничество разглежда и още две предложения за промени в Кодекса на труда. Първото касае срочните трудови договори при майчинство, родителство и осиновяване. Като идеята е за време на защита, например, договора да важи до края на майчинството. Второто е разрешителният режим за наемане на работа на лица от 16 до 18 години да бъде заменен с предварително уведомяване към инспекцията по труда. Председателят на КНСБ Пламен Димитров заяви, че трябва да се коментира дали да има спешни мерки за компенсация на горивата. Това, което става през последните седмици, особено за нас, е силно притеснително. Няма нищо предвидено в бюджет 2026 по тази тема. Смятаме, че добре е да обсъдим има ли такова намерение, има ли такава нужда, каза той. А министърът на финансите Гълъб Донев прие да бъде обсъден този въпрос. 20 инициативни комитета са подали до момента заявление за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Днес в 17 часа изтича срокът за подаване на документи от комитетите, които ще издигнат независими кандидати за президент и вице-президент. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати. Ден по-късно жребият ще определи поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. А официалната предизборна кампания започва в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. Дневният център за пълнолетни лица с увреждания в Перник и специализираната социална услуга асистентска подкрепа ще бъдат преместени заради нарушения в конструкцията на сградата, в която се намират. Вследствие на извършвани в близост строителни дейности са се появили процепи между сградата и тротуара, както и пукнатини по фасадата и стените на стаите, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: Докато текат строителните дейности, дневният център за пълнолетни лица с увреждания ще бъде временно настанен в обособени за целта помещения в дневния център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания на улица Протожерица. За потребителите на двата центъра са оформени отделни пространства за индивидуална и групова терапия и самостоятелни санитарни възли. Ползването на общите помещения, трапезария и зала за рехабилитация ще се осъществява по предварително изготвени графици. 38 лица ползват услугите на дневния център за пълнолетни лица с увреждания. Толкова са и

0: потребителите на дневния център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания. Временното преместване на двете социални услуги ще бъде гласувано на предстоящата на 17 септември сесия на местния общински съвет. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Кметовете на Петричките села Самуилово и Коларово искат Българския червен кръст да има офис в Петрич. Основната причина, която изтъкна кметът на село Самуилово Кирил Стоянов, са курсовете и изпитите на Българския червен кръст за кандидат-шофьорите.
2: Което отнема на абсолютно всички кандидат-шофьори 2 дни, отделно разходи да купуване Петрич, Благоевград 2 пъти и също се отнася и за жителите на община Сандански. Това също е проблем, защото такива ти се провеждат само в Готе Делчев и в Благоевград. А следващия проблем, който е стои, е платформата, чрез която се записва. Няколко пъти вече съм свидетел как кандидат-шофьори си правят си регистрация, не получават опратен мейл дали са записани и кога ще има искат. Е да бъде открит такъв пункт в Петрич, както е било преди години. И да се улесним начина на записване.
1: Чухте Кирил Стоянов, той е кмет на село Самуилово, а директорът на Българския червен кръст в Благоевград Йорданка Стойчева каза, че на този етап това не е възможно, защото има изисквания, които трябва да се спазват. Идеята е да се централизира.

0: спират курсовете в Благоевград. От днес започва традиционният есенен панаир в Гоце Делчев. Събитието, организирано от общината, ще бъде разположено в района на бившата казарма в града и ще продължи до неделя. За посетителите е подготвена ежедневна музикална програма, която ще започва всяка вечер от 19.30 часа с участието на местни състави и популярни изпълнители. Днес панаирът ще бъде открит с изпълнение на оркестър Неврокоп. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и тихо, значителна облачност ще има над северо-западните райони и на места там ще превали дъжд. Над по-голямата част от Южна България ще се появи разкъсана висока облачност. Минималните температури между 10 и 15 градуса в котловините по високите полета на западната половина от страната. Минималните температури ще са от 6 до 9 градуса. Времето утре ще има разкъсана облачност, значителна над северо-западните райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър, а максималните температури в първия учебен ден ще са от 21 до 26 градуса. Така завърши емисията новини в 2 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Здравейте отново, уважаеми слушатели. Продължава следобеденото информационно-музикално предаване на радио Благоевград. Сега ще се върнем към една от трудните теми за региона през последните седмици. Голямото наводнение в община Струмяни. Спомняте си, в края на август придошлите води на река Шашка заляха селото на два пъти с мощна приливна вълна. Десетки къщи бяха засегнати, инфраструктурата пострада тежко, хората преживяха истинско изпитание. Какво е състоянието сега, три седмици след бедствието, какво е свършено до тук и кои са най-важните уроци от случилото се? Търсим отговорите на всички тези въпроси сега с кмета на община Струмяни Емил Илиев. Той вече е при нас. Здравейте, господин Илиев.
3: Добър ден. В днешния ден искам първо да поздравя с професионалния празник пожарникарите, хората, които заедно с армията бяха на първа линия, успяха да помогнат на хората, да отвътнят, да почистят домовете, разбира се и на десетките доброволци и местни, които участваха в този процес. Знаете, преди 20-ти дни наистина се случи това тежко бедствие, за което никой не беше подготвен, още повече, че в първите часове преди самото бедствие бяхме на сигнал за пожар в едно съседно населено място и никой не очакваше, че след този порой, който успя да гаси пожара, ще започне точно така трагедия. Единственото хубаво от всичко това е, че на фона на това бедствие при тези мащаби няма смъртни случаи и се разминахме само с поражение по обществената публична инфраструктура и домовете на хората.
2: Господин Илиев, ще си позволя да ви върна в онази нощ, когато река Шашка наводни десетки къщи. Какво точно се случи? Дъждът наистина ли беше толкова силен, че имаше толкова много щети?
3: Дъжда не беше продължителен. Започна към 10:30. Нали, първите обаждания започнаха към 11:20. Почти веднага след като се загаси пожара в съседното село Драката. Но в крайна сметка да не забравяме, че река Шашка идва от един водосбор, който е около 35 квадратни километра. Или образно казано 15-16 линейни километра е цялата дължина на самата река. Тук не говорим само за урбанизирана територия, която преди 7-8 години беше канализирана в тази си част, урбанизираната територия говориме, с една неголяма инвестиция от порядка на 300 000 евро. Но в крайна сметка, благодарение и на това, успяхме в крайна сметка да предпазим една част от имотите на хората. Това е едно на ръка, следствие на всичко това, което се случи, но като се започне от реално от пожарите през миналата година в западните склонове на Пирин планина, може да се каже, че имахме някакви очаквания след като започна изрезването на гората, че след като няма какво да задържа, тези валежи по склоновете, неминуемо, както по учебник, ще започнат тези склонови наводнения и това действително се случи, но никой не очакваше, че в такива мащаби.
2: Добре, дъждът казвате, че не е бил прекалено продължителен. Защо тогава, какво е вашето обяснение за такава сила на река Шашка, която заля къщите? Сечта е едно на ръка заради миналогодишните пожари. Има ли нещо

0: друго, което да, да е причина за
1: това бедствие? Затова започнах и с данни за целия водосбор на река Шашка. Още след третия ден, след бедствието, след като вече бяха прекъснати дъждовете, екип на катедра география в университета в Благоевград направи обход на коритото от склоновете на Пирин, откъдето започна пожара. Беше обходен целият район, за да се види на място и да се изследва с дрон какво точно се е случило и откъде идва тази приливна вълна. И резултатите, които бяха показани и демонстрирани с видео, бяха качени на сайтовете и на катедрата по география на университета в Благоевград и на сайта на община Струмяни. Очевидно беше, че при едно завиряване между плоски и линденци в ждребото над така наречената местно жива тълда и занданите се завирило едно място, където е събрало всички дървета, които са свалени от склоновете на пожара.
0: Оттам нататък,
1: това е много, много, много над урбанизираната територия и територията на населените места, които са по поречието на река Шашка.
0: Тоест дърветата са били там, дънарите са били там?
1: Дърветата са довлечени от склоновете на Пирин. Факт е, че има дървета, които растат на надморска височина от 700-800 метра надморска височина и нагоре. Като мури, борове огромни. Факт е, че всички тези дървета бяха свалени в долната част при устието на река Струма. Дървета от по 20-30 метра, стотици кубици събрани след наводнението, да не говориме за хилядите тонови кубици нанос, говорят само за едно, че наистина всичко това, което е било по склоновете на Пирин, е долу
0: водата,
1: в най-ниската част на река Струма и населеното място Струмяни.
0: Можеш ли това нещо да бъде избегнато?
1: По моему и след разговори след работната среща, всичко това е могло да бъде избегнато, ако е било почистено сечището. И разбира се, след такова наводнение никой не може да каже какво може да се случи или в кой момент може да се случи. Но факт е, че бедствието се случи и говориме за огромни кубици, маса и дървета, които засегнаха населението на община Струмяни.
0: Добре, кой е отговорен за това сечищата да бъдат почистени на време и качествено, така че да не излагат на риск населени места?
1: За да бъдем ясни в тази тема и за няма спекулация по въпроса кой, къде и къде да търсиме проблемите, проблемите са комплексни. Ако трябва да делиме отговорностите до урбанизирана територия или за цялостно корито на река от самия водосбор до устието, нещата са много ясни. Министерства, регионални инспекции, които отговарят за много неща, включително и местна власт за урбанизирана територия. Много са нещата, които се изговорих и продължават да се изговарят, но в крайна сметка за това се опитваме да обясняваме на хората какво всъщност се е случило и какво ще се случи. Факт е, че след пожарите от последните 3 години и сега това бедствие с наводнението, както винаги сме разговаряли с професионалното ръководство на Главна дирекция пожарна аварийна безопасност, четирите общини, специално Струмяни, Кресна, Сандански и Петрич, сме изцяло в нова климатична ситуация. И това е очевадно. Все по високи температури, температури от порядъка на 38 до 42 градуса са нещо нормално на територията на тези четири общини. Отделно все по-кратки, но проливни дъждове и в крайна сметка пожарите взеха всичко, каквото може. От склоновете на Мрешевска планина, където също имахме през зимата едно наводнение, което успяхме да предотвратим с задържане на водата, с разтоварване на много техника в коритото, благодарение на това, че река Цапареска, по протежението на река Цапареска има села по склоновете, които, откъдето дойде предупреждението от кметовете, че идва самата река. Докато река Шашка е една планинска река.

0: река, която слиза директно до Илинденци, почти до общинския център, Струмяни, и се влива в Струмък, и нямаше никакви данни и предупреждения за това нещо.
1: Че ще се случи. Добре, как тогава в тези нови климатични условия да бъдем сигурни, че няма да се случи, да се повтори такова бедствие? Как можем да бъдем подготвени? И вие, местните власти?
0: В една от работните срещи след посещението на премиера с министърката на околната среда, госпожа Карамфилова, част от разговора беше точно това. Вече не трябва да разговаряме само за корекции на реките до урбанизираната територия. Вече трябва да правим различни стратегии от досегашните по отношение на управление на водните басейни. Не е нужно само да правим едни циментови корита на реките, които, както виждате, не могат да поемат, дори най-здравите бетонни корита на реките не могат да поемат вече такива водни количества. Тук трябва да говорим за изцяло нови инженерни и проектни решения по управление на коритата, пропусквателни способности на нови мостови съоръжения или ликвидиране на стари такива, които само местните казват, че са мостове, а де-факто това са правени по времето на ТКЗС и АПК от 60-70 години на миналия век. Сами виждате, че те не са съобразени вече нито с пропусквателни, няма така пропускателна способност, нито съобразени с тези водни количества, които все по-често идват след дори краткотрайни валежи.
1: Как да сме спокойни, че следващия голям дъжд няма пак да направи такава беля, такива щети да донесе?
0: Възможно почистване ежемесечно на коритата на реките, въпреки че местната власт няма тези възможности да го прави толкова често, но поне да се осигурява нормална пропускливост. Както казах, изцяло нова стратегия за инженерни решения за управление на речните корита, съобразени, както казах, с новите реалности. Иначе от тук нататък след всеки дъжд ще очакваме
1: най-лошото. Ще описваме щети.
0: И ще питаме кой е виновен и защо се случи.
1: Към момента как изглежда ситуацията в Струмяни?
0: След 20-я ден вече можем да кажем, че с една идея се диша по-спокойно. Отмиваме буквалния и преносния смисъл, дето се казва, ужаса от калта и намосите. Отпушихме основните, почти още първата седмица, основните артерии, така че да не бъде затруднено движението по главните артерии Е79 и движението от пътен възел Струмяни до Е79 през общинския център и, разбира се, второстепените пътища към Илинденци и Струмяни. Последствията ще бъдат ликвидирани дълго време, все още върват описите и огледите на щетите. Сами разбирате, че тук не говорим за пари, никой не може да каже на каква стойност, за каква стойност говорим или какво да се очаква, докато не се направят едни добри проекти с визия, с надеждата, че наистина ще поемат тези рискове за следващите 50 години и тогава вече може да говорим за едни количествено-стойностни сметки, за реалните бюджети, които ще трябва да бъдат искани за ликвидиране на последствията от такива форс-мажори.
1: Има ли хора, които не могат да се върнат в домовете си?
0: За момента само три семейства не са се върнали в къщите си. Това са най-наводнените къщи, но те има къде да живеят при родителите си. Но продължава помощта за тези семейства, за да се възстанови всичко в вид и по начин удобен за живеене в нормални условия.
1: Държавата ще отпусне някакви помощи на всички засегнати семейства, те със сигурност обаче ще бъдат недостатъчни и при всички положения кметът ще е този, който ще трябва да е насреща.
0: Към днешна дата това, което държавата обеща и успя да изплати към петъчна дата, са тези помощи от 1170 евро за 10 най-пострадали семейства. Една част по-малки суми, разбира се, само за тези, които отговарят на изискванията на критериите на социалното

0: министерство. Знаете, че пари много трудно се отпускат и по ясни критерии. Така че от тук нататък вече си търсим начини как да продължим да помагаме на хората и, разбира се, се върнем към нормалност за живеене в, след този потоп.
1: А общинската инфраструктура?
0: Общинската инфраструктура продължава да се почиства. Отводнихме, както казах, къщите на хората. Обезпаразитени са, дезинфекцирани са. В момента общинската инфраструктура продължава да се почиства вече на, след този етап, който беше за почистване на хорските къщи. Слава Богу, една от голямите инфраструктури, беше, която беше и наша гордост, беше изкуственият терен в Струмяни. Но залят с тонове нанос, но слава Богу, има застраховка. При първичния оглед от застрахователите, нали, бяха описани щетите. Изчакват да почистиме изцяло шрайфания бетон под настилката, за да се види реално дали ще бъде само изплатена тази част, която е изкуствената трева, или ще има поражение и по бетона отдолу.
1: И понеже споменахте за застраховка, предполагам, че голяма част от хората не са имали застраховка на домовете си. Не е ли време тази тема да бъде поставена така по-активно на дневен ред?
0: Финансовата и застрахователната култура е нещото, което всеки от нас трябва да го има, и това се, за това говорим почти винаги, когато стане белята, както се казва. Включително и част от фирмите, които пострадаха при това наводнение, липсват застрахователни полици. Не можем да бъдем самоубийци. Всеки грамотен човек би трябвало да знае, че за да си помогнеш, да ти помогне някой, трябва да си помогнеш и сам. А говорим за застрахователни суми от порядъка на 20, 40 до 120 евро.
1: Да, но толкова.
0: В крайна сметка ти покрива една голяма част от щетите след такива събития.
1: Господин Илиев, а как оценявате реакцията на институциите при бедствието? Пожарна, армия, доброволци? Получихте ли навременна подкрепа отвън?
0: Както и започнах в самото начало, не случайно благодарих с именно на пожарникарите, с днешния празник професионален, който имат, нали, за който смея да твърда, че симбиоза за последните 3 години и след пожари и наводнения работим в перфектна комуникация. Не случайно работихме и по няколко проекта, така че да закупим автомобили с висока проходимост, противопожарни автомобили и за тех, и за общинските доброволци. В момента приключихме един проект за оборудване на пожарникари и доброволци с екипи противопожарни. Така че затова се радвам, че и държавата още от първия ден, да не кажа първите минути, след като дори главният комисар Александър Джартов на третия час беше на място на събитието. След като се разсъмна, ние успяхме вече наистина да видим истинския ужас и мащаба на наводнението. През цялата нощ от 12 без 20, когато вече приливната вълна беше заляла всичко, нали, дори изчаквахме на моста на река Струма, между пътя Възен Струмяни, за да влезем в Струмяни, след като се върнахме от пожара. Пожарните не можаха да влезат от Е-79 посока Сандански, Струмяни, заради приливната вълна и на Е-79. Линията беше залята изцяло в
1: ЖП-линията.
0: Знаете, че почти 12 дни беше затворена. И слава Богу, че в крайна сметка, че тази линия успя да разтеле вълната в три посоки, ляво-дясно на линията, иначе централната вълна ще да залее и много повече къщи да

0: Езика много проблеми ще последствия ще ти.
1: Добре, към момента трябва ли да бъде направено нещо с превантивна цел, така че за напред да сме спокойни, че няма да се повторят подобни картини? Корекция на речно корито, изграждане на буни, прагове, не знам, аз не разбирам.
0: Като представител на местната власт, знаете, че това е проблема, за който ни боли всички кметове. Множество дърета, множество малки, голями реки, отделно големи водосбори, долината на Струма, знаете, между няколко планини, реки, които в крайна сметка са с различно пълноводие. Дъждовете, които вече виждате, че по всяко време на денощите, включително зима, лято, постоянно ги има.
1: Все по-интензивни
0: валежи. Затова казвам, нова стратегия, нова визия, нови проектни инженерни решения за управление на речните басейни. Също нещото, което ни притеснява и създава огромни затруднения на нас, местната власт, давам за пример само. Предписания, за които получаваме от басейновите дирекции за почистване на реки, намираме пари по някакъв начин, било то през европейски проекти или през национален бюджет. Разбира се, те никога не са достатъчни за всичко това, което трябва да се свърши, за да се очаква един добър резултат, но знаете колко трудно е получаването на разрешително за влизане в воден обект, каквито са реките и
1: дерета. Защо да е трудно?
0: Трудно е, защото там има един специфичен ред, който минава през регионалните структури на басейнова дирекция и РИОСВ.
1: Добре, басейнова дирекция издава предписание за почистване на речно корито и след това самата тя ви дава указания и реда
0: по разрешителните. РИОСВ и басейнова. Сега се надяваме вече след административната реформа, нали, евентуално
1: заявено
0: обединяване на басейнови дирекции на РИОСВ, че специалистите, които ще бъдат във двете регионални структури, ще бъдат на едно място и ще бъдат една единна политика в това управление и по-малко административни тежести за...
1: А колко струва на една община да почисти

0: Нали, минаване през процедури по закона за възлагане на обществените поръчки, че по-добре да инвестираш не в лека кола за кмета или за местната администрация, да инвестираш в лека техника, багери и самосвали, поне по един самосвал или един багер, дето се казва, отколкото да правиш обществени поръчки или да възлагаш на външни фирми, поне тези дребни почистения на речните корита. В случая искам да кажа, че точно преди 2 години направихме пълно почистване на бетонното корито в урбанизираната територия на река Шашка. Но в крайна сметка, ако бяхте дошли на терен, щехте да видите, че 3-метровата височина на коритото беше изцяло заравнена с намус.
1: Защо така се получи?
0: Долната част, където е станала вече запушването, завиряването, след като се събра, тези дървета са свалени в най-ниската част и оттам нататък вече се получил разлива. И този нанос, който е слезал от склоновете, е предизвикал всичко това. Искам да кажа и да изкажа и огромните си благодарности на парк Пирин, ръководството и служителите, които бяха и доброволци извън работно време, и в частност на директора Росен Банински, който освен помощта успя да извърши и чисто професионално обход на цялото течение на река Шашка от водосборния склон и където беше пожара до първото място, където беше завиряването между Плоски и Линденци. По негови думи, от водосбора до момента на завиряване, в момента всичко е изчистено и равно, водата е донесла каквото е могла да донесе. И оттам нататък вече след вълната с дървета, наноси, кал, скали и камъни.
1: Какво е емоционалното състояние на хората в община Струмяни?
0: Успокоиха
1: ли се вече?
0: Слава Богу, още след първите дни, виждайки бързата реакция на местно ниво и подкрепата от държавата и самото посещение на министър-председателя господин Радев, включително и част от министрите в управлението, даде една надежда на хората и един мотив за по-бързо справяне с това бедствие.
1: Получихте подкрепа от цялата страна? Поне това, което прочетохме
0: така
1: и в социалните мрежи, и в медиите.
0: Обаждания от колеги от общини, много далече от нас, решения на общински съвети за помощ, отделно колеги Долна Баня, Кюстендил, местните общини около нас, също доброволците около нас, командването на трета бригада от сухопътните войски Благоевград с ръководител полковник Спаневиков. Дано да не пропусна някой, но местните фирми строителни, които дойдоха с техника и разбира

0: тия бюлетин за жълт код след 5 дни. Така,
1: господин,
0: че...
1: разбрах ви. Господин Илиев, тъй като сме в така на вечерието и на есента, ще успеете ли всички къщи и домакинства, които пострадаха там, да елиминира щетите и хората да могат да се върнат по домовете си?
0: Опитваме се, разговаряме постоянно с тех, помощи се даряват на тези хора, включително дарени от доброволни дарения на хора, които искат да помогнат без да заявяват своето име. Раздадени са хладилници, печки, включително и няколко телевизора.
1: Имате ли нужда от нещо конкретно?
0: За момента всичко е добре, което ще дойде, е добре дошло, но пак казвам, кой с каквото може да помогне. Никой не може да каже какво и колко може да дари.
1: Предлагам да завършим нашия разговор така оптимистично и с поглед към бъдещето. Утре, 15 септември, община Стамяни готова ли е за първи учебен ден?
0: Разбира се, слава Богу, последствията беха само в около урбанизираната територия на речното корито. Училищата и детските градини не бяха засегнати, просто причина, че са в съвсем друга локация. Така че поне там нямаме проблеми. Първи учебен ден утре ще започне нормално. Така че
1: с усмивка и надежда. Благодаря за този разговор. Уважаеми слушатели, гост при нас Емил Илиев, кмет на община Струмяни.
2: Радио Благоевград.
3: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс на таланта си.

0: трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Завършваме темата за бедствието в Струмяни с разказа на Явор Хаджиев, ръководител на доброволно формирование в Благоевград, което също беше на терен.
2: Днес мога да кажа, че ситуацията вече е овладяна. Вижда се едно по-голямо спокойствие в хората и има значително подобрение и в инфраструктурата, и в противопроводимостта на пътищата, и въобще голяма част от това, което трябваше да се свърши, на първо време е свършено.
1: В подобна ситуация как се организира работата на доброволците? Кой определя къде има най-голяма нужда от помощ? Как се координирате с вашите колеги, а и с огнеборците, с представителите на останалите институции и екипи?
2: Значи в такова мащабно бедствие като това в Струмяни, веднага се свиква кризисния щаб. Има ръководител на кризисния щаб, който раздава задачите както на пожарникари, така и на доброволци, така и на всички, които са се включили в ликвидиране на последствията от бедствие.
1: Вие сте участвали в други бедствия, пожари, наводнения.

0: Авари, има ли нещо, което ви направи особено силно впечатление при това бедствие в Струмяни?
1: За много кратко време била много голяма приливната вълна и е нанесла доста щети, както на инфраструктурата, така и на жилищните сгради. Това ми направи най-голямо впечатление, но всички след евакуацията, която извършихме в самата вечер на бедствието, колкото и да е неприятно да кажа, се зарадвахме, че няма жертви. Имаше доста хора, които бяха силно изплашени, притеснени, това е съвсем нормално, но хубавото от цялото това нещо, ако може да се каже, че е хубаво, е, че няма жертви.
0: Това е най-важното в тази ситуация. А когато човек влезе в чужд дом, пълен със скал и разрушени вещи, това вече не е просто физическа работа. Как реагират хората, които срещате в тези домове? Какво ви казват те? Има ли нещо, което носите след това дълго със себе си?
1: Обикновено, както е нормално, всички хора са притеснени, но все пак разбират, че е дошъл някой, който се опитва да им помогне по някакъв начин и затова се чувстват малко по-спокойни.
0: След като кълта бъде разчистена и първоначалният шок отмине, какво според вас трябва да се промени, за да бъдем по-подготвени за друга подобна ситуация? Има ли неща, които институциите и обществото трябва да научат от случилото се в община Струмяни?
1: Има си планове изградени за почистване на речните корита, има си планове за действие при бедствия. Ако всичко това има достатъчно средства, за да бъде реализирано, може би няма да се стигне чак до такива мащабни бедствия.
0: А какво кара хората да оставят работата и личните си ангажименти и да тръгнат да помагат на непознати хора в беда?
1: Значи, формированията, които ние ангажираме за реакция при бедствия, са сформирани по закона за защита при бедствия и хората са подготвени, облечени, оборудвани и знаят, че евентуално при възникване на такова происшествие, те ще се отзоват на терен.
0: Има ли нещо, което трябва да се направи допълнително като законодателна рамка, така че доброволните формирования да бъдат максимално защитени, работата на хората да бъде защитена?
1: Значи това си остава така наречения закон за доброволчеството, още не е гледан в Народното събрание. Най-големия проблем остава с освобождаването на доброволци от работа, за да може да се явят на терен. Това е през годините се е случвало. Хора са били освобождавани от работа за това, че не се явяват на работното си място, а отиват да участват в доброволните формирования. Но надяваме се, все се надяваме скоро и работодателите може би по някакъв начин да бъдат обезщетени, за да може да освобождават работниците, за да може те да участват в ликвидиране на последствия от бедствия.
0: Чухме Явор Хаджиев, ръководител на доброволно формирование Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Три са вече досъдебните производства във връзка с шестимата загинали в началото на февруари в хижа Петрохан и под връх Околчица. Освен причините за смъртта на петимата мъже и 15-годишното момче и финансирането и регистрацията на свързаната с тях Национална агенция за контрол на защитени територии, прокуратурата разследва и нарушения в частното училище Космос, в което е учило детето. 7 месеца след тежкия инцидент прокуратурата и МВР дадоха актуална информация по случая. На двучасовата пресконференция дойдоха и близки на загиналите. Силва Великова в студиото с подробностите.
2: А тя беше често прекъсвана от въпроси на близките, които на няколко пъти влязоха и в остри спорове с представители на МВР и прокуратурата, както и с вещите лица, изготвили експертизите по делото за смъртта на шестимата на Петрохан и Околчица. Според една от експертизите, която изследвала раните на загиналите, оръжието, което е използвано в кемпера под връх Околчица, Ивайло Калушев е застрелил първо 22-годишния Николай, а след това е 15-годишното дете и накрая се самоубил. Що се отнеса до починалите пред хижа Петрохан, Дечо Василев, Ивайло Иванов и Пламен Статев. Там резултатите се чакат, но според криминалния психолог Росен Йорданов, който е ръководител на другата експертиза, криминалистическо-психиатрична ситуативна, Дечо Василев е бил убит от Статев, който се е самоубил, самоубил се и Иванов. Какво ще се случи, ако това се потвърди от първата експертиза, коментира заместник апелативния прокурор Наталия Николова.
3: В случай, че бъде категорично доказано това, което беше изнесено, тъй като този, който е извършил убийство,

0: Пациентът е починал, разследването ще бъде прекратено. Случва, че в хода на разследване бъдат събрани други различни доказателства от тези, които сме разсъбрали до момента, които да сочат за виновно поведение на някое лице, ще бъде повдигнато обвинение по надлежния ред. Но казвам, ако бъдат събрани доказателства. За пореден път повтарям, на този етап нямаме доказателства за чуждо влияние и делото не приключва днес.
1: Според криминалния психолог Росен Йорданов, мотива да се стигне до тези събития от началото на февруари е бил риска Ивайло Калушев да бъде разкрит и арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работело. Като фактор той посочи и промените в обществено-политическата ситуация и намаляването на даренията към организацията по време на управлението на правителството на Росен Желязков. На тези думи, както и на останалите коментари в залата, след пресконференцията остро реагираха майката на Ивайло Калушев и неговия втори баща Стела и Николай Майстор.
2: От начало до края всичко е лъжа.
3: Всичко е манипулация.
2: Това е едно свободно съчинение.
3: Това се оправдават убийците. Децата са убити.
2: Екзекутирани.
3: Това е политическо убийство е това. Политическата мафия.
2: Това е работа на прокуратурата.
3: Представете, знаете ли на коя е мафията в България?

0: знаете кое е.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза по повод взривовете в склад на оръжейната компания Емко, че има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват складове за взривни вещества и боеприпаси. Още е рано за водеща версия при последния инцидент, добави Семерджиев.
2: При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само Емко. И за това считам от нас ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложения от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. От КНСБ и КТ Подкрепа поискаха промяна в методиката за изчисляване, за да одобрят предложението. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
3: Кабинетът предлага ръст в размера на линията на бедност от 13,4% спрямо тази година. Това са повече от 52 евро. А изчислението идва от ползваната методика за определяне на базата на изследването на Евростат за доходите и жизненото равнище. Към прага на бедност са обвързани много от социалните плащания към бедните и хората с увреждания. А актуализацията ще струва 93 милиона лева допълнително за следващата година. Социалният министър Наталия Ефремова.
4: Броят на лицата под линия на бедност от 443 евро. По данни на изследването от 26-та година е 1 милион 369 хиляди лица или 21,2% от населението в страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5% пункта.
3: От синдикатите напомниха на държавата, че ползва изследване на Евростат от 2024 година. Предложиха линията на бедност да се определя по методи ползвана до 2019, която отчита инфлацията за предходната година, включително и тази натрупана в малката потребителска кошница. Президента на КНСБ Пламен Димитров.
5: Нашия праг на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
3: Икономическият експерт на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев допълни.
6: Почти всички формули, които в момента се използват, всъщност са обърнати към миналото. Така че нашето становище е същото. Бихме подкрепили, ако този размер бъде актуализиран с съответната инфлация за тази година и прогнозната за следващата година, за да има някаква адекватност.
3: За новините Цветелина Стоянова.
1: 60 от над 2300 училища в страната учебната година ще започне с ремонти, които ще завършат най-кратки срокове, увери министърът на образованието професор Георги Вълчев. През лятото са обновени около 600 учебни сгради. Няма проблем с осигуряването на учители, каза още министъра и очерта предстоящите промени в системата на училищното образование.
7: Образователната ни система работи на различни скорости и точно това искаме в следващите години в този мандат да отстраниме. Това огромно образователно неравенство. Още тази седмица ще дадем мерките, които предлагаме за повишаване на дисциплината. Ще променим в следващата година финансовия модел и принципа парите следват ученика. Също така ще започнем промяна на атестационните карти, така че да можем да даваме една обективна оценка на всеки един преподавател, тъй като регионите са различни, проблемите са различни.
1: Забравен текстилен куфър в пътническия влак Бургас-София стана причина за евакуацията на пътниците на гара Сливен тази сутрин. След проверка от сапьорите на специализирания отряд за борба с тероризма, се установи, че в него няма наличие на взривни или други опасни вещества. Кореспондентът ни Стоян Радев проследи случая.
8: Установено е, че в куфара има лични вещи, дрехи. Все още не е ясно дали е бил забравен или има друга причина багажа да се озове без надзор от собственика си в пътническия вагон. По-рано днес началникът на влака установява изоставения куфар и в 10:10 подава сигнал в полицията в Сливен. Пътниците са евакуирани, а вагонът откачен и преместен на отдалечен коловоз на безопасно разстояние от ЖП гарата и квартал Надежда, след което в рамките на около час е спряно движението на влаковете

0: в района. По-късно влакът по линията Бургас-София продължава по маршрута си. Около 14 часа експерт по взривовете се качи във вагона, за да установи дали има опасност. Куфарът е иззет от криминалистите. Влаковете през гара Сливен тръгват и преминават по разписание. Няма опасност. Работата по случая продължава. От Сливен, Стоян Радев.
1: Спорт. Футболния клуб Левски ще бъде ръководен от сега нататък от съвет на директорите. Това стана ясно след общото събрание на акционерите. Новата структура ще замени досегашния двустепенен модел от надзорен и управителен съвет. В съвета влизат досегашния изпълнителен директор Даниел Боримиров и чужденците Едо Гаспар, Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери. Предстои да бъде избран председател и изпълнителен директор на новата управа. Информацията е на спортния журналист Георги Димитров. Днес честваме един от големите християнски празници – Кръстов ден. По традиция поклонници от цялата страна пренощуваха в местността Кръстова гора в Родопите, за да се помолят за здраве и спасение. Смята се, че в тази местност е била скрита част от кръста, на който е бил распнат Христос.
2: Човек, който вярва, тук става чудеса.
3: Силно енергия в поле, нещо невероятно.
2: Трябва да се обичаме, трябва да сме добри.
1: Казаха вярващи на Кръстов ден, обединеният новинарски център на програма Хоризонт беше тържествено осветен от браницкия епископ Илан с благословията на българския патриарх Даниил. От началото на септември новините на Българското национално радио вече се подготвят в обединения нюзрум, където новинарите на общественото радио обединяват усилията на репортери, кореспонденти и редактори от цялата страна и чужбина, за да осигурят надежна и проверена информация за аудиторията на Българското национално радио. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Калин Петров. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите към 15 часа са от 19 градуса в Генерал Тошево и 20 градуса в Разград, до 27 в Видин и 28 в района на Петрич. В София 22 градуса при 41% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня на Централна и Източна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северозападните райони и на места там ще превали дъжд. Над по-голямата част от Южна България ще е с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса, в София около 7 градуса. Утре над страната ще има разкъсана облачност, значително над северозападните, а след обяд над много райони. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната от половина на страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Ограничено е движението по пътя между Бяла Слатина и Търнак. Поради катастрофа има обходен маршрут през Кнежа. Възстановено е движението по пътя Казанлък – Стара Загора при разклона за Тулово. Това бяха новините в 15 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: Навлизаме в последния час на нашата следобедна среща в ефира на радио Благоевград, уважаеми слушатели. Сюжети от деня продължава до 16 часа. В следващите минути ще насочим поглед към Сандански, който е сред финалистите на престижния международен конкурс за Европейска столица на туризма за 2027 година. Ще погледнем и към времето. Седмичната синоптична прогноза ще научим от Мариана Попова, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология. Така че останете с нас. Продължаваме до 16. До тогава ще ви предложим още хубава музика за добро настроение, интересни разговори. Днес музикалният избор е на Милко Бушнаков. Звукорежисьор на програмата е Моника Ангелова. Аз съм Мария Благоева. От всички нас приятни минути с програмата на Радио Благоевград.

0: нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
1: Български световни имена.
2: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
1: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Джаз кафе. Всеки понеделник от 16 часа. Предаването ви предлага селекция от най-добрите джаз хитове, които ще ви заредят с настроение и енергия. Джаз кафе. За релакс след работа, за компания по време на шофиране или просто за добро настроение през късния следобед. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Сега поглеждаме към Сандански, защото градът е сред финалистите за престижната титла Европейска столица на туризма за 2027 година. Признание, което би поставило града, а и целия регион на европейската туристическа карта. Какъв е бил пътят до тук, какви усилия и проекти стоят за тази кандидатура и какво би означавало евентуалната победа за Сандански и за цяла България? Затова разговаряме с Лилия Стойкова, експерт Европейски проекти и програми в община Сандански. Госпожо Стойкова, Сандански е сред финалистите за престижното международно отличие Европейска столица на туризма. Какво означава това признание за града и за вас и вашите колеги, за целият екип, който работи по европейските проекти?
3: Здравейте! Това за нас е много сериозно европейско признание. За нас е особено важно, че не става въпрос просто за конкурс за популярна туристическа дестинация. Тук е много важно да се спомене, че кандидатурите бяха оценявани от независими експерти по отношение на устойчивост, достъпност, дигитализация, културно наследство, творчество и местни таланти. Фактът, че Сандански достигна до финала, означава, че развитието на града

0: вече се разпознава на европейско ниво. За нас като екип това е признание за дългогодишната работа по европейски проекти, защото голяма част от инициативите, които ние представихме, са резултат именно от последователното използване на тези европейски възможности, които ни бяха давани. Също така, самото класиране вече носи една конкретна полза за град Сандански и това е, че като финалисти в този конкурс, град Сандански става част от европейската смарт туризъм мрежа, която ще ни даде много възможности за нови партньорства и обмен на добри практики.
1: Ние всички знаем колко красив град е Сандански, но все пак с кои свои качества Сандански успя да се открои сред останалите европейски градове и да стигне до финала?
0: Сандански е моя град, любимия ми град, град в който съм родена, град в който съм израснала. Това нещо хората, които идват, го виждат и го чувстват. Поред мен най-силното ни качество е комбинацията между природните дадености и начините, които ги използваме устойчиво. Сандански има минерални извори, има уникален климат, Пирин планина, паркът Свети Врач, но кандидатурата се основава не само на това, което природата ни е дала. Много важен акцент е зеления преход, който е голям акцент в тази годишното кандидатстване. Тук трябваше да представим опазването на природните ресурси, енергийната ефективност и зелената инфраструктура. С тази кандидатура ние показахме, че Сандански не просто говори за устойчив туризъм, а вече предприема конкретни действия в тази посока.
1: Каква работа стои зад кандидатурата? Какво трябваше да представите пред международното жури? Колко време продължи подготовката? Предполагам, че пътят е бил дълъг.
0: Пътят беше дълъг и работата беше доста сериозна, защото трябваше да представим Сандански не просто като туристическа дестинация, а като една устойчива европейска дестинация. Трябваше да съберем конкретни данни, реализирани проекти, инвестиции, които представихме като развитието в туристическия сектор, зелената инфраструктура, енергийната ефективност и управлението на отпадъците. За мен обаче най-важното е, че не създадохме нещо специално за конкурса, не сме направили нещо, което да бъде конкретно за това нещо. Ние просто събрахме на едно място информация, това, което общината вече е направила през годините и го представихме като една обща визия за бъдещето на развитието на Сандански.
1: На този финал Сандански се изправя срещу редица други европейски градове. Какви са конкурентите и какво според вас дава предимство на Сандански?
0: Конкуренцията наистина е много сериозна, защото Сандански е сред 8-те финалисти в своята категория, заедно с Кале, Калвия, Гесланд, Ибица, Нова Горица, Селчук и Задар. Това са градове от сериозни туристически държави, като Франция, Испания, Германия, Словения, Турция и Хърватия. Предимството според мен е, че на сравнително малката територия, която е разположен Сандански, община Сандански, ние можем да представим много различни преживявания през цялата година. Имаме минерална вода, здраве, климат, природа, планина, вино, история, култура и фестивали. Всичко това, взето заедно, представя един много добър туристически продукт.
1: А какво би означавало за местния бизнес, за туристическия бранш, ако Сандански спечели отличието, пък и за цялата област?
0: На първо място, естествено, ще бъде международната видимост, защото това все пак е европейски конкурс, конкурс на Европейската комисия. Ако Сандански спечели, Европейския съюз ще ни предостави сериозна комуникационна и промоционална подкрепа, ще ни бъде направено промоционално видео, европейска медийна кампания, онлайн и социална промоция. Това означава възможности не само за хотелиерите и за ресторантьорите. Ефектът ще достигне и до винопроизводителите, местните производители, туристическите услуги, земеделските стопани и малкия бизнес и дори до всеки един член на общността, защото това ще бъде положително развитие в бизнеса на всеки един човек, който разчита на туристическия бранш.
1: А работите ли вече по конкретни идеи и проекти, които бихте реализирали?

0: ли или пък ускори ли, ако Сандански бъде избран за европейска столица на туризма?
1: Конкретни проекти не сме започнали още работа. Днес след обед имаме среща с екипа, тъй като следващата стъпка от конкурса е, че до 19 октомври трябва да представим конкретна програма за дейностите през 2027 година, ако Сандански спечели титлата. Така че ние трябва да представим една много сериозна програма, която да успеем да защитим в Брюксел и след това и да изпълним. Така че работата до сега е с кандидатурата е нещо, което бих казала, че най-маловажният момент от тук нататък следва наистина много сериозна работа, ако искаме да спечелиме този приз.
0: Какво ще кажете на хората, които все още не са посещавали град Сандански? Защо именно това място заслужава да бъде европейска туристическа столица?
1: Бих им казала, елате в Сандански, защото тук ще намерите много повече от една туристическа дестинация. Ние имаме културно богатство, имаме минерална вода, имаме слънце, имаме благоприятен климат, имаме вино, имаме добра храна. Все неща, които на хората, които искат да дойдат на почивка, ще им хареса.
0: Съвсем на финала, какво предстои от тук нататък, кога да очакваме големият финал, за да знаем кога да стискаме палци?
1: Да, за Сандански големия финал е на 19 ноември в Брюксел. Там ще имаме 30-минутно представяне на презентация пред европейското жури, така че стискайте ни палци на 19 ноември. Надяваме се да донесем наградата и приза в Сандански, което ще бъде постижение не само за Сандански, а и за цяла България.
0: Стискаме палци на Сандански, един град, на който със сигурност ще му отива титлата Европейска столица на туризма. Чухме разговор с Лилия Стойкова, експерт европейски проекти и програми в община Сандански.

0: И за да можем да планираме по-добре дните от седмицата, сега поглеждаме към седмичната синоптична прогноза. Какво време ни очаква? Ще научим от Мариана Попова, дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология, която е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, госпожо Попова, какво време да чакаме?
1: Здравейте! След преминалия студен атмосферен фронт през почивните дни, вече ни очаква една златна есен, много хубави дни до края на седмицата, с предимно слънчево време, сутрин хладно, тази сутрин в Благоевград, мисля, че за първи път през тези дни температурата спадна под 10 градуса, минималната беше 8. Но така или иначе, след хладните утрини, дневните температури ще се повишават до приятните около 25-26 градуса.
0: Сухо време, а в планините?
1: В планините също вероятността за валежи е малка, все пак не е напълно изключено утре и в сряда, както и към края на седмицата, да превали слабо и краткотрайно, но така интензивни, обилни валежи не се очакват.
0: Поставяме началото на златната есен. Благодаря за тази прогноза. Научихме я от Мариана Попова, синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология.

0: необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Радио Благоевград.
4: Нашето радио.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Ето в такива сюжети видяхме днешния 14 септември. Благодарим на всички вас, уважаеми слушатели, че споделихте този следобед с нас. Благодарим и на нашите събеседници, които отделиха от времето си, за да отговорят на въпросите, които им поставихме. Според синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология, тази седмица поставя началото на хубавата златна есен с много слънце и приятни температури, а утре 15 септември, ден, който винаги носи много оптимизъм. Моника Ангелова, Милко Бушнаков и аз, Мария Благоева, реализирахме програмата. От всички нас, спокоен следобед и приятна вечер.
2: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.
0: Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 16 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. От КНСБ и КТ подкрепа поискаха промяна в методиката за изчисляване, за да дадат подкрепа за предложението. Кабинетът предлага ръст в размера на линията на бедност от 13,4% спрямо тази година. Това са повече от 52 евро, а изчислението идва от ползваната методика за определяне на базата на изследването на Евростат за доходите и жизненото равнище. Към прага на бедност са обвързани много от социалните плащания към бедните и хората с увреждания, а актуализацията ще струва 93 милиона лева допълнително за следващата година. От синдикатите напомниха на държавата, че ползва изследване на Евростат от 2024 година. Те предложиха линията на бедност да се определя по методиката, използвана до 2019, която отчита инфлацията за предходната година, включително и тази, натрупана в малката потребителска кошница. Единен контрол, повече технологии и ясно отговорно за основните елементи на плана за действие за ограничаване на риска от тежки пътно-транспортни произшествия и намаляване на жертвите по пътищата. Планът е приет с решение на Министерския съвет от 9 септември. В рамките на Министерството на транспорта и съобщенията се създава изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор. Тя ще управлява единна система с данни от различни държавни регистри и технологични системи. Анализът в реално време трябва да позволи контрола да бъде по-бърз и насочен към най-високо рисковите водачи, превозни средства и пътни участъци. Ключова промяна е определянето на МВР за единен контролен орган на пътя. Паралелните проверки от различни институции ще бъдат прекратени, а ресурсът за контрол ще се насочва към най-рисковите водачи, превозни средства и пътни участъци. 20 дни след наводнението в община Струмяни ситуацията е по-спокойна, продължава отмиването на кълта и наносите, а последствията ще бъдат ликвидирани дълго време. Това каза в ефира на Радио Благоевград този следобед кмета на община Струмяни Емил Илиев.
1: Все още върват описите и огледите на щетите. Не говорим за пари, никой не може да каже за каква стойност говорим. Докато не се направят едни добри проекти, за момента само три семейства не са се върнали в къщите си, но те има къде да живеят. Към днешна дата това, което държавата обеща и успя да изплати към петъчна дата, са тези помощи от 1170 евро за 10 най-пострадали семейства. Четирите общини, специално Струмяни, Кресна, Сандански и Петрич, сме изцяло в нова климатична ситуация. И това е очевадно. Вече не трябва да разговаряме само за корекции на реките до урбанизираната територия. Вече трябва да правим различни стратегии от досегашните по отношение на управление на водните басейни. Трябва да говорим за изцяло нови инженерни и проектни решения по управление на коритата, пропусквателни способности на нови мостови съоръжения.
0: Кметът на община Струмяни Емил Илиев. Община Радомир е получила безвъзмездно идеен проект за възстановяване на сградата на старата турска баня. Той е изготвен и дарен от архитект Теменушка Герова. За това информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: Проектът предлага цялостна концепция за съхраняването на характерния облик на сградата и превръщането й в съвременно пространство с обществена, културна и туристическа функция. От своя страна община Радомир ще предприеме действия за изработване на технически проект, който да създаде необходимата проектна готовност за бъдещото възстановяване на сградата и за търсене на подходящи възможности за финансиране. Паралелно с това предстоят и първите практически действия на място, предвижда се почистване на сградата и предприемане на необходимите мерки за аварийното и укрепване, с основна цел да бъде ограничено по-нататъчното разрушаване и да бъде запазена конструкцията до същински етап на реставрация и реконструкция, съобщават от общината. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Пореден случай на измама е регистриран в Перник. Вчера непознато лице е позвонило на вратата на апартамента на 72-годишна жена под претекст, че са нужни пари за неотложен ремонт на автомобила на сина й. Жената предала всичките си налични спестявания от 2300 евро. Тя осъзнала, че измамена едва след като непознатия избягал с парите. По случай образувано досъдебно производство, а от полицията отново призовават гражданите за повишено внимание при искане на пари от непознати лица или по телефон. Прогнозата за времето през нощта на по-голямата част от страната ще е ясно. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса в котловините и по високите полета на западната половина на страната между 6 и 9 градуса. Утре ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд, а максималните температури утре ще са между 21 и 26 градуса. Чета новините на
3: Още регионални новини на интернет адрес
0: bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
2: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
1: Заповядайте!
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
5: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
4: Разберете повече на hemoroidi.bg
5: и fisura.bg.
6: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и

0: международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Rescale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
2: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Джаз кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
4: Вие сте с предаването Джаз кафе, аз съм Крум Богдански. Време е за поредното кафе с аромат на джаз и музиката на един от най-известните певци в този жанр, Франк Синатра. Той е единственото дете на италианските емигранти Натали Дела и Антонио Мартино Синатра. Роден е на 12 декември 1915 година в Хоубълкън, Нью-Джерси. Романтичният му стил на пеене и меденият глас му спечелват прозвището The Voice – гласът. За 50 години активна творческа дейност е записал повече от 100 сингъла, достигнали до челните места в класациите и е изпълнил най-известните песни на американските джаз композитори Джордж Гершуин и Кол Портер. Не завършва училище, заради грубото си поведение е изключен. Първият му пробив в музиката е през 1935, когато се изявява в радиошоу като част от формацията The Hoboken Four. През 1939 подписва договор с Хари Джеймс като солист на неговата банда, а после се присъединява към Томи Дорси и неговия оркестър, с който изпява първия си хит, стигнал до номер 1 в класацията на Билборд – I'll Never Smile Again.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: През 1942 Франк започва солова кариера, като си печели името на певец номер едно сред тинейджерите от тази ера, особено сред младите жени и момичета. Известен е случаят през 1944, когато 35 000 човека блокират улиците пред Ню Йорк Парамаунт в очакване да видят своя идол. По това време актьорската кариера на Синатра е в разцвета си. Големи печалби носи главната му роля във филма Ан Хорауей от 1945 заедно с Джин Кели. Следващ

2010 година получава Оскар за участието си в късометражен филм срещу нетърпимостта, наречен The House I Live In. Записва и издава първия си албум The Voice of Frank Sinatra. От този албум са и следващите песни, които ще чуем на Frank Sinatra, Someone to Watch Over Me и These Foolish Things.

remind me of you. A tinkling piano in the night.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе.
1: През 1951 продажбите на негови записи обаче намаляват, както и интересът към изявите.

му на сцена. Появяват се проблеми с гласните му струни, тъй като годините, прекарани в непрекъснати изяви в нощни клубове, си казват думата. Синатра обаче продължава да се снима в киното, в филмите «Ми и Дени Уилсън», «Да срещнеш Дани Уилсън» от 1951 и «From Here to Eternity» от «Тук до вечността» от 1953. Ролите са успешни. Също така успешни се оказват и ролите му във филмите «Suddenly», «Внезапно» през 1954 и «The Man with the Golden Arm», «Мъжът с златната ръка» от 1955. Франк Синатра е чудесен актьор и най-добре се справя с роли, които отразяват собствената му личност. През 1953 издава и албума «In the Wee Small Hours», в който са включени хитовете «Young at Heart» и «What is this thing called love». Нека да ги чуем.

0: Джаз Кафе ви предлага разнообразие и ви потапя в света на джаза и магията. Джаз Кафе.
1: През същата 1951 година Франк Синатра губи гласа си вследствие от силна простуда. Но за щастие проблемите са временни и бързо се връща на сцената и филмовата площадка. През 40-те години в Лас-Вегас Синатра работи с изпълнители като Сами Дейвис, Дин Мартин, Джо Бишъп и Питър Уолфорд. Тази група, известна като Рат Пак, работи и в подкрепа на президентската кампания на Джон Кенеди през 1960-та. През 50-те години Франк Синатра продължава да се снима във филми, записва и нови албуми. През 60-те тази тенденция продължава, като през 61-та дори основава своя звукозаписна компания Reprise Records. През 1962-та Франк прави най-добрия си филм в киното «Манджурския кандидат». Издава един от най-успешните си албуми «September of My Ears» през 1965-та, с който печели Грами за албум на годината. Предлагам ви да чуем две песни от този албум: Once Upon a Time и It Was a Very Good Year.

От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Час кафе. Цялата си филмова кариера Синатра се снима в общо 58 филма. Като драматичен актьор се проявява в психологическите драми

и мъжът с златната ръка, детектив, първият смъртен грях и маджурския кандидат. В този период на творчески порив Франк Синатра записва неговия най-голям хит «My Way». Тази песен му е предложена от френския певец и композитор Пол Анка. В телевизионно интервю Анка споделя: «Когато тази обикновена песен я чух в изпълнение на Франк Синатра, не можах да я позная. Синатра е съумял да направи от нея шедьовър, балада за неговия собствен живот в съзвучие с съдбите на милиони американци». «My Way» поставя своеобразен рекорд от британския хит парад, като остава начало в класацията цели 122 седмици от 1969 до 1971 година. Нека да я чуем, а след това ще чуем и емблематичното му изпълнение за града, който никога не спи – Нью Йорк, Нью Йорк.

0: Джаз Кафе. Вашето място за отдих и наслада с най-добрите джаз изпълнения. Джаз Кафе. Вашата доза джаз за всеки момент.
1: През 1971 Франк Синатра слиза от сцената, но разбирайки, че не може да живее без публика и аплодисменти, след две години се завръща и заминава на световно турне. Той е единственият изпълнител в музикалната история, който след 50 години съумява да върне популярността си и любовта на публиката. Неговите изпълнения са истински вечни зелени евергрийни, които са актуални и днес. В музикалната си кариера Франк работи с най-добрите оркестри и композитори като Хари Джеймс, Каунт Бейси, Куинси Джонс, Бъди Рич, Били Мей и Нелсън Ридъл. Неговата популярност продължава цели 60 години. Познат е като филантроп, който е дарил повече от 1 милиард долара за благотворителни каузи. А ние ще се насладим на едни от най-любимите изпълнения на Франк Синатра, Strangers in the Night и I've Got You Under My Skin.

0: От класика до модерно звучене. От известни имена до нови открития. Джаз кафе.
1: Ще завършим нашето кафе в света на джаза с едно забележително изпълнение на Франк Синатра. You make me feel so young. До следващия път. You make me feel

17 часа. Новините представя Боряна Карпачева. Добър ден! Синдикатите поставиха пред правителството въпроса за възможността за подпомагане на гражданите заради високите цени на горивото.

0: правата. Дискутирана е нуждата от допълнителни мерки за компенсация, това обяви и президентът на КНСБ Пламен Димитров. Най-вероятно това ще бъде предмет и на допълнителни разговори в Министерството на финансите, каза той. По думите му ще се обсъжда помощта както за бизнеса, така и за гражданите. Пламен Димитров посочи, че социалният министър Наталия Ефремова е предоставила данни, че около 230 000 души са се възползвали от мерките за подпомагане заради високите цени на горивата преди няколко месеца. Синдикатите са коментирали с правителството и подготовката на бюджета за до година. Пламен Димитров уточни, че към 15 октомври може да се очакват по-ясни параметри, а днес е станало ясно, че ще има реформи в много сектори, като ще продължи и административната реформа. Темата за цените на горивата и бюджетната процедура беше обсъдена след края на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което се проведе по-рано днес. Над 55 000 първокласници ще прекрачат утре училищния праг за първи път. С първия училищен звънец ще започне новата учебна година за общо над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. Това съобщих от Министерството на образованието и науката. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците. Агенцията по храните започва интензивен контрол в училищата и детските градини по повод началото на новата учебна година. От днес до 14 октомври инспекторите ще проверят всички детски заведения, училищни столове, бюфети, обекти по закона за храните на територията на училищата, както и кетеринг фирми, доставящи храна на училищата. Контролът обхваща произхода и правилното съхранение на суровините и храните. 137 предписания за отстраняване на забележки са направени след проверки на училищните автобуси в страната. От Изпълнителната агенция Автомобилна администрация съобщиха, че са проверили над 1000 такива автобуса. Съставени са 5 акта, основно за техническа неизправност, като един от автобусите е бил с износени гуми. Учебният процес в Средно училище Геомилев, град Трън, няма да бъде възпрепятстван и новата учебна година там ще започне нормално, въпреки пожара, който обхвана в началото на месеца училището. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград кмета на населеното място Светислава Цветкова. Припомняме, че огънят, причинен от късо съединение, унищожи 20 компютъра, оборудване и мултимедия.
1: След пожара и направената обстойна проверка се установи, че част от компютърните конфигурации не са засегнати, друга част бяха доставени от дарители, така че имаме вече обособен нов кабинет, в който можем да започнем новата учебна година. Предстои стария да бъде ремонтиран, но това ще се случи може би до края на месец септември.
0: Първокласниците тази година в училището в град Трън са 25, а общия брой на учениците в училището е 244. Това допълни кмета Светислава Цветкова. Бюджет от над 24,5 милиона евро прие Общинския съвет в Радомир. Приходите за делегирани от държавата дейности възлизат на над 12,7 милиона евро. Над 11,8 милиона евро са приходите за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: Програмата за капиталовите разходи е в размер на над 4 милиона и 500 хиляди евро. В поименния списък са включени реконструкция и ремонт на вътрешната водопроводна мрежа в ниската зона на Радомир, свързваш водопровод между висока, средна и ниска зона, ремонт на улици, изграждане на паркинги, закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за отпадъци, реконструкция и разширение на многофункционалната спортна зала и други. Близо 1 милион и 200 хиляди евро са разчетени за дейност чистота. С 36 705 евро ще бъдат дофинансирани училищата в селата Гълъбник и Дрен, където има маломерни и слети паралелки. Планираните разходи за изпълнение на културния календар на общината възлизат на около 156 400 евро, а субсидията за футболен клуб Струмска слава на 200 000 евро. За извършване на археологическо проучване на национален обект Тракийско светилище – Предвидената сума е до 15 000 евро. От Перник, Елената Макярска.
0: 16 европейски града, сред които София и Сандански, продължават в конкурса Европейски столици на туризма 2027 година. Това съобщиха днес от Европейската комисия. Избраните дестинации и финалисти представят пъстра извадка от туристическия пейзаж на Европа, показвайки водещи примери за европейски интелигентен и устойчив туризъм. Сандански е в категория 2, където са градовете с население от 25 000 до 100 000. Души, а фактът, че Сандански достигна до финала, означава, че развитието на града вече се разпознава на европейско ниво, каза за Радио Благоевград Лилия Стойкова, експерт европейски проекти и програми в община Сандански.
1: Самото класиране вече носи една конкретна полза за град Сандански и това е, че като финалисти в този конкурс, град Сандански става част от европейската смарт туризъм мрежа, която ще ни даде много възможности за нови партньорства и обмен на добри практики. Конкуренцията наистина е много сериозна, защото Сандански е сред 8-те финалисти в своята категория, заедно с Кале, Калвия, Гесланд, Ибица, Нова Горица, Селчук и Задар. Това са градове от сериозни туристически държави. Предимството според мен е, че на сравнително малката територия, която е разположен Сандански, община Сандански, ние можем да представим много различни преживявания през цялата година. Имаме минерална вода,

0: Здраве, климат, природа, планина, вино, история, култура и фестивали. Всичко това, взето заедно, представя един много добър туристически продукт.
1: Чухме Лилия Стойкова, експерт европейски проекти и програми в община Сандански. Представителите на всички 16 избрани града ще бъдат поканени да представят своите предложения пред европейското жури на 18 и 19 ноември тази година в Брюксел. И прогнозата за времето. През нощта на по-голямата част от страната ще е ясно. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса в котловините и по високите полета от западната половина на страната между 6 и 9 градуса. Утре на страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони. На отделни места, главно в планините от западна България, ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 17 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки

0: Един живот, един път, един избор. Здравейте, аз съм Давид Кълпачки, журналист в Радио Благоевград. Когато шофираме, често мислим за това кога ще стигнем, но зад всяко пътуване стоят хора, които ни чакат да се приберем. Затова нека оставим телефона, намалим скоростта и бъдем внимателни. Не рискувайте заради няколко секунди, защото животът струва много повече. Пазете себе си, пазете и тези, с които споделяме пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: Радио Благоевград.
5: Музиката, която харесвате.
6: Let's go.

0: трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Седем месеца след убийствата и самоубийството на Петрохан и Околчица не е констатирана външна намеса, докладваха днес прокуратурата и МВР. Продължава делото за финансирането на свързаната с шесте жертви Национална агенция за контрол на защитените територии. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Още няма водеща версия на разследването на взрива в складовата база на оръженията

0: фирма Емко Кринджанова, заяви вътрешният министър Демерджиев. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на определянето й. Освен това настояват за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Заради задълбочаващата се криза в Близки изток, петролът поскъпна днес с повече от 4% и цената на сорта Брент надхвърли 109 долара за барел. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 14 септември. Останете сега с подробностите. Разследващите и експертите, които работят по случаите с шестимата загинали на Петрохан и под връх Околчица, за пореден път отрекоха външна намеса по случая. Вече е ясна причината за смъртта на трима от тях, а за другите се чака ключова експертиза. Продължава работата и по делото за финансирането на свързването с шестимата починали, сред които и 15-годишно момче, организация Национална агенция за контрол на защитените територии. Образувано и досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос, където е учило детето. Повече от 2 часа продължи пресконференцията на прокуратурата и МВР по случая Петрохан Околчица, на която присъстваха и близки на починалите. Силвия Великова проследи пресконференцията.
1: Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
2: Каза в началото на пресконференцията, макар и с оговорката, че разследването за смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Илиев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и 15-годишното дете продължава, по всички версии, заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова. Детайлите, напълно изяснени или в процес на изясняване, дадоха експертите. Напълно изяснено е как са загинали намерените в кемпер под връх Околчица Калушев, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Росен Йорданов.
3: Първо е застрелял Николай Златков според нас. След това отнял живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, тъй като се оплаши. Гърмал това оръжие, мощно оръжие.
2: Що се отнася до смъртта на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Статев, там балистиците и съдебните медици още уточняват как е настъпила тя. Но Йорданов имаше отговор.
3: Това е задочна експертиза. Но аргументите не са малко, защото имаме и много наблюдения, записи и така нататък. В ролята на екзекутор, ще го наречем, е бил най-вероятно Пламен Статев. Аргументите не са, че всъщност е бил емоционално най-подходящия от психологична гледна точка като личност да изпълни тази задача. Дечо Василев не е посегнал сам на живота си. Пламен Статев е прострелял Дечо Василев. Защо не е възложена на Ивайло Иванов? Защото Ивайло Иванов не е бил надежден в боравенето с оръжие, въпреки че има 16 цели на него.
2: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай. Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
3: Човекът, който е инспирирал всички събития, за да стигне до този летален край, е Ивайло Калушев. Той контролирал всеки един от членовете на това общество. Ивайло Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии за преференциален, седуктивен, сексуален насилник. В експертизата е посочено, че сектантско-окултната общност, която той създава, широките обществени и политически връзки, които се ползват, са имали за цел да обслужват сам.

0: че сектантско-окултната общност, която той създава, широките обществени и политически връзки, които се ползват, са имали за цел да обслужват само и единствено това, той да оцелява и да функционира в някакъв своеобразен парафиличен рай, в който той е централна фигура, той определя всичко за всички.
1: Според Йорданов, Ивайло Калушев е бил единственият носител на цялата информация и мотиви за престъплението. А те мотивите се криели в паниката, в която той е изпаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работело. Към това криминалният психолог добави промяна в обществено-политическата ситуация и намаляване на даренията към организацията през 2025 година. И по време на пресконференцията и след нея близките на починалите на Петрохан и Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
2: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели не са готови тези работи.
3: Всичко е лъжа.
4: Всичко е манипулация.
3: Това е едно свободно съчинение.
4: Това са оправдаете убийците, децата са убити.
3: Екзекутирани.
4: Политическо убийство е това. Политическата мафия.
3: Председател,
4: знаете ли на коя е мафията в България?
3: Всички знаете коя е.
1: Казаха майката на Николай Златков, Ралица Асенова, и майката и втория баща на Ивайло Калушев, Стела и Николай Майсторови. Каква е процесуалната перспектива пред делото за загиналите на Петрохан и Околчица, обясни прокурор Наталия Николова.
5: В случай, че бъде категорично доказано това, което беше изнесено, тъй като този, който е извършил убийствата, е починал, разследването ще бъде прекратено. В случай, че хода на разследване бъдат събрани други различни доказателства от тези, които сме разсъбрали до момента, които да сочат за виновно поведение на някое лице, ще бъде повдигнато обвинение по надлежния ред.
1: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитени територии, там се чакат резултати от всички назначени данъчни ревизии. А новото ще изяснява има ли длъжностни лица от училище Космос, МОН и регионалния инспекторат София, нарушили служебните си задължения.
6: Репортаж на Силвия Великова. Демократична България настоява за изслушване на премиера Румен Радев в парламента за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват увеличаващата се диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на страната ни. Поводът за искането е поредният взрив в складова база на МКО, тази край Дряново. Той стана месец след взрива и пожара в друг обект на дружеството край Белица. Още е рано за водеща версия, заяви днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Репортерът Николай Христов информира.
7: Вътрешният министър Иван Демерджиев посочи, че охраната и начинът по който се съхраняват опасните вещества в подобни складове трябва да бъдат съобразени с риска.
8: Ние не сме казвали, че няма човешка намеса, че ще проверим всички версии възможни, като акцентирахме на това, че има подценяване не само приемко, а има подценяване при всички, които стопанисват и охраняват тези складове на тази дейност. Тя очевидно е опасна, очевидно и ситуацията, в която се намира света, не само България, създава източници на повишена опасност и охраната трябва да бъде съобразена с това, включително и начина, по който се съхраняват тези изключително опасни вещества и предмети.
7: От днес се създават съвместни екипи, които ще направят обходи и ще проверят всички подобни обекти на територията на страната.
8: Като ще дадат подробни предписания, трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
7: Вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че е направено необходимото, за да се проверят следите около обекта. Проверяват се и всички възможни версии. Той обаче уточни, че все още е рано за водеща версия за взрива. Новините Николай Христов.
6: НАТО и Европейската комисия реагираха днес с остри критики към Русия заради въздушния удар по пътнически влак в близост до границата на Украина.

0: с Полша. Днес руски дрон подпали бензиностанция в същия граничен район. От Михалина Димитрова чуйте повече.
1: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте бе категоричен, че западните съюзници няма да се откажат от подкрепата за Украина.
2: Вчерашният удар по пътнически влак в Украина показва колко отчаян е станал Путин. Той вярва, че може да ни спре да подкрепиме Украина и да подкопае нашето единство. Нашият отговор е да увеличим подкрепата за Украина, за да има тя това, което ѝ е необходимо, за да се защити.
1: От Лондон също подчертаха, че Великобритания няма да се поддаде на провокациите. В неделя руски дронове поразиха локомотив на пътнически влак по линията Киев-Варшава с 206 души, само на 2 км от границата с Полша. Пострадали нямаше. CNN съобщи, че бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреас е бил на украинската ЖП гара Ягодин точно в момента, в който дронът е ударил влак. А малко по-рано влак с бившия британски премиер Борис Джонсън на борда е преминал по същия маршрут. Днес първият дипломат на Евросъюза Кая Калас подчерта, че очевидно целта е да се сплашат западните страни и ги призова да направят обратното. А Полша съобщи за нов руски дрон, подпалил камиони на бензиностанция също в Ягодин. Финландия стана 10-та европейска страна, която се включи в плана за достъп до ядрения чадър на Франция. Той предвижда участващите държави временно да приемат френски самолети с ядрено оръжие. През последното денонощие при руски удари загинаха поне 4-ма, над 10 са ранените, а Русия изстреляла 108 дрона, 85 от които са унищожени. Един човек е убит, а друг е ранен при украински атаки в Белгородска област. Русия е неутрализирала 399 украински дрона. За новините Михайлина Димитрова.
0: Петролът скоростно поскъпва на международните пазари заради пълната блокада на саудитския износ. По искане на Рияд днес е била отменена среща на представители на Иран и на арабските държави от Персийския залив за трафика през Ормузкия проток. А хутите, които вече контролират протока Баб ел-Мандиб, подложиха се Саудитска Арабия на нова серия ракетни дронови удари. Сортът Брент поскъпна с над 4% в сравнение с петъчната търговия до над 109 долара за барел. Американският сорт West Тексас също отбеляза почти 5% поскъпване до над 104 долара за барел. В Съединените щати средната цена на дизеловото гориво отбеляза рекорд за всички времена – 6 долара и 23 цента за галон. От Мария Янакиева чуйте повече.
3: Трафикът през Ормузкия проток е спаднал в събота и неделя дори под средното ниво от 14 плавателни съда на ден, които са преминавали към и от Персийския залив. Днес иранските власти обявиха черен списък с 77 кораба, на които забраняват достъп до Персийския залив, защото били нарушители на новите правила за преминаване. Ако се опитат да минат отново, ще им бъдат наложени глоби и могат да бъдат задържани и конфискувани. Външното министерство на Оман обяви, че отменена планираната за днес среща на представители на Иран и на арабските износителки на петрол за бъдещето на корабоплаването през Ормуз. Техеран обяви, че провалът е по вина на Саудитска Арабия, която използвала като претекст нападенията на йеменските хути срещу нея. Говорителя на иранското външно министерство Исмаил Багаи отрече координацията между Техеран и хутите.
2: Йеменците са господари на собствените си решения. Ансар Алах са напълно независими и си решават сами, съобразно собствените си интереси.
3: Саудитска Арабия спря миналия петък петролопровода до крайбрежието си на Червено море след дронови нападения от проиранските групировки в Ирак. А хутите, които превзеха цялото йеменско крайбрежие, до Баб ел-Мандеб обявиха, че са ударили днес южните части на Саудитска Арабия в отговор на повече от 300 удара от нейна страна за последните 5 дни.
2: Въоръжените сили на Йемен проведоха мащабна операция с директни и точни попадения срещу военни обекти и инфраструктура, включително хангари, радари, писти, складове за боеприпаси във военно-въздушната база Крал Халид, близо до Хамис Мушайт. Използвахме десетки балистични ракети и дронове.
3: За новините Мария Накиева.
0: У нас синдикатите и работодателите ще водят допълнителни разговори с правителството за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Въпросът е бил поставен днес пред министъра на финансите, съобщи лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
4: Ако беше 1,65 преведено в евро, цената на дизела 22 година, сега е 1,90 и плюс при същата цена на петрола за барел. Тоест те 20 и няколко цента как се случиха?

0: Този въпрос поставихме за изследване от тогава, така Българската петролна и газова асоциация може би трябва да се активира по въпроса и да го обясни. Хубаво там да почнем и после да видим какви мерки за кого трябва да има за компенсиране, ако продължава това увеличение.
1: Финансовият министър Гълъб Донев е коментирал пред партньорите в Тристранния съвет бюджета за идната година. По-ясни параметри за него се очакват към средата на октомври. Правителството трябва да намери решение, така че бедността да бъде спряна, заяви главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев.
2: Три параметъра са важни за нас по отношение на обедняването в държавата. Линия на бедност, минимална работна заплата, минимална пенсия. И трите параметъра за сега не изглеждат добре, по-скоро ще задълбочат бедността в държавата. В момента линията на бедност почва да се доближава до минималната работна заплата, ако се приеме това, което казва правителството, 660 евро. Тоест в един момент минималната работна заплата ще стане линия на бедност, не е добре.
1: На днешното си заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. За да дадат своята подкрепа, от КНСБ и КТ Подкрепа поискаха промяна в методиката за изчисляване. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
3: Кабинетът предлага ръст в размера на линията на бедност от 13,4% спрямо тази година. Това са повече от 52 евро. А изчислението идва от ползваната методика за определяне на базата на изследването на Евростат за доходите и жизненото равнище. Към прага на бедност са обвързани много от социалните плащания към бедните и хората с увреждания. А актуализацията ще струва 93 милиона лева допълнително за следващата година. Социалният министър Наталия Ефремова.
4: Броят на лицата под линия на бедност от 443 евро. По данни на изследването от 26-та година е 1 милион 369 хиляди лица или 21,2% от населението в страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5% пункта.
3: От синдикатите напомниха на държавата, че ползва изследване на Евростат от 2024 година. Предложиха линията на бедност да се определя по методи ползвана до 2019, която отчита инфлацията за предходната година, включително и тази натрупана в малката потребителска кошница. Президента на КНСБ Пламен Димитров.
0: Нашия проект на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
3: Икономическият експерт на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев допълни.
5: Почти всички формули, които в момента се използват, всъщност се обърнат и към миналото. Така че нашето становище е същото. Бихме подкрепили, ако този размер бъде актуализиран с съответната инфлация за тази година и прогнозната за следващата година, за да има някаква адекватност.
3: За новините Цветелина Стоянова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Повече от 25 инициативни комитета са подали заявление за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Преди час изтече срокът за тези, които ще издигат независими кандидати за президент и вице-президент. Последните подали документи в последните минути преди 17 часа ще получат още днес служебно одобрение, но в условията на неприключена проверка. На следващ етап ЦИК ще се произнесе с окончателни решения. Централната избирателна комисия вече регистрира инициативните комитети, които номинираха Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. Участие във вота са заявили и 8 партии. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати. Ден по-късно с жребий ще бъдат определени номерата им в бюлетината за гласуване. Изключително оспорвани се оказаха проведените вчера в Швеция парламентарни избори. При преброени 95% от подадените гласове, социал-демократите на бившата премиерка Магдалена Андершон и останалите три опозиционни партии в досегашния парламент печелят общо с 0,4% повече от дясната коалиция на настоящия премиер Улф Кристершон. Разликата е едва около 29 000 гласа от общо 6 милиона и 400 000. Това би означавало 176 срещу 173 депутатски места. Крайният резултат се очаква най-рано в сряда.
6: Трябва да изчакаме крайните резултати. Всеки глас трябва да бъде преброен преди да сме сигурни. Но посланието ми е ясно. Ние, социал-демократите, сме винаги готови да

0: поемем отговорност. Независимо дали ще победим или ще загубим, всички така трябва да представляваме избирателите си, че Швеция и шведският народ да са винаги на първо място. За сега водим и ако остане така, Швеция ще има ново правителство.
1: Изборният резултат още не е окончателен, но е ясно, че трите партии вляво пак не можаха да си осигурят комфортно мнозинство в парламента. Ако все пак обединената опозиция си осигури 175 места, ще ми е интересно как Магдалена Андершон ще постигне съгласие между зелената, лявата и центристската партия за бюджета. Ако не успее, процесът на формиране на правителство ще стане доста сложен. Ще видим.
2: Кристершон планира, ако получи шанс да се опита да привлече центристската партия на своя страна, той разчита, че непримиримата вражда между центристите и лявата партия ще провали опитите на Андершон да състави коалиционно правителство. Друг важен аспект от изхода на вчерашните избори е, че крайно дясната партия Шведски демократи загуби депутатски места за първи път, откакто влезе в парламента преди 16 години. От 20% подкрепа на миналия вод, сега те получиха 17%. Връщаме се у нас. Новата учебна година ще започне нормално, увери днес министърът на образованието Георги Вълчев и прогнозира, че в най-кратки срокове в 60 от над 2300 училища в страната ще завършат ремонтите, които ще продължат и след първи учебен звънец утре. Министър Вълчев беше в Челопек, първото българско село на книгата, откъдето предава врачанската ни кореспондентка Ива Антонова.
3: Над 700 000 ученици ще влязат утре в над 2300 училища в страната. 600 от тях са обновени през лятото, а в 60 училищни сгради, заедно с учебните занятия, ще има ремонти, но те ще бъдат изпълнени в кратки срокове, увери образователният министър. Осигурени са необходимите учебници и пособия. И през новата учебна година се увеличава броят на младите учители. Всеки пети от над 90 000 педагози е по 35 години.
4: Няма притеснения за кадровата обезпеченост, все още текат някъде попълване на екипите, но се надявам да имаме едно нормално откриване на учебната година.
3: Професор Георги Вълчев очерта насоките за промени в училищното образование, които да компенсират различните скорости, с които работи системата.
4: Това огромно образователно неравенство, което се очертава, е най-големият проблем на образователната ни система и трябва да намерим верните, точните решения. За това ще тръгнем в пакет от промени в много посоки. Още тази седмица ще дадем мерките, които предлагаме за повишаване на дисциплината. Ще променим в следващата година финансовия модел и принципа парите следват ученика, защото той обрича малките, по-слабите училища. Също така ще започнем и промяна на атестационните карти, така че да можем да даваме една обективна оценка на всеки един преподавател.
3: Образователният министър посети Челопек, селото на Вазовата героиня Баба Илийца, което е домакин на международната среща на градовете и селата на книгата «Общо 19 в света». В селото бяха открити 240 литературни табели по домове и обществени пространства, които му придават облик на библиотека на открито. От Враца Ива Антонова.
2: Човешка небрежност или умишлен палеж може да е причината за огромния пожар край горковското село Димовци, където бяха изпепелени хиляди декари горски територии. Пожарникари, военни и доброволци се бориха две денонощия с пламъците, предава Елена Балабанова от Радио Стара Загора.
5: Пожарът в горковското село Димовци вече е локализиран, но екипите продължават работа на терен по обезопасяване на района, съобщи главен инспектор Антон Колев, началник на районната противопожарна служба в Стара Загора. Започнало е разследване за причините за възникване на огъня.
6: Тъй като има данни за причината за пожара, че е човешка намеса, дали небрежност или друго, разследващи органи трябва да установят и да потърсят отговорност не само с глоба по закона за МВР, а и ако има доказателства и по наказателния кодекс, което е нещо много важно, тъй като се нанесоха доста щети и се застраши живота и здравето на живущи в населеното място.
5: По последни данни, изгорялата площ възлиза на около 2000 декара основно гори, обобщи кметът на Горково Кънчо Папазов. Той коментира, че ще бъдат необходими десетилетия за възстановяване на щетите върху природата.
7: Района, който е изпепелен и опожарен, гледката не е никак приятна. Определено картината е апокалиптична.
5: Очаква се утре обявеното частично бедствено положение в община Горково да бъде отменено. От началото на годината огнеборците в област Стара Загора са реагирали на над 630 произшествия. За новините Елена Балабанова.
2: На днешния 14 септември българските огнеборци отбелязват професионалния си празник. Датата е свързана с провеждането на първия пожарникарски събор в София през 1905 година. Българската православна църква отбелязва днес един от най-големите християнски празници – Въздвижение на Светия Кръст. Хиляди вярващи се събраха в местността Кръстова гора в Родопите, за да се помолят за здраве и спасение. Смята се, че на това място е запазена част от кръста, на който е бил разпнат Христос.
8: Човек, който вярва, тук става чудеса.
9: Силно енергия в поле, нещо не вероятно.
8: Трябва да се обичаме, трябва да сме добри.
2: В Българското национално радио на Кръстов ден беше осветен новият обединен новинарски център на програма Хоризонт. Ето какво каза генералният директор на радиото Милен Митев.
10: Хоризонт е основният стълб, около който се гради Българското национално радио, а новините безспорно са биещото сърце на радиото, така че в момента реално радиото вече, може да се каже, има своето ново сърце.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Светослав Табаков.
11: Добър вечер. Нова управленска структура приеха на своето общо събрание в футболен клуб Левски. В новия управителен съвет влиза бившият директор в английските Арсенал и Нотингъм Форест Едо Гаспар. В съвета влизат още двама бразилци – Филипе Берлинер, притежаващ германски паспорт, и Клаудио Праковник, както и британецът Матио Чери. От досегашната управа в ръководството остава бившият изпълнителен директор Даниел Боримиров. Наско Сираков ще има съвещателен глас като почетен президент на клуба. Строителството на новия стадион на Левски с името Георгия Спарухов е предвидено да започне през месец юни до година. Капацитетът му за мачове ще бъде около 28 000 места с възможност за допълнително разширение. Гласове и подробности от събитието в предаването на финала след 19 часа. Апелативната комисия към БФС намали от 3 мача на 1 наказанието на футболиста на ЦСКА Макс Ебонг. Така санкцията му вече изтече. Бразилският футболен клуб Крузейро е отказал през миналата седмица офертата на Лудогорец да вземе под наем за един сезон младия нападател Райан Лелис. Информацията е на бразилския журналист Самуел Ванансио. Офертата на българския клуб е била преотстъпване на Лелис до края на настоящия сезон с опцията за откупуване на правата му за 3 милиона евро. А Ерик Биле ще играе под наем в АПОЕЛ Петах Тиква. От 20:30 в Разград е последният матч от 9-я кръг в футболната ни първа лига, в който Лудогорец приема Септември. А от 19 часа мъжкият ни национален отбор по волейбол срещат има на Израел в Арена София в пореден матч от Европейското първенство. В друг двобой от нашата група Украйна победи Португалия с 3-0 гейма. Българската федерация по лека атлетика награди най-успешно представилите се родни състезатели през летния сезон на 2026 година. Сред отличените бяха Бождар Сарабояков, Виктория Ангелова, Александра Начева и треньорите им.
2: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
12: Здравейте! През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Значителна облачност ще има над северо-западните райони, на места там и ще превали. Над по-голямата част от Южна България ще има разкъсана висока облачност. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета от западната половина от страната между 6 и 9 градуса. Утре ще има разкъсана облачност, значително над северо-западните, а след обяд над много райони в страната. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд. В източната половина ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За района на София минимална температура около 7, максимално около 22 градуса. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността около и след обяд, по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони. Сутрин на места в източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт, в сряда от изток-северо-изток, а в четвъртък в повечето райони по-често от юго-изток. Минималните температури ще останат предимно между 9 и 14 градуса, а дневните бавно ще се повишават и през втория ден в повечето места ще бъдат между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Катастрофа е станала на първокласния път Хасково-Кърджали в района на Черноочене и полицията пропуска трафика там двупосочно в едната лента. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
13: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно-пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
2: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 14 септември накратко. Няма външна намеса в случая Петрохан Околчица, заявиха 7 месеца по-късно от прокуратурата и МВР. Продължава делото за финансирането на свързаната с 6 жертви Национална агенция за контрол на защитените територии. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Още няма водеща версия на разследването на взрива в складовата база на оръжената фирма МКО край Дряново, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на изчисляването й. Освен това настояват за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Заради задълбочаващата се криза в Близкия изток, петролът поскъпна днес с повече от 4% и цената на сорта Брент надхвърли 109 долара за барел. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
15: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
16: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
17: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
16: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
17: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
16: Доверието е от вас.
17: А работата от нас.
18: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
19: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
20: Радио Благоевград.
19: За реклама, телефон 885350.
21: Код 073.
22: Ефир за приятели.
23: Всеки ден от 19 до 21 часа.
22: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
23: Ефирът на Радио Благоевград.
24: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и

0: BNRS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Вечните хитове.
0: Хитовете, които не остаряват.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
2: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
7: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: В 19 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър вечер! Повече от 25 са инициативните комитети подали заявления за регистрация с Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. 17 часа днес приключи срокът за тези, които ще издигат независими кандидати за президент и вице-президент. Последните подали документи, часове и минути преди 17 часа, ще получат още днес служебно одобрение, но в условията на неприключена проверка. На следващ етап Централната избирателна комисия ще се произнесе окончателно с решение. Комисията вече регистрира комитетите, които издигнаха Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. Преди това 8 партии също заявиха участие във вота. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати, а ден по-късно жребий ще определи поредността на номерата им в бюлетината за гласуване. Официалната предизборна кампания стартира в 0 часа на 25 септември и ще приключи на 23 октомври. 20 дни след наводнението в община Струмяни ситуацията там е по-спокойна. Продължава отмиването на кълта и наносите, но последствията ще бъдат ликвидирани още дълго време. Това каза в ефира на Радио Благоевград кмета на община Струмяни Емил Илиев.
1: Все още върват описите и огледите на щетите. Не говориме за пари, никой не може да каже за каква стойност говориме. Докато не се направят едни добри проекти, за момента само три семейства не са се върнали в къщите си, но те има къде да живеят. Към днешна дата това, което държавата обеща и успя да изплати към петъчна дата, са тези помощи от 1170 евро за 10 най-пострадали семейства. Четирите общини, специално Струмяни, Кресна, Сандански и Петрич, сме изцяло в нова климатична ситуация. И това е очевадно. Вече не трябва да разговаряме само за корекции на реките до урбанизираната територия. Вече трябва да правиме различни стратегии от досегашните по отношение на управление на водните басейни. Трябва да говорим за изцяло нови инженерни и проектни решения по управление на коритата, пропусквателни способности на нови мостови съоръжения.
0: Кметът на Струмяни Емил Илиев, а Българския младежки червен кръст Благоевград със съдействието на Регионалното управление на образованието организират благотворителна кампания под надслов „Вместо цвете подари надежда“. Утре в първи учебен ден в училищата в Благоевград ще бъдат поставени дарителски касички за събиране на средства в помощ на пострадалите от наводнението жители на община Струмяни. Кметове на петрички села искат Българския червен кръст да има офис Петрич. Основната причина, която изтъкна кмета на село Самуилово Кирил Стоянов, са курсовете и изпитите на Българския червен кръст за кандидат-шофьорите.
2: Отнема на абсолютно всички кандидат 4, 2 дни, отделно разходи да купатуване Петрич, Благоевград 2 пъти и също се отнася и за жителите на община Сандански. Това също е проблем, защото такива изпити се провеждат само в Гоце Делчев и Благоевград.

0: Следващия проблем е платформата, чрез която се записва. Няколко пъти вече се свидетел как кандидат шофьори си правят си регистрация, не получават обратен мейл, дали те записани и кога ще ме иска да бъде открит такъв пункт в Петрич, както е било преди години. И да се улесним начина на записване.
1: Кметът на Петричкото село Самуилово Кирил Стоянов, директорът на БЧК Благоевград Йорданка Стойчева, каза, че на този етап това не е възможно, защото има изисквания, които трябва да се спазват. Идеята е да се централизират шофьорските курсове в Благоевград. Дневният център за пълнолетни лица с увреждания в Перник и специализираната социална услуга асистентска подкрепа ще бъдат преместени заради нарушения в конструкцията на сградата, в която се намират. Вследствие на извършвани в близо строителни дейности са се появили процепи между сградата и тротуара, както и пукнатини по фасадата и стените на стаите, информира кореспондентът ни Елената Макерска.
2: Докато текат строителните дейности, дневният център за пълнолетни лица с увреждания ще бъде временно настанен в обособени за целта помещения в дневния център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания на улица Протожерица. За потребителите на двата центъра са оформени отделни пространства за индивидуална и групова терапия и самостоятелни санитарни възли. Ползването на общите помещения, трапезария и зала за рехабилитация ще се осъществява по предварително изготвени графици. 38 лица ползват услугите на дневния център за пълнолетни лица с увреждания. Толкова са и потребителите на дневния център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания. Временното преместване на двете социални услуги ще бъде гласувано на предстоящата на 17 септември сесия на местния общински съвет. От Перник, Елената Макярска.
1: Към момента в област Кюстендил няма ремонтни дейности, които да възпрепятстват началото на новата учебна година. Продължава ремонта на сградата на езиковата гимназия. Учебният процес ще се осъществява в сградата на бившето второ основно училище, посочи директорът на регионалното управление на образованието в Кюстендил Стела Мицова.
3: В момента тече много силна кампания от училищните ръководства за осигуряване на образователния процес с педагогически специалисти и непедагогически персонал. Апелирам към заинтересованите учители и кандидати за работно място да бъдат по-активни, проактивни, да контактуват с директорите, да следят информацията, която ежеминутно се качва на интернет страницата на регионално управление на образованието, както и в бюрото по труда. Надяваме се, че няма да има проблем с осигуряване на педагогическите специалисти. От планирания план прием, който беше направен, е осигурен на 100% приема в 5-ти клас с профил математически. Три паралелки ученици ще изучават засилено математика още в ранен етап. Новото е в професионалното образование, нова професия роботика. Тя ще се изучава в профилирана гимназия Христо Ботев, град Тупница. Имаме 9 иновативни училища в областта.
1: Директорът на Регионалното управление на образованието Кюстендил Стела Мицова. Волейболистите от Националния отбор на България излизат от 19 часа за четвъртия си матч на Евроволей 2026, на което страната ни е съдомакин. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бленджини играят срещу Израел в среща от група Б на турнира в зала Арена София. След две победи на Северна Македония и Португалия с по 3-0 гейма, българските волейболисти допуснаха загуба от Украина с 1-3 гейма в събота вечер. От друга страна, Израел стартира с загуби от Украина с 1-3 и настоящия шампион Полша с 0-3, но вчера надделя над Португалия с 3-2 гейма, с което запази шансове за продължаване напред. България трябва да търси задължителна победа, за да продължи да се бори за по-предно място в класирането и съответно по-лек поток в елиминациите. За последно двата тима са играли в квалификациите за Евроволи 2021, където България записва две победи с по 3-0 гейма. Наказанието на полузащитника на ЦСКА Макс Ебонг беше намалено от 3 на 1 среща от апелативната комисия на Българския футболен съюз. Националът на Беларус получи червен картон срещу Левски в финала за Суперкупата на България, след което получи санкция в размер на 3 мача, която беше обжавана от ръководството на червените. Така, де-факто футболистът вече изтърпява своя

0: изтърпя своето наказание срещу Арда Кърджали и ще успее да бъде на разположение на Даниел Моралес още срещу Локомотив София в сряда. И прогнозата за времето. През нощта на по-голямата част от страната ще е ясно. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре на страната ще има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони. На отделни места, главно в планините от Западна България, ще превали дъжд, а максималните температури в първи учебен ден ще са между 21 и 26 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа.
1: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

Добър вечер, приятели! Нова седмица започва, нов понеделник, нови задачи, нови срещи и това познато усещане, че отново отваряме една празна страница и можем да я напишем така, както ни се иска. Но днешният ден е и по-специален, защото празникът носи в себе си няколко различни значения – вяра, сила и надежда. Днес православният свят отбелязва Кръстов ден – ден, свързан с кръста Христов, с вярата и с духовната опора, която човек търси в трудните моменти. Празник, който ни напомня, че всеки от нас има и носи своя кръст по пътя. За някой по-лек, за други по-тежък, но не е нужно да го носи сам. А днес е и професионалният празник на българските пожарникари. Хората, които влизат там, откъдето другите се опитват да излязат. Хора, за които рискът, отговорността и готовността да помогнат са част от всеки ден. И може би, точно за това, тази вечер имаме още един повод да бъдем заедно. Да оставим за малко бързината на деня, да си поговорим, да послушаме музика и да си припомним колко важни са вярата, добрата дума и човешката ръка, протегната на време. Аз съм Лалка Радкова и ви каня да прекараме заедно следващите близо 2 часа в предаването Ефир за приятели. Във второ студио ще работя заедно с Красимир Пигов на звукорежисьорския пулт и Милко Бушнаков, който ще се грижи за музикалния облик на предаването. Останете с нас, започваме!

0: Аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил, и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Аз се казвам Ади. Искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
8: и нямате зала,
7: това вече не е проблем.
8: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
7: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
8: Професионализъм и изгодни цени.
7: За повече информация, телефон 073-88-5350.
8: И на сайта на Радио Благоевград.
9: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни

0: И технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Ефир за приятели.
4: Тази вечер в ефир за приятели ще говорим за професии, зад които стоят много човешка смелост, отдаденост и талант. По повод професионалния празник на българските пожарникари ще ви срещнем с комисар Боян Кондуров, директор на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. Каква е оперативната обстановка, какви са рисковете, пред които ежедневно се изправят пожарникарите и какво остава скрито зад униформата? Ще говорим за отговорността, за промените в една от най-трудните и обществено значими професии и за хората, които всеки ден трябва да бъдат готови да помогнат в най-тежкия момент. А във втората ни среща ще сменим униформата с четката, но ще останем при човека и неговия път. Художникът Георги Стойчев предстои да отбележи своята 70-та годишнина с три юбилейни изложби в родния Петрич. В интервю на Елена Николова той разказва за годините, посветени на изкуството, за връзката си с Петрич и за Рила, мястото, което днес е негов дом и вдъхновение. Разговор за паметта, корените, творчеството и онова, което човек носи със себе си, независимо къде го отвежда животът. А след тези две срещи идва нашият любим час. От 20 до 21 ефирът е ваш. Времето за поздрави, музикални честитки и хубави пиренски песни, с които можете да изпратите своето послание към човек, когато обичате. За рожден ден, имен ден, празник, годишнина или просто така, без специален повод. Останалото до 21 е хубава музика и добро настроение.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Професионалният празник на българските пожарникари е повод да кажем благодаря на хората, които твърде често се оказват там, където всички останали се опитват да избягат. В огъня, при бедствия и аварии, в ситуации, в които времето е решаващо, пожарникарите работят независимо дали е делник или празник, ден или нощ, но зад сирената и униформата стои една професия, която непрекъснато се променя. Променят се рисковете, натоварването, техниката, очакванията към служителите. За професията и оперативната обстановка и за предизвикателствата пред хората, които са призвани да пазят живота ни и да помагат в най-трудните моменти, разговаряме с директора на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград, комисар Боян Кондуров. Здравейте, комисар Кондуров, и честит празник!
2: Здравейте! Благодаря.
1: Честит празник на вас и на всички ваши колеги.
2: Сърдечно благодаря.
1: Професионалният празник е повод за поздравление, но и за равносметка. Каква е тя за вашата дирекция? Какво беше ежедневието на пожарникарите през последната година и с какви предизвикателства най-често се сблъсквахте?
2: Предизвикателствата през годините се променят, но всъщност нашата работа остава същата. Тоест да сме готови да посрещнем всяко изпитание и да направим всичко възможно, необходимостта от нашата намеса да бъде по-малка. Като цяло, годината не ни е приключила. Пролетно-летният сезон, както ние го наричаме пожароопасния сезон, и тази година беше доста тежък. Извинявам се, е доста тежък, тъй като той не е приключил. Ежедневно всички колеги са на терен и се опитваме да се справиме с горските пожари. Като за момента мисля, че успяваме. Към днешна дата на територията на област Благоевград е спокойно от към произшествия. Момчетата са на дежурство и благодаря на Господ, всички са живи и здрави.
1: Пожарникарите работят, когато останалите празнуват, както в делник, така и в празник. Какво означава, комисар Кондуров, един човек да избере тази професия и какво остава невидимо за хората зад една пожарникарска униформа?
2: Като цяло, професията е професия като всяка друга. Всеки има професия, всеки човек в своята професия има изпитания, има тежки, има и хубави моменти. Ние не можем да говорим за другите професии, ние можем да говорим за нашите си, ние знаем на нас какво ни коства. Мое мнение е, че нашата професия е доста тежка и за мен не всеки може да бъде пожарникар. Или го носиш в себе си, или не. Предизвикателството да си винаги на линия, да помагаш, да рискуваш живота си, трябва да имаш една добра психика, за да можеш винаги да реагираш правилно. Трябва да бъдеш и доста отговорен човек в това отношение.
1: А как се променя самата професия? Днес пожарникарите, знаем, се борят не само с огъня, те реагират и при катастрофи, наводнения, различни аварийни ситуации и все по-разнообразни рискове. С какво се промени работата ви през последните години?
2: Работата ни през последните години, както казахте, се промени много, тъй като ставаме все по-натоварени, отговаряйки за множество бедствия, ситуации, в които, както вие казахте, ние не се занимаваме само с гасенето на пожари, с наводнения, земетресения, да, с бедствия от всякакво естество, а ние всички сме свидетели, че през последните години те стават все по-често. И това ни кара вътрешно ние постоянно да обогатяваме нашите знания и опита, който имаме, тъй като трябва да можем да реагираме на всичките тези ситуации, някои от които във времето са нови за нас, но правим всичко възможно, за да можем да бъдем компетентни и да реагираме по начин, по който да запазим човешките животи и имуществото на хората.
1: И ако погледнем конкретно към оперативната обстановка в региона, вие казахте преди малко в началото на разговора ни, но има ли тенденции, които ви тревожат? Какви са най-честите причини за пожарите и доколко човешката небрежност продължава да бъде големият проблем?
2: Човешката небрежност все още продължава да бъде голям проблем. Тази година обаче от наша гледна точка, специално и в нашата област, много от горските пожари, които възникнаха, бяха вследствие

0: Ама Оли, като през годините не сме свикнали толкова често да се случват такива ситуации, но това лято ние имахме голям брой горски пожари, които са следствие на проливните дъждове и съпътстващите ги мълнии. Тук срещаме голяма трудност, тъй като тези мълнии винаги са някъде много високо в Балкана, в гората. Когато след мълния стане горски пожар, е много трудно ние да достигнем до него, тъй като най-често това се случва в непристъпни местности, много високо, над 2000 метра над морска височина, където няма никакви пътища и предизвикателството пред нас е възможно най-бързо да стигнем до там, а в някои случаи имаме около 3-4 часа път, за да стигнем до мястото на пожара. Първо да го локализираме къде точно се намира,
1: да,
0: което в този случай горските служители и парковите служители разчитаме на тях, тъй като те познават гората и планината много по-добре. И първо най-важната задача е да локализираме къде точно се намира пожара и как да стигнем до него, което е много трудно в последно време, тъй като казах, че обикновено се случва над 1500-2000 метра над морска височина. Затова и тази година действието така на колегите от гранична полиция, имахме много акции, в които те ни помагаха с хеликоптер да качваме хора и техника горе на непристъпни местности и така по-бързо да реагираме и да локализираме пожарите още в самия зародиш, за да не се разпространят и за да не се развият на големи площи.
1: А колко важни са днес, комисар Кондуров, подготовката, техниката и оборудването на един пожарникар? Има ли ситуации, в които именно опитът и човешката реакция се оказват решаващи, независимо от съвременната техника?
0: Разбира се, че има, тъй като има ситуации, в които колкото и да си оборудван, добрата преценка на ръководителя на място винаги е от значение. Подходът, който ще вземе, винаги е от значение и човешкият фактор не е за пренебрегване, тъй като колкото и техника да имаме, ако ние не съумееме да си координираме действията с другите институции и по най-бързия начин да достигнем до точката, до която искаме, независимо каква техника имаме, това ще ни създаде проблем.
1: Да бъдеш огнеборец, да бъдеш пожарникар, знаем, че една от най-тежките социално значими професии. Как се променят хората, които я упражняват? Какво трябва да притежава един млад човек, за да стане добър пожарникар и да остане в тази професия? Имате ли нови млади попълнения?
0: Имаме, разбира се. Все още има голям интерес към нашата професия, макар и много тежка. Също така в последно време има и много доброволци, които са ни в голяма помощ,
1: да,
0: тъй като всяка да идват с нас и работят рамо до рамо с нас. И като цяло, за да си пожарникар, просто трябва да ти идва, как да го кажа, трябва да ти идва отвътре. Смисъл, не го ли усетиш? Не става. Трябва и да си физически много подготвен, трябва да си дисциплиниран. При нас дисциплината е много важно нещо, тъй като става въпрос за рискуване на животи, за без дисциплина нашата професия не може да просъществува.
1: Да.
0: Но пък и едно друго нещо, което така обичам да казвам, че за пожарникар трябва да си малко от, нали, добрия смисъл.
1: Да, да, да.
0: Трябва да имаш сърце за тая работа.
1: Сърце и душа.
0: Да. Опитът също е много важен, тъй като колкото повече опит имаш, толкова по-добре умееш да преценяваш дадената ситуация. Вие сами виждате, че ние в пожарната имаме немалък опит, тъй като всеки ден ми се налага да сме в някаква акция.
1: Да. И накрая, в празничен ден като днешния, какво бихте казали на своите колеги, които днес отново са на дежурство, вместо при семействата си, и какво бихте искали да чуят от гражданите, хората, които всеки ден са готови да тръгват към насрещната опасност?
0: В ден като днешния ние отдаваме почет и пред паметта на всички наши колеги, загинали при изпълнение на служебните си задължения. Техния подвиг и саможертва завинаги ще остане част от историята и честта на пожарната служба. Поклон пред тяхната памет. Това, което питахте за гражданите, ние просто си вършим нашата работа и признанието на хората, което всъщност ние го виждаме, е достатъчно, за да ни мотивира все повече. Да даваме всичко от себе си и да вършим нашата работа така, както трябва. Честит професионален празник на всички колеги. Бог да е с вас и ви желая здраве, щастие и късмет на вас и на вашите близки семейства.
1: професия, в която няма гаранция, че следващото повикване ще бъде обикновено, професия, в която празникът често преминава в дежурство, благодарността идва най-вече тогава, когато някой е бил спасен. Днес казваме честит професионален празник на българските пожарникари с уважение към тяхната смелост, професионализъм и готовност да бъдат там, където човек има най-голяма нужда от помощ. Това беше комисар Боян Кундуров, директор на регионалния дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград, за предаването Ефир за приятели.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
5: Един художник, две места и цял един живот, разказан с цвят, четка и метал. Георги Стойчев ще отбележи своята 70-та годишнина с три юбилейни изложби в родния Петрич. В навечерието на срещата с публиката с него разговаря Елена Николова за пътя от родния край до Рила, мястото, което днес е негов дом и творческо убежище, за спомените и за онази жинка, дума от диалекта на родния Петрич за сърце, но и за онова най-дълбоко място в човека, където завинаги остават корените, обичта и паметта.
6: Повече от половин век Георги Стойчев разказва истории с четка, цвят и метал. Истории за хора, места и спомени. Днес художникът е изправен пред едно от най-личните си творчески предизвикателства. Да отбележи своята 70 годишнина с три изложби, които през октомври ще бъдат открити в родният му Петрич. Подготовката за тях обаче не се случва в Шумен художествен център, а в малкия град Рила. Мястото, което през годините се превръща в негово творческо убежище.
7: Защо Рила?
8: Защото Рила е туристически посещаем и на път за най-хубавата обита в България. Обичам планините. От малък съм по Пирин. Всяка година съм го обхождал по един-два пъти. Ми липсваше и нещо с земя и където да се закотвам.
7: От големия град Петрич по-малкия Рила губи или печели малкия град?
8: Малкия град никога не губи. Стига да си направиш нещата и да ги отвориш към себе си. Аз не идвам от големия в кавички Петрич, аз си идвам от София. Петрич съм излезъл от 70-та година, така че тук го избрах. Всеки ме пита, имаш ли рода или това? Не. От 2002 съм тук. Успях да си направя галерията или градинка, дворче, повече на човек не му трябва. На хубаво място, с паракли, с чешма, на главен път.
7: А иначе, ваши близки или клиенти идват ли специално за това при вас?
8: Идват не само от България, защото който е влезъл, пак е дошъл. Имам и случайни неща, като някои посланици от Дубай, някой си от Виен или от Австралия, влиза, харесва и си тръгва.
7: Галерията може ли да бъде център на една културна общност тук, малкия град?
8: На нея това е функцията. Когато е да галерията държавна, общинска, моята е лична, но е в обществена полза. Даже първите години правих изложби специално в общината, в читалището, къде ли не, с неща, които да се покажели с повече от Рила. Даже една от изложбите си спомня, че нарисува всичките паракли си черкви, техични са малко тук. Но с годините се вижда, че общо в България ни липсва така наречения културен туризъм. За една керамична работиница можеш да ходиш 5 км, купуваш си билетче и с някакви опътвани стрелки отиваш до един гранчар и какво? Ще видиш гранчарско колело. Но това е в програмата, да се видят занятия. А ние имаме златни места, златни автори или географски дадености.
7: А какво рисува Георги Стойчев на

0: 70 фрила.
1: Всичко, което рисувам преди, даже с повече желания от предишните години. И си рисувам моите си теми. И сега с голямата си изложба, която е тройна в Петрич, смятам точно да направя едни реплики и такива малки закачки, миниатюри от 10 на 10, моите си теми. Така и ще ги нареча моите си теми. Те са някъде 20-30 вече. Гордея се като петричанец, че вкарах жинката. Жинката е термин, който Петрич се използва като болезнено сърце. Отвори ми се жинката, оплодена жинка и много-много душа жинка. Тези термини съм ги вкарал в изкуството в три вида. Материал, това е пластика, вечния, живопис и акварел и рисунка. Така че нещо съм дал и аз.
0: Кога предстои изложбата? Разбрах, че вече започва така подготовката за нея.
1: Това е целогодишно. Като всеки един автор, трябва поне един-два пъти да се изложим, а ние се излагаме много добре. Тя ще е на 17 октомври, музея в Петрич, две нива, т.е. две изложби и същия ден трета изложба, акварел и пластика в специализираната изложбена галерия братия Миладинови в читалището. Дано здрави живи да има възможността да изпълня. И се радвам, защото такава голяма изложба, някои от колегите казват, не се на гърба и най-близките ми семейството, ти много се разголваш, показваш и всичко, а защо не? Нали това съм аз? Не само историците след време ще ми гледат, ще ми робят в рисунките и картините, нека и аз да ги покажа, да ги видят откъде съм тръгнал, какъв съм бил и какъв съм станал.
0: А след това пак фрила, тук ли е вдъхновението?
1: Но всякъде е за мен, защото аз по принцип не работя на моментни вдъхновения, но обичам това кътче, дето съм създал, близостта с земята и природата и най-вече дето си гледам върхарите. Не напразно язовир Калин, като най-висок и най-странен, напомня колко сме малки, колко е голяма природата. Работя по скици, имам хиляди скици. Като ми се пририсува, просто само разгръщам моите идеи, не сядам на платното и сега ще направя нещо, защото така се рисува или така го искам. Всичко е предварително, емоционално търсено, след което вече тази скица се превръща в някакво произведение. Пластика, акварел, живопис. Работя в много области. Някой може да каже, че се разпилявам, но не. Всеки иска да опита и това е човешкото. При мен като дойдат деца или мои близки, те се вдъхновяват и всеки търси нещо различно, което да го провокира, като материал. И аз така, цял живот се провокира.
0: Си пожелавате за тази година и тая годишнина, като за финал на нашия разговор?
1: И здраве, живот, светлина и обич.
2: Понякога един творец избира мястото, където да живее. Понякога мястото избира него. За Георги Стойчев това е място Ерила. Градът, който му дава тишина, светлина и вдъхновение да твори. Петрич обаче остава неговата жинка. Диалектната дума за сърцето като най-съкровеното място в човека, където живеят паметта, обичта и носталгията. През октомври тези две места, Петрич и Рила, ще се срещнат в три юбилейни изложби на художника. Те ще бъдат не просто празник на 70 години живот, а своеобразна равносметка за един творчески път. А след срещата с публиката, Георги Стойчев отново ще се върне там, където се раждат картините му – в ателието Фрила. Защото, както сам казва, най-важното е човек да има здраве, живот и обич. А всичко останало остава в картините. За Радио Благоевград, Елена Николова.

До 20 часа остават 6 минути, когато ще чуем новините по програма Хоризонт на Българското национално радио, след което предаването Ефир за приятели ще продължи.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа, емисия новини. Агенцията за социално подпомагане изплатила над 3 милиона и 700 хиляди евро еднократни помощи за учениците от 1, 2, 3, 4 и 8 клас. Индивидуалната помощ възлиза на 153 евро и е разпределена на два транша. В началото на учебната година и в началото на втори учебен срок, ако детето продължава да учи. Към днешна дата са постъпили близо 114 000 заявления за този вид подпомагане. За него се прилага по доходен критерий. Документи могат да се приемат до 15 октомври. Над 4000 ученици ще влязат утре в класните стаи в Монтана. За повече от 500 ще бъде осигурен превоз от селата до града. Предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Няма закрити училища и детски градини на територията на община Монтана за старта на новата учебна година. Преди 15 септември е обновена маркировката на улиците пред всички учебни заведения, съобщи кмета Златко Живков. За новата учебна година от дворовете на училищата са отстранени опасни дървета.
3: Живота и здравето на децата и всичко това, което е в прилежащата част, трябваше да бъде на ниво.
2: За 526 ученици по 12 линии е осигурен превоз до града. Над 460 се извозват от селата на общината, а 35 са от община Бойчиновци, уточни Живков.
3: Без значение дали са на общински или на професионални гимназии, на които ние сме длъжни да осигурим тази услуга.
2: 38% от учениците на областта учат в Монтана. Над 4000 ще влязат в класните стаи утре за новата учебна 2026-27 година.
3: Правим всичко възможно да стигнем до всяко едно дете, което е в ученическа възраст, за да бъде спечелено, в кавички или не, за учебния процес. Да няма дефицити в образованието и да няма деца, които са отвън.
2: За новините Любо Андреев.

0: Информация за шофьорите, които влизат в София от магистрала Хемус. Движението там е затруднено заради катастрофа. Блокирани са лентата за изпреварване и едната от активните ленти. Колите се пропускат през останалите две активни ленти. От чужбина президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Украина и Русия са се съгласили да не нанасят удари по енергийните си обекти. Украина се съгласи да не удря руски енергийни цели. Русия се съгласи да направи същото, заяви Тръмп. Той допълни, че поскъфването на дизеловото гориво в Съединените щати до регистрираните днес рекордни $6.23 за галон се дължи на войната в Украина, а не на войната в Персийския залив. Броени минути след това изказване на Тръмп, украинският президент Володимир Зеленски направи изявление, в което отбеляза, че ако партньорите на Украина са готови да обезпечат реално желание от страна на Русия да не удря украинските енергийни обекти, друга критична инфраструктура и транспортната система, тогава и Киев ще се въздържи от удари срещу Русия. Украина не може да бъде сигурна, че Русия би спазвала такова споразумение. Очакваме повече конкретика от нашите партньори, каза още Зеленски. По-рано днес той подписа указ за отстраняване от длъжност на генералния прокурор Руслан Кравченко, а Кравченко съобщи, че е напуснал страната и се намира в командировка в чужбина. Повече чуйте от Ангел Григоров.
1: Кравченко написа в социалната платформа Telegram, че по време на командировката си ще разкаже на международните партньори за реалното положение в системата на антикорупционните органи в Украина. Според него, те притежават неконтролируемо влияние, което носи заплаха за националния суверенитет. Ще припомня, че на 4 септември Националното антикорупционно бюро на Украина обяви започването на операция Картаген срещу мрежа от мошеннически кол-центрове на територията на цялата страна. На 6 септември беше арестуван Сергей Крапива, заместник началник на Департамента за международни връзки в офиса на главния прокурор. На следващия ден Руслан Кравченко заяви, че е решил да подаде оставка, като нарече решението си политическо. Тази сутрин той съобщи, че е подписал постановление за повдигане на обвинение срещу директора на антикорупционната служба Семьон Кривонос. Кравченко призова Кривонос, както и ръководителя на специализираната антикорупционна прокуратура Александър Клименко, да подадат оставки. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви по-рано, че за Кравченко има само един път – уволнение от заеманата длъжност. Той призова Върховната Рада да подкрепи уволнението на генералния прокурор. За новините – Ангел Григоров.
0: Прогноза за времето от Мариана Попова.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. В котловините и по високите полета от западната половина от страната между 6 и 9 градуса. Утре ще има разкъсана облачност, значително над северозападните, а след обяд над много райони в страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За района на София минимална температура около 7, максимално около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Вече сме във втория част на предаването Ефир за приятели, часа, в който думите стават лични, а музиката носи вашите послания. До 21 часа ефирът е ваш. За поздрави, пожелания и музикални честитки за любимите хора. За рожден ден, имен ден, годишнина, празник или просто така, защото понякога няма нужда от специален повод, за да поздравим близък човек и да го зарадваме. А всяко ваше пожелание ще има своята песен. С хубавите пирински песни, които носят настроение, спомен и тази характерна топлина, която си е само наша. Обадете се на познатите телефони 88-33-15 и 88-33-16 с код за Благоевград 073 и нека тази вечер една песен стигне точно до човека, за когото сте я избрали. Аз съм Лалка Радкова и ви очаквам.

0: Имаме слушатели и на двете линии. Добър вечер, слушаме ви в ефир сте.
1: Добър вечер.
0: Добра да бъде.
1: Обажа се баба Грета от село Блаживо.
0: Така.
1: Искам да поздравим внучката Кристина, която днеска има имен ден, като й пожелавам жива и здрава и слънчеви щастливи дни, изпълнени с много късмет, успехи и успехи в работата.
0: Добре.
1: Тя живее в Италия. Няма да ме чуе, ама баба да се обади.
0: А, защо? Може и да ви чуе. Защо пък мислите, че няма да ви чуе? Може да ви слуша онлайн. Добре.
1: Не са слушали до сега радиото, па...
0: Добре, може... Да. Вие да се обадите, да, да е жива и здрава внучката ви, благодаря ви. Имаме отново слушател на телефона, добър вечер.
2: Привет от Копривния, госпожа водеща.
0: Привет, привет, слушаме ви.
2: Отец Иван Злати от Копривния, се обажда.
0: Здравейте, отец.
2: Благодаря, много ми е приятно, че послушам гласа ви.
0: Благодаря ви.
2: Искам да поздравя големият син, отец Кръстио Злати в София, който служи. Отлучи имени един,
0: Кръстов
2: ден. И малката внучка на малкия син, Атанаски, има рожден ден.
0: Да, жива и здрава да ви.
2: Екипа, който нас нарадвате всяка вечер.
0: Много ви благодаря, отец Иван. Благодаря ви.
2: Благодаря много.
0: Желая
2: да ви на помощ.
0: Благодаря ви. И хубав празник ви желая. Хубав празник на вас и семейството ви. Отново имаме слушател на телефона. Добър вечер.
3: Добър вечер.
0: Добра да бъде.
3: Ами, по случай утрешния първи учебен ден, искам да пожелая на моите правнучки много здраве, много щастие, много късмет и отличен успех. А те са Майя 11-ти клас, Василена 10-ти, Мила 6-ти, Василена Любима пети, Изабела четвърти и най-малкия правнук Епи. Най-вече да са здрави и дано за напред, за бъдеще, винаги да им върви училището като на вода.
0: Добре.
3: Всичко добро, хубава и прекрасна вечер на целия екип, на всички радиослушатели и на всички ученици.
0: Благодаря ви, да. Щастлива, успешна нова учебна година на всички. Благодаря ви. Отново имаме слушател. Добър вечер. Добър вечер.
4: Ало?
0: В ефир сте, слушаме ви. В ефир сте, слушаме ви.
4: Добър вечер, уважаема водеща.
0: Добра да бъде, слушаме ви.
4: Обади се Георги Кючуков от Петрич.
0: Здравейте, господин Кючуков. Така.
4: Искам да поздравя всички именици за Кръстов ден. Кръстю и Кръстана. Кристофел Ковачев, Зоя Костадинова, София Костадинова.
0: Да, благодаря ви. Благодаря ви. Аз ще добавя още малко имена. Семейството на Владо Начев от Благоевград поздравява Евлогия Андонов по повод негови 80-ти рожден ден, 80 годишни юбилей, като му желая да бъде жив и здрав още много години, да празнува и да посреща гости. Емил Маричин от село Горни Корите на община Треклино също се обади, за да поздрави дъщеря си Надежда по повод първия учебен ден утре и съпругата Милена. За всички тях е песента «Мори, моме, Магде» на Юрий Крумов.

0: Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
1: Добър вечер. Искам да поздравя кмета на село Дренко Кирил Ивановски по случай вчерашния му рожден ден, да бъде жив и здрав. Много здраве му пожелавам и да бъде все така добър и отзивчив към хората и да прави все така добрини на хората.
0: Вие как се казвате?
1: Аз се казвам Донка Гълбова, го поздравявам.
0: Добре, госпожо Гълбова, след малко ще го поздравим. Благодаря ви, отново имаме слушател. Добър вечер, слушаме ви.
2: Добър вечер, мое приятно радио Благоевград.
0: Добре.
2: Знаеш кой се обажда? Батко Свилен от фермата на
0: Не, въобще не знам. Казвайте бързо, моля ви.
2: Ама, у ефир ли съм или не?
0: Да, в ефир са.
2: Искам да поздравя един специален поздрав за Кръстю Пръцков от Сандански и моят приятел, който държеше едно време Яне Сандански, Горан. Специален поздрав е от Батко Свилен от село Яржовци. Мои приятели, бъдете живи и здрави и се така да се чуваме и да се виждаме.
0: Добре, благодаря ви. Поздрав и за Кристиян Крекмански от Благоевград. По повод имения му ден днес го поздравяват родителите Кирил и Маргарита и сестра му Йоана, като му желаят да бъде жив и здрав, да има много успехи в училище и в живота и да бъде все така добър син. Песента, която предстои да чуем, е на Любомир Мариански и Яно Тенка Малешевко.

Днес е денят, в който искаме да кажем едно голямо благодаря на хората, които са избрали професия, в която няма значение дали е делник или празник, дали е ден или нощ, дали е спокойно или тревожно. Честит професионален празник на всички български пожарникари. На хората, които влизат там, откъдето останалите се опитват да излязат. На тези, които застават срещу огъня, срещу стихията, срещу опасността, за да защитят човешки живот, дом и съдба. За всяка униформа стои човек със своите страхове, семейство, тревоги и надежди. Но в най-трудния момент той избира да бъде там, където е необходим. Пожелавам на всички пожарникари здраве, сили и смелост. Да се връщат след всяко дежурство при своите близки, защото най-важната победа не е само да спасиш другия, а и самият ти да си пребереш у дома. Бъдете здрави и нека огънят, с който се срещате, никога да не отнема човешката топлина, която носите. Честит празник, български огнеборци! За всички вас е песента на Володя Стоянов. Без любов не се живее.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Продължаваме с още поздрави. Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушам ви.
2: Ало, добър вечер.
1: Добър вечер.
2: База се Тони Димитрова от град Радомир.
1: Да.
2: Искам по случай днесния хубав празник. Първо пожелавам на вас, на екипа ви, много здраве, много късмет, много щастие.
1: Благодаря ви.
2: И так казвам за хубавия празник. Искам да поздравя отделно семействата на две ваши колежки. Това са Юлията Караджова и Дани Маринова. И те да бъдат живи, здрави, много късметли, и ще е така номер едно. И Бог пред тях и те след него. Бъдете живи, здрави всички.
1: Благодаря ви, благодаря ви. Изпълнявам желанието и на Али Кърджалиев от Горно Дряново, който се обади преди малко, за да поздрави бай Данчо от дома за стари хора в квартал Струмско, двете стойки от село Ковачевица, колегите Юлия Караджова, Даниела Маринова и нашия екип, за което благодарим. А песента, която предстои да чуем, е «Устни румени» на Янко Неделчев.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
1: Утро с радио Благоевград.
2: Утро с радио Благоевград.
1: Полезна информация и добро настроение.
0: Това е утрото на радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7.
2: Между 6 и 7.
1: Утро с радио Благоевград.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър

0: Зелено фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Представяме ви.
4: Български световни имена.
3: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
6: Продължаваме с още поздрави. Честит имен ден на Кръстина Василева от Благоевград. Да бъде жива и здрава, да бъде много щастлива. Това с много обичи пожелават родителите и дъщеря и Васислава. Песента, която ще звучи за Кръстина Василева, която днес има имен ден, е Българска хубост на Румяна Попова.

0: Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
1: Добър вечер.
0: Добра да бъде.
1: Извинявайте, че закъснех, ама сега се прибрах и искам да поздравя първо вашия екип.
0: Много ви благодаря.
1: И след това двама приятели от град Радомир.
0: Така, кои са те?
1: Иво Гонзо.
0: Иво и Гонзо.
1: Не, Иво Гонзо. Това му е трекора Гонзо.
0: Ага, добре.
1: Улица Рилска 33 и Влади Попа.
0: Така?
1: Пак улица Рилска 35.
0: Да, вас ви познавам по това, че винаги съобщавате и улиците на приятелите ви. Добре, няма лошо в това.
1: Да. Само тех двамата. Иво и Влади да ги поздравим и вашия екип и извинявайте за закъснение.
0: Не, не, няма. Не сте закъсняла. Вие как се казвахте?
1: Тодоро Дярджоловци.
0: Тодоро?
1: Село Дярджоловци, Пернишко.
0: Да, култово село. Култово село е това.
1: Да.
0: С сурвакарските маски и с сурва.
1: Да, да.
0: Знам, идвала съм във вашето село. Много е колоритно. Добре, благодаря ви. След малко ще ги поздравим.
1: Благодаря и на вас.
0: Да, моля, всичко хубаво, приятна вечер. Ще изпълни желанието и на Георги Ковачев от Банско, който се обади буквално преди няколко минутки. Той поздравява съпругата си Кристинка Ковачева по повод имения и ден, внука Кристиян Ковачев, който също е именник, обичаните внучки, ученички Петя и Радостинка Петкови по повод утрешния първи учебен ден. Той поздравява Георги Ковачев, поздравява и всички свои колеги от професионалната гимназия по електроника и енергетика, където е работил 40 години, бил е директор доскоро на тази професионална гимназия. Пожелава успешна нова учебна година на всички свои колеги, да са живи и здрави, както и на всички ученици. Аз благодаря на Георги Ковачев и за прекрасните думи, които той каза за нашето радио. Така че е хубав празник, му желая тази вечер. А песента, която ще чуем, това е последната песен за тази вечер, е на здравица на Емил Ристовсков.

Предаването Ефир за приятели стигна до своя край. Понеделникът вече е почти зад нас, а новата седмица тепърва ще разгръща своите дни. Нека си пожелаем да бъдат по-добри, по-светли и с повече човешка близост. На Кръстов ден нека си припомним, че и в трудните моменти вярата може да бъде опора. От мен Лалка Радкова пожелание за приятна и спокойна празнична вечер и нека новата седмица започне с добро. Бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 14 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Няма външна намеса в случая Петрохан Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР 7 месеца след смъртта на 6 души там. Ясна е причината за смъртта на 3 от тях, а за другите се чака ключова експертиза. Делото за финансирането на свързваната с 6-мата Национална агенция за контрол на защитените територии продължава. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Силвия Великова информира.
2: Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
3: Каза в началото на пресконференцията, макар и с оговорката, че разследването за смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Илиев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и 15-годишното дете продължава по всички версии, заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова. Напълно изяснено е как са загинали намерените в кемпер под връх Околчица Калушев, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Росен Йорданов.
4: Първо е застрелял Николай Златко според нас. След това отнел живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази просто, тъй като се оплашил.
3: Що се отнася до смъртта на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Статев, там балистиците и съдебните медици още уточняват как е настъпила тя. Но Йорданов имаше отговор.
4: В ролята на екзекутор, ще го наречем, е бил най-вероятно Пламен Статев. Аргументите ни са, че всъщност е бил емоционално най-подходящия от психологична гледна точка като личност да я изпълни тази задача. Дечо Василев не е посегнал сам на живота си. Пламен Статев е прострелял Дечо Василев.
3: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай. Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
4: Ивайло Калушев. Той контролирал всеки един от членовете на това общество.
3: Мотивите се криели в паниката, в която той изпаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работело. Близките на починалите на Петрохан Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
5: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали.

0: но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели, не са готови тези работи.
1: Всичко е лъжа.
2: Всичко е манипулация.
1: Това е едно свободно съчинение.
2: Това се оправдават убийците. Децата са убити.
1: Екзекутирани.
3: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитени територии, там се чакат резултати от всички назначени данъчни ревизии. А новото ще изяснява има ли длъжностни лица от училище Космос, МОН и регионалния инспекторат София, нарушили служебните си задължения.
4: Информация на Силвия Великова. Демократична България настоява за изслушване на премиера Румен Радев в парламента за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на нашата страна. Поводът за искането е поредният взрив в складова база на МКО. Тази край Дряново. Той стана месец след взрива и пожара в друг обект на дружеството край Белица. Още е рано за водеща версия, заяви днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
5: При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само МКО. И затова считам от днес ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
4: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. За да дадат своята подкрепа, синдикатите поискаха промяна в методиката за изчисляване. Ето какво каза лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
6: Нашия проект на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
4: Синдикатите и работодателите ще водят допълнителни разговори с правителството за изплащане на компенсации заради високите цени на бензина и на дизеловото гориво. Петролът поскъпна значително днес на международните пазари, след като в петък Саудитска Арабия беше принудена заради дроново нападение от проирански групировки в Ирак да спре потока на петрол по тръбопровода към западното си крайбрежие, който беше алтернатива за износа през Урмуския проток. Сортът Брент отбеляза дневен пик от $109.80 за барел, с близо 5% увеличение от петък. В момента обаче цената е вече малко под $106 за барел. Доналд Тръмп, който вчера обяви, че цената на дизеловото гориво в Съединените щати е рекордно висока, не заради войната в Близки изток, а заради украинските удари по руските рафинерии, днес обяви, че Русия и Украина са се съгласили да спрат да бомбардират енергийната си инфраструктура. Володимир Зеленски обаче даде да се разбере, че Украина не е давала такова съгласие, но би се въздържава от удари срещу Русия, ако партньорите обезпечат реално желание от нейна страна да спре ударите срещу украински енергийни обекти и друга критична инфраструктура. 27 инициативни комитета са подали до крайния срок днес в Централната избирателна комисия заявление за участие в президентските избори, насрочени за 25 октомври. Заявки за участие има и от 8 партии. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати, а ден по-късно с жребии ще бъдат определени номерата им в бюлетината. Светослав Табаков представя спортните новини.
7: В началото ново включване от арена София, където приключи поредният матч на волейболните национали от Европейското първенство. Съперник бе съставът на Израел, а крайният резултат ще научите от колегата Христо Денев.
8: Добър вечер. Трета победа за България на това Европейско първенство. 3-1 гейма срещу отбора на Израел. Нашите започнаха леко отпуснато матча и позволиха на израелците да спечелят първия гейм с 25 на 23 точки. Може би моментът в този двубой за България беше във втория гейм при 19 на 18 точки за нашите, когато главният съдия отсъди леко спорна точка в полза на Израел и така стана 19 на 19. Това сякаш ядоса възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини, които вдигнаха много сериозно отболотите и не оставиха съмнение по-високата си класа. България взе гейма с

0: 25 на 22, а след това и следващите два, съответно с 25 на 15 и 25 на 20 точки. И в ранния двобой от нашата втора група днес Украйна победи с 3 на 0 гейма Португалия. И така украинците водят в класирането с 12 точки. България и Полша имат по 9, все пак поляците с матч по-малко. В сряда в 19 часа отново в Арена София България играе именно срещу европейския шампион Полша. За новините от Арена София, Христо Денев.
1: А в Самоков в матч от квалификациите в Шампионската лига по баскетбол за мъже, рилски спортист загуби от испанския Брелган с 80 на 126 точки и отпадна от борбата. Футбол. В Разград се играе последният матч от деветия кръг в елитната ни дивизия. 7-8 минути преди края на първото полувреме Лудогорец води срещу Септември с 1 на 0. А в среща от деветия кръг на втора лига Хебър победи Етър с 4 на 1. Бюджетът на футболния Левски за настоящата година е увеличен на 25-28 милиона евро с над 10 милиона повече от миналата година. Строежът на новия стадион Георгия Спарухов ще стартира през месец юни до година, а капацитетът му ще бъде близо 28 000 места. На общото събрание днес бившият директор на Арсенал и Нотингам Форест Еду Гаспар влезе в новата управа на сините, а Наско Сираков остава в клуба като почетен президент със съвещателен глас.
2: За времето ще чуем от Елена Димитрова. Добър вечер.
3: Добър вечер. Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Севлиево до 22 в Сандански, а по планините от 0 градуса на връх Мусала до 9 градуса на връх Моргаши в местността Рожен в Родопите. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Значителна ще е облачността над северозападните и североизточните райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, в София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Пиринско злато.
7: Песните, които се предават през поколенията.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Аларма Югозапад.
7: Понеделник вечер от 23 часа до полунощ.
8: И на вълните на Радио Благоевград.
9: Всеки вторник след обяд Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроения. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.
6: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, емисия новини. Президентът Иляна Йотова, която от няколко дни обмисля дали да свика консултативния съвет за национална сигурност, заяви днес в Силистра, че ще реши дали това е необходимо след анализ на актуалното състояние на рисковете пред сигурността на страната. Искаме достатъчно задълбочена информация. Консултативният съвет трябва да предложи конкретни мерки към другите институции. Дали те ще се съобразят, ще видим. Ние искаме да си свършим работата, каза още Йотова. Евентуалното свикване на съвета ще е заради взривовете и пожарите в обекти на оръжейната компания Емко, руската война срещу Украина и войната в Близкия изток. В началото на месеца Йотова заяви, че няма да превръща Консултативния съвет за национална сигурност в предизборен терен. Тогава ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната настояха Йотова да свика съвета заради разкритията от германското правителство, че Русия стои зад неуспешния опит за атентат с дрон на летището на Лайпциг. Иляна Йотова направи изявлението си днес в Силистра, чийто празник е днешният кръстов ден. Официално датата е определена през 1992 година, но традицията е много по-стара, предава кореспондентката ни на Забравка Кирова.
2: За Силистра кръстов ден събира история, памет и съвременен живот. Как се променя традицията през годините и как градът отбелязва своя ден, разказва доктор Наталия Минчева, уредник в Регионален исторически музей Силистра.
3: 14 септември кръстов ден е обявен за ден на град Силистра с протокол номер 19 от 16 юли 1992 година. Този голям християнски празник е предпочетен пред другите две предложения, 6 май Гергьов ден, защото в Силистра е имало манастир и църква на името на светеца. И 1 октомври, когато единият на тържественото влизане на българската войска в Силистра, след като на 7 септември с крилския договор Южна Добруджа е върната на България.
2: Днес, 34 години по-късно, в центъра на тържествата са историята на града и хората, които я продължават. По смъртно званието почетен гражданин получи Въртухи Кеворг Маркарян, позната на силистренци като Варта Ценкова, педагог и хореограф, а отличието прие дъщеря и Маглен.
4: Днес в залата са и момичета и момчета от балета на Варта, защото тя не беше просто учител по балет, тя беше учител в училище по музика, тя правеше хоровете на училищата, тя правеше фанфарната музика, правеше мажоретките, отглеждаше петте си деца. Днес е свят ден, няма дух, няма духовност, без памет.
2: От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Варненските пожарникари отбелязаха професионалния си празник, като поднесоха цветя на паметната плоча на бившия кмет на града Велико Христов, който преди 148 години е създал първата пожарна команда във Варна. Почетен беше и генерал Илия Дончев, който е ръководил акцията за потушаването на пожара на борда на либерийския танкер Ерма преди 49 години. Предава кореспондентката ни Даниела Стойнова.
5: Старши комисар Стоян Стоянов, директор на регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението, каза:
6: надяваме се от тази година вече най-новото неструктурно звено да заработи

0: цяло пълноценно участъка на Златни пясъци, да има всички помещения пригодени, особено за зимния сезон. Голям брой хора живеят в тази част целогодишно, така че силно се надяваме да има помещения за устройване на техниката.
1: Главен инспектор Ивайло Методиев обясни, че двата нови дрона се използват при по-тежки происшествия.
2: Това е част от оборудването, а по програмата на МТСП, това е програма, която има за цел да повиши капацитета на регионалните дирекции и доброволните формирования. Дроновите, които купихме, вече ги използваме. Това е технология, която е незаменима по линия на разузнаването. В реални действия три пъти са използвани за един месец и половина. За по-големи происшествия на по-големи площи.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
3: 45 платна от български художници са изложени от днес до 18 декември в Парижния салон на Българската народна банка. Изложбата «България в картини и сезони» с картини от колекцията на БНБ беше открита от управителя на Централната банка Димитър Радев.
4: Художникът не просто възпроизвежда онова, което вижда, той избира кое да видим и ние. Определена светлина, гледна точка, цвят, човешко присъствие или неговото отсъствие. Така пейзажа може да носи настроение, една улица спомен, а архитектурния образ усещане за време. И сезоните в тази изложба не са просто календарна рамка. С тях се променят светлината, цветът и характера на пейзажа. Променя се и начина, по който едно и също място може да бъде видяно и преживяно.
3: Прогноза за времето от Релена Димитрова.
5: През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. В котловините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса. В София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре облачността ще е разкъсана значително над северо-западните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Предлагаме ви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков. В предаването представяме ви. Чухме изпълнението на Бони Тейлър, легенда на поп-рока, чийто дрезгав и мощен глас се е превърнал в един от най-разпознаваемите в историята на световната музика. Кариерата й официално започва с дебютния сингъл Lost in France от 1976 година, който я превръща в сензация за една нощ в Обединеното кралство. Истинският пробив идва с It's a Heartache от 1977 година, хит едновременно в Европа и Северна Америка. Сингълът достига световни продажби от 6 милиона копия. Слушаме изпълненията на Бони Тейлър. Приятно слушане!

предаването представяме ви продължаваме с Бони Тейлър. Най-новият студиен албум на Бони Тейлър е The Best Is Yet To Come от 2021 година, нейният 18-ти поред. Днес тя продължава да вълнува публиката по цял свят с неизменната мощ на своя глас и с творческата енергия, която не познава компромис с времето. Нейните хитове остават безвременни химни, звучащи толкова свежо, колкото и в деня на създаването си. Слушаме още хитове от Бони Тейлър.

0: Радио Благоевград.
1: Предаването представяме ви. Продължаваме с английската рок-група Deep Purple, създадена в Хартфордшир през 1968 година. Те са едни от пионерите в хеви метала и модерния хард-рок, въпреки че музикалният им подход се променя през годините. Първоначално формирана като прогресив рок-група, Deep Purple променят звука си към хард-рок през 1970 година. Включени са в книгата на световните рекорди на Гинес през 1975 година, като най-шумната група в света с концерта си в Рейнбоу театър в Лондон през 1972 година. Групата има продадени около 100 милиона записи по целия свят, включително 8 милиона сертифицирани в САЩ. Слушаме Hush, Ring That Neck и Love Help Me от Deep Purple. Приятно слушане!

предаването представяме ви. Продължаваме с английската рок-група Deep Purple. Групата преминава през много промени в състава си, заедно с 8-годишно прекъсване от 1000.

За 976-та до 1984 година. Deep Purple са класирани на 22-ро място при най-добрите хард-рок групи от VH1, а в анкета на британската радиостанция Planet Rock са пети сред най-влиятелните групи в музиката. Групата също така получава световна музикална награда през 2008 година в категория легенди. През 2015 година Deep Purple официално стават част и в залата на славата на рок-н-рола. Завършваме днешното издание на предаването. Представяме ви с още изпълнение на група Deep Purple. Аз съм Милко Бошнаков. До чуване!

0: 23 часа, емисия новини. Обстановката в района на складовата база за боеприпаси на фирма Емко в района на Дряновското село Горни Върпище се нормализира. Това съобщиха тази вечер от прес-центъра на областната дирекция на МВР в Габрово. Пожарът на мястото, където вечерта на 11 септември се взриви склад с боеприпаси, окончателно потушен и по категорична оценка на експертите, към момента няма опасност от повторно възпоменяване. Заради отпадане на необходимостта е вдигната допълнителната охрана на района, информира кореспондентката ни Велина Махлебашиева. Страните от Европейския съюз отложиха с една седмица решението си за удължаване на санкциите срещу Русия заради войната и срещу Украина. Причината е искане на Франция от санкционния списък да бъде изваден смятания за приближен до Кремъл олигарх Алишер Османов. Повече чуйте от Ангел Григоров.
1: Говорител на ирландското председателство на Евросъюза заяви, че консултациите ще продължат. Обновяването на списъците е важно за подкопаването на руската военна машина и за запазването на натиска на тонези физически и юридически лица, които я подкрепят и се възползват от нея, допълни говорителят. Редица европейски дипломати са изразили учудването си от решението на Франция да се присъедини към искането на Словакия за изваждане на Османов от черния списък, отбелязва Франс Прес. По думите им, френската страна е заявила, че решението е свързано с националната сигурност. Официални френски представители са потвърдили, че са настоявали за отмяна на санкциите срещу руския олигарх, но не са дали повече подробности. Според Financial Times, решението на Париж е свързано с сделка за размяна на затворници, която включвала няколко френски граждани, държани в Азербайджан. Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви за Франс Прес, че в момента се водят дискусии на техническо ниво в Брюксел и че очакват те да приключат скоро. Руските олигарси, без които Путиновата система е невъзможна, трябва да почувстват, че никъде не могат да живеят тихо и спокойно, докато войната продължава, заяви в събота президентът на Украина Володимир Зеленски. Османов и неговите партньори са точно онези руски бизнесмени, които трябва да намерят в себе си куража да предприемат конкретни стъпки срещу войната, допълни Зеленски. За новините Ангел Григоров.
0: Финансовото министерство на Съединените щати обяви, че налага санкции на руската внештъргов банк ВТБ с мотив, че помага на Иран да заобикаля санкциите срещу него. В рамките на операция «Икономически пари» ще продължим да оказваме натиск на онези, които предоставят материална, технологична и финансова подкрепа за ирански режим, заради която той поддържа терористичните си начинания, обяви американският финансов министър Скот Бесент. ВТБ е втората по големина банка в Русия и е под американски санкции още от 2022 година, когато бяха замразени авуариите и в Съединените щати, спрям беше достъпът и до доларови транзакции и каквито и да било сделки с американски контрагенти. Очаква се Вашингтон да уточни точно какви са новите санкции срещу ВТБ. Студентското протестно движение в Сърбия подаде днес в Републиканската изборна комисия документи за регистрация за извънредните парламентарни избори на 25 октомври. Листата им с кандидати за депутати в Народната скупщина съдържа 250 имена. Водач е кардиологът от Медицинския факултет в Нови Сад Илия Серданович. Сред останалите имена, предимно преподаватели, артисти, икономисти и граждански активисти, Франс Прес изтъква и това на легендарния баскетболист Деян Бодирога. А президентът Александър Вучич обяви днес, че ще подаде оставка на 27 септември, за да води предизборна кампания като обикновен гражданин. Той е номиниран от неговата Сръбска прогресивна партия за водач на нейната листа и за премьер.

0: Набавих си камионче, имам и свой автомобил и кемперче съм си осигурил, защото ще ходя и до най-отдалечените села и ще оставам до късно, обясни Вучич. Прогноза за времето от Ралена Димитрова.
1: През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, в София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре облачността ще е разкъсана значително над северо-западните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Изключително ми е приятно в студиото на Пулсиращи ноти сега да кажа добър вечер и на моя специален музикален гост този понеделник. Това е композитора, китарист, вокалист, мултиинструменталист, аранжор Христо Деянов, доктора, когато много добре познавате, уважаеми слушатели, от неговата музикална кариера, разбира се, от малкия телевизионен екран. Христо, добре дошъл отново.
1: Благодаря ти, Веско, за поканата. Изключително съм щастлив да правя премиера на новата си песен и на няколко други в Пулсиращи ноти. Едно емблематично предаване, за което се радвам, че ти водиш вече толкова години. Разбира се, с нашия приятел преди това Томас Пространов. Нека да го споменем и него.
0: Поздравяваме го специално от ефира.
1: Абсолютно го поздравяваме, да е жив и здрав. И разбира се, винаги се чувствам прекрасно в Националното радио. Тук съм си направил повечето от старите песни като запис в Студио 1.
0: Живата история на Студио 1.
1: Едно толкова ти... интересни работи мога да ти кажа.
0: Сигурен съм. Винаги си говорим за това и извън ефира. И много добре знам за страхотните музикални истории, свързани с...
2: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Аларма Югозапад. С водещ Цветан Цветанов. Аларма. И на вълните на радио Благоевград.
4: Здравейте, уважаеми слушатели. Вие сте с Аларма Югозапад по радиото на Югозапада. Аз съм Цветан Цветанов и ако сте ни слушали миналата седмица, знаете, че днес предстои втората част от концерта на големия норвежки вокалист Сивърт Хоем в София от март 2025 година. Имаме си повод за това. През 2025 година организирахме два концерта за Сивърт, солови, само той, с акустична и електрическа китара и разбира се с голям екип хора, занимаващи се с звука и осветлението, защото това беше едно истинско и аудиовизуално шоу, можем да кажем, с една голяма луна зад него и разбира се с неговия могъщ глас. Сивърт Хоем, фронтменът на Мадругада, за когото преди пандемията, може би само сме си мечтали да го видим в България, когато Мадругада се събраха след десетилетия и половина несъществуване през 2018-2019 година, аз имах честа да го гледам в Солун, в една абсолютно пълна спортна зала, всъщност не само него, цялата група. После минаха няколко години и стана така, че Alarm Punk Jazz покани Сивърт. Благодаря на моя добър приятел Небойша Петрович от Рок Свирке в Белград, иначе родом от Войводина,

който последните години прави възможно Сивър да идва все по-често наоколо и на Балканите. Там, на това турне, ако сте слушали и записа от концерта миналата седмица, знаете, че Сивърт Хоем обеща: аз ще се върна много скоро с цялата си група. Тази година, годината в която той навършва 50 години, групата направи едно такова малко, т.е. планира едно такова малко, още не го е направила, турне, есенно, балканско, което започва днес в Загреб. Утре са в Белград и в София, в голямата зала на Микстейп, ще свирят в сряда на 16 септември. Освен музиката на Сивърт Хоем, изсвирена на живо преди година и половина, така готвейки се за този концерт, тук съм ви приготвил още неща. Излязоха първите два сингъла от албума с неиздавани песни, записвани в сешаните за предишни негови албуми, с интересното заглавие The Rest of Сивърт Хоем, останалото от Сивърт Хоем. Този албум излиза две седмици след турнето, на 2 октомври. Така че, дали ще чуем някои от тези песни от The Rest, не The Best, наживо, ще разберем. Но и да не ги чуем, искам предаването да започне с една такава песен, която ме грабна още като я чух за първи път в YouTube преди няколко дни. Deeper Blue. Deeper Blue е нещо като Strange Color Blue, ама по съвсем друг начин.

останалото от Sivert Høyem. 18 песни ще излязат в този албум само след 2 седмици и нещо, а след 2 дни можем да слушаме Sivert Høyem и неговата група в София, което е съвсем близо и до Благоевград и до други градове. Миналия път, не си спомням точно в София, откъде дойдоха, имаше хора от Бургас, от всякъде, но си спомням пловдивския концерт в Радио Пловдив, с който завършваше пролетното му турне, соловото турне. И тогава бяха дошли, освен пловдивчаните, които са там, те не бяха мнозинството, бяха дошли хора от солони от цяла Северна Гърция, включително цели семейства, майка, баща, тинейджер на 14, тинейджер на 18, баба, братовчет и така нататък. Имаше семейни двойки от Румъния, имаше македонци, които бяха дошли, имаше от публиката от София от предишния ден около 20-30 човека, които бяха решили да го гледат за втори път. Това беше много интересен концерт в студиото на Радио Пловдив за правостоящи, т.е. някъде за около 150 човека. Представете си го, колкото студиото на Радио Благоевград, може би съвсем малко по-голямо. Но спомени. Сега ще гледаме Sivert Høyem с цялата му група, в която, разбира се, влизат и членове на Мадругада, включително китариста Като Томасен, когато познаваме и от авангардните му проекти с Джо Макфи и Мац Густавсон и The Thing, Като Салса, така да се каже, както сам се нарича. А тази година за Sivert Høyem е важна, освен неговия личен 50 юбилей, има също така 20 годишен юбилей от издаването на албума Exiles, тогава под името Sivert Høyem and the Volunteers. Това е точно след разпадането на Мадругада и 10 годишнина от друг негов култов албум Lioness. Песни от тези албуми, разбира се, той свири и в момента, и пее в момента с сегашната си група. Направихме интервю с него буквално преди 2 седмици и нещо и аз го връщам към репертуара на най-новия му албум Dancing Headlights, в скоби след това издаде един Best Of, и го питам всъщност как са се развили тези песни година и половина след като са били записани, защото когато той ги свири в София и Пловдив през 2025 март месец, бяха едва на месец. Този албум така и не беше представен на собствено турне. Дори мисля, че не сме свирили на живо всичките песни с групата. Може би сме все пак. Не сме ли? Мисля, че сме преминали през всички тях, но никога не сме ги събирали на един и същи концерт. Когато събрах бандата отново, вече беше излязъл албумът Best Of през януари 2026-та. Така че песните от този албум, от Dancing Headlights, сякаш се разхвърляха между другите, и тази, която свирахме сякаш всяка вечер, беше Dancing Headlights за главната пиеса. За мен тази песен сякаш не беше достатъчно динамична, но се оказа, че не съм прав. Тя се оказа, че наистина разцъфна по време на тези концерти. И сега в момента звучи чудесно на живо. Понякога има нужда да свириш дадена песен доста.

време, докато тя разцъфне, докато се разтвори, докато достигне правилната си динамика, целия си потенциал, докато развие. И понякога започваме по грешния начин. Записваш албум и после почват да се развиват песните. И сякаш песните още не са готови, когато почваш да ги свириш. След като си ги направил в студиото, ти трябва 2 години, докато достигнат потенциала си. Но мисля, че такъв шанс имаш да ги свириш 2 години и после да ги запишеш, само когато правиш дебютен албум. И за дебютния ми албум, мисля, че песните ги бяхме свирили много пъти на времето, преди да ги запишем. И Destiny Headlights получи чудесна изненада. Другата песен е Hollow от албума и се оказа, че тя е истински момент, важен момент във всички концерти на живо днес вече. Тя говори за времената, в които живеем. Една от малкото ми песни, които са не задължително политически, не са задължително политически коментар, но по някакъв начин хората разбират за какво е тази песен. Тя е за това какво значи да си жив днес с всичките безпокойства и разочарования, които вървят с това. Тук слушаме една ранна версия на Hollow, изсвирена в София, буквално месец и нещо след като албумът излезе миналата година. Само Сивърт, без група. Разбира се, тук слушаме, както казахме в началото, втората част от концерта в София. Първия за Сивърт Хоем въобще. След Холо ще се върнем много назад, повече от 2 десетилетия. Даже в миналия век ще се върнем към края на миналия век, към класическата песен Strange Color Blue на Мадругада, също изсвирена само на една китара в пространство 108. След това отиваме напред в бъдещето, но за нас вече близко минало, 2024 година, песента On an Island, също в една такава жива реинкарнация, доста камерна. После Сивърт Хоем ще изпее една песен на Лана Дел Рей и няма да ви кажа коя, защото не всичко трябва да се казва предварително. И после се връщаме към една друга моя любима песен от албума Dancing Headlights, който за сега, до този момент, е последния албум с нови песни, който излиза. След това, припомням, беше този албум Best Of в годината, в която Сивърт навършва 50 години, т.е. тази година. И така, слушаме.

0: Thank you so much. Well, that looked like a Bon Jovi video for a while. Thank you so much.
1: Сиверт Хоем. Запис от първия му концерт в България в очакване на втория с групата му. Това е ей сега след два дни на 16 септември, втория учебен ден в голямата зала на Mixtape 5, благодарение на Alarma Punk Jazz. Love vs. the World беше последната песен, също от последния за сега студиен албум Dancing Headlights, една песен, която също е

по някакъв начин вътрешно изживяване на света днес с всичките му кривини. Преди това Born to Die, интересна интерпретация на песента на Лана Дел Рей. В финалната част от концерта бисовете, всъщност 4 биса, Prisoner, Honey Bee от добрите стари години на Мадругада, след това When Your True Love Is Gone от албума On an Island от 2024 година и финал с Moon Landing. И така, това беше всичко от Аларма Югозапад за тази вечер. Аз съм Цветан Цветанов. До след седмица или до по-скоро. Ако дойдете на концерта, ще се видим по-скоро.

0: В първите минути на 15 септември, вторник, вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Не е установена външна намеса в случая с загиналите на Петрохан и Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР. Нормализира се обстановката в района на взрива в складове на оръжейната фирма Емко край Дряново. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на определенето й. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са подали документи за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. В бюлетина ще чуете още спортни новини и прогноза за времето. Останете с нас! Няма външна намеса в случая Петрохан и Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР 7 месеца след смъртта на 6 души там. Ясна е причината за смъртта на 3 от тях, за другите се чака ключова експертиза. Делото за финансирането на свързаната с 6-мата Национална агенция за контрол на защитените територии продължава. Образувано е досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица, свързано с частното училище Космос. Силвия Великова информира.
1: Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
2: Каза в началото на пресконференцията, макар и с оговорката, че разследването за смъртта на Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Илиев, Ивайло Иванов, Пламен Статев и 15-годишното дете продължава по всички версии, заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова. Напълно изяснено е как са загинали намерените в кемпер под връх Околчица Калушев, Златков и детето. Подробни детайли дадоха експертите, изследвали нараняванията и оръжието, което е било само едно. Техните заключения са се потвърдили от комплексната съдебно-психологична и психиатрична експертиза, представена от ръководителя и криминалния психолог Росен Йорданов.
3: Първо е застрелял Николай Златко според нас. След това е отнял живота на Алекс Макулев, който най-вероятно се е свил в тази поза, тъй като се оплашил.
2: Що се отнася до смъртта на Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Статев, там балистиците и съдебните медици още уточняват как е настъпила тя. Но Йорданов имаше отговор.
3: В ролята на екзекутор, ще го наречем, е бил най-вероятно Пламен Статев. Аргументите ни са, че всъщност е бил емоционално най-подходящия от психологична гледна точка като личност да я изпълни тази задача. Дечо Василев не е посегнал сам на живота си. Пламен Статев е прострелял Дечо Василев.
2: От работата на ръководените от Росен Йорданов експерти се чакаше отговора на въпроса за мотива за този шокирал обществото ни случай. Те са изследвали начина на живот на шестимата, отношенията между тях, вярванията им. Пред скоби Росен Йорданов извади едно име, определяйки останалите като негови жертви.
3: Ивайло Калушев. Той контролирал всеки един от членовете на това общество.
2: Мотивите се криели в паниката, в която той изпаднал, когато разбрал, че е разкрит и може да бъде арестуван заради случай на посегателство срещу дете, по който активно се работи.

0: Хотел. Близките на починалите на Петрохан и Околчица остро реагираха на казаното от разследващите експертите.
1: Не ни се отговаря на въпросите тримата на Петрохан как са загинали, но психолого, сексолого и не знам си какво, за мъртвите са готови тези неща. Но точно как са умрели не са готови тези работи.
2: Всичко е лъжа.
3: Всичко е манипулация.
2: Това е едно свободно съчинение.
3: Това са оправдаят убийците, децата са убити.
2: Екзекутирани.
0: Що се отнася до другите две дела, за регистрацията и финансирането на Националната агенция за контрол на защитени територии, там се чакат резултати от всички назначени данъчни ревизии. А новото ще изяснява има ли длъжностни лица от училище Космос, МОН и Регионалния инспекторат София нарушили служебните си задължения.
4: Обстановката в района на складовата база за боеприпаси на фирма Емко в района на Дряновското село Горни Върпища се нормализира. Това съобщиха снощи от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово. Пожарът на мястото, където вечерта на 11 септември се взриви склад с боеприпаси, е окончателно потушен. И по категорична оценка на експертите, към момента няма опасност от повторно възпламеняване. Демократична България настоява за изслушване на премиера Румен

0: Раде в парламента за състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват увеличаващата се диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на страната ни. Експлозиите в складова база на МКО край Дряново станаха месец след взрива и пожара в друг обект на дружеството край Белица. Още е рано за водеща версия, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: При проверките сега във връзка с инцидента установяваме пропуски в самата охрана. Аз лично ще уведомя, между другото, господин Гебрев за това, което констатираме и това, на което се натъкваме. Отново казвам, не касае само него, не касае само МКО. И за това считам, от нас ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а трябва да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти.
0: Каза вътрешният министър Демерджиев. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложени от правителството нов размер на линията на бедност от 443 евро от 1 януари следващата година. За да дадат своята подкрепа, от КНСБ и КТ подкрепа поискаха промяна в методиката за изчисляване. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
2: Кабинетът предлага ръст в размера на линията на бедност от 13,4% спрямо тази година. Това са повече от 52 евро. А изчислението идва от ползваната методика за определяне на базата на изследването на Евростат за доходите и жизненото равнище. Към прага на бедност са обвързани много от социалните плащания към бедните и хората с увреждания. А актуализацията ще струва 93 милиона лева допълнително за следващата година. Социалният министър Наталия Ефремова.
3: Броят на лицата под линия на бедност от 443 евро. По данни на изследването от 26-та година е 1 милион 369 хиляди лица или 21,2% от населението в страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5 процентни пункта.
2: От синдикатите напомниха на държавата, че ползва изследване на Евростат от 2024 година. Предложиха линията на бедност да се определя по методи ползвана до 2019, която отчита инфлацията за предходната година, включително и тази натрупана в малката потребителска кошница. Президента на КНСБ Пламен Димитров.
4: Нашия праг на бедност с инфлация от 5,6% за 25-та година всъщност дава 467 евро за разлика от това, което те предлагат, 443. Това е нашето възражение методически и ако бъде съобразено, това казахме, ние ще подкрепим подхода, но не чухме за сега потвърждение, че ще има отчитане на инфлацията.
2: Икономическият експерт на КТ подкрепа Атанас Кацарчев допълни.
5: Почти всички формули, които в момента се използват, всъщност са обърнати към миналото. Така че нашето становище е същото. Бихме подкрепили, ако този размер бъде актуализиран с съответната инфлация за тази година и прогнозната за следващата година, за да има някаква адекватност.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Страните от Европейския съюз отложиха с една седмица решението си за удължаване на санкциите срещу Русия заради войната и срещу Украйна. Причината е искането на Франция от санкционния списък да бъде изваден смятаният за приближен до Кремъл олигарх Алишер Османов. Чуйте още от Ангел Григоров.
6: Говорител на ирландското председателство на Евросъюза заяви, че консултациите ще продължат. Обновяването на списъците е важно за подкопаването на руската военна машина и за запазването на натиска на тонези физически и юридически лица, които я подкрепят и се възползват от нея, допълни говорителят. Редица европейски дипломати са изразили учудването си от решението на Франция да се присъедини към искането на Словакия за изваждане на Османов от черния списък, отбелязва Франс Прес. По думите им, френската страна е заявила, че решението е свързано с националната сигурност. Официални френски представители са потвърдили, че са настоявали за отмяна на санкциите срещу руския олигарх, но не са дали повече подробности. Според Financial Times, решението на Париж е свързано с сделка за размяна на затворници, която включвала няколко френски граждани, държани в Азербайджан. Френският министър на външните работи Жан-Ноел Баро заяви за Франс Прес, че в момента се водят дискусии на техническо ниво в Брюксел и че очакват те да приключат скоро. Руските олигарси, без които Путиновата система е невъзможна, трябва да почувстват, че никъде не могат да живеят тихо и спокойно, докато войната продължава, заяви в събота президентът на Украйна Володимир Зеленски. Османов и неговите партньори са точно онези руски бизнесмени, които трябва да намерят в себе си куража да предприемат конкретни

0: и стъпки срещу войната, допълни Зеленски. За новините Ангел Григоров.
1: Финансовото министерство на Съединените щати обяви, че налага санкции на руската Внешторгбанк с мотив, че помага на Иран да заобикаля санкциите срещу него. Петролът поскъпна значително на международните пазари до 109.80 за барел сорт Брент, след като в петък Саудитска Арабия беше принудена заради дроново нападение от проирански групировки в Ирак да спре потока на петрол по тръбопровода към западното си крайбрежие, който беше алтернатива за износа през Ормуския проток. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция съобщи тази вечер за експлозии и пожар на петролен танкер, който се блъснал в мина в Ормуския проток. 27 инициативни комитета са подали до крайния срок вчера заявление за участие в президентските избори, насрочени за 25 октомври. Заявки за участие има и от 8 партии. До 22 септември ще са ясни имената на всички кандидати, а ден по-късно с жреби ще бъдат определени номерата им в бюлетината. Новата учебна година ще започне нормално, увери министърът на образованието Георги Вълчев, и прогнозира, че в най-кратки срокове в 60 от над 2300 училища в страната ще завършат ремонтите, които ще продължат и след днешния първи учебен звънец. Професор Вълчев очерта насоките за промени в училищното образование, които да компенсират неравенствата в системата.
2: Още тази седмица ще дадем мерките, които предлагаме за повишаване на дисциплината. Ще променим в следващата година финансовия модел и принципа парите следват ученика, защото той обрича малките, по-слабите училища. Също така ще започнем и промяна на атестационните карти, така че да можем да даваме една обективна оценка на всеки един преподавател.
1: Каза министърът на образованието. В нощния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков.
3: България си гарантира място в елиминациите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вице-шампиони надделяха над Израел с 3-1 гейма в арена София и са трети в групата с 3 победи и 1 загуба. Води Украина с 4 успеха, след като спечели с 3-0 срещу Португалия. В сряда българите срещат тима на Полша. В Самоков в матч от квалификациите в Шампионската лига по баскетбол за мъже, рилски спортист загуби от испанския Бреоган с 80-126 точки и отпадна от турнира. Самоковци преминават директно в груповата фаза за купата на ФИБА Европа. Лудогорец победи в Разград Септември с 2-1 в последния матч от 9-я кръг на футболната ни първа лига. Лудогорци са втори в класирането на 2 точки зад лидера Левски. А в среща от 9-я кръг на втора лига Хебър победи Етър с 4-1. Бюджетът на футболния Левски за настоящата година е увеличен на 25-28 милиона евро, с над 10 милиона повече от миналата. Строежът на новия стадион Георги Аспарухов ще стартира през месец юни до година, а капацитетът му ще бъде близо 28 000 места. На общото събрание бившият директор на Арсенал и Нотингам Форест Еду Гаспар влезе в новата управа на сините, а Наско Сираков остава в клуба като почетен президент с съвещателен глас. Апелативната комисия към БФС намали от 3 мача на 1 санкцията на футболиста на ЦСКА Макс Ебонг. Така наказанието му вече изтече и той ще бъде на линия за отбора си в отложения мач срещу Локомотив София в сряда. В четвъртия кръг от италианското футболно първенство Комо Парма 2-1 и Торино Рома 0-2. Рома е лидер с 12 точки, а Комо и Лацио са втори и трети с по 10. Българската федерация по лека атлетика награди най-успешно представилите се родни състезатели през летния сезон на 2026 година. Сред отличените бяха Бождар Сърбоюков, Виктория Ангелова, Александра Начева и треньорите им.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната към този час от 10 градуса в Севлиево до 18 в Сандански, а в планините от 0 градуса на връх Мусала до 9 на връх Мургаш. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 55%.

0: Атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Значителна ще е облачността над северо-западните райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса в котовините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, а в София около 7 градуса. През деня облачността ще е разкъсана значително над северо-западните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините, в Западна България ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по магистрала Хемус в посока София, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Няколко часа трафикът по изпреварващата и едната активна лента при километър 0 на магистралата беше ограничен заради катастрофа. Движението се осъществяваше в останалите две активни ленти, а трафикът се регулираше от пътна полиция. Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Не е установена външна намеса в случая с загиналите шестима души на Петрохан и Околчица, заявиха от прокуратурата и МВР. Още няма водеща версия на разследването на взрива в склада на оръжейната фирма МКО край Дрянова. Обстановката в района се нормализира. Синдикатите ще подкрепят 443 евро линия на бедност от 1 януари, ако правителството промени методиката на определянето й. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са подали документи за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври. На днешния 15 септември училищата ще посрещнат 55 000 първокласници. Така завършва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Димитър Пенков и Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Вероятно мнозина от вас, уважаеми слушатели, си спомнят онази детска песничка «Зеленчуци, който не яде, той голям не ще да порасте, не ще има розови страни, всеки ще го победи». В нощта преди първия учебен ден ще обърнем внимание на някои важни принципи в храненето, и то в контекста на ежедневните дейности и режима будуване сън. И понеже от време оно знаем, че нашата храна е нашето лекарство, или поне така трябва да бъде, с доктор Владимир Шишков, специалист по хранене и диететика, когато сме поканили да бъде гост на предаването, ще дадем съвети за здрав имунитет, за добра физическа и психическа издръжливост, за добра умствена кондиция, да могат да се решават сложни задачи в училище, за остро зрение. Списъкът може да е много, много дълъг. В предаването очаквайте също «Бебета на опера» в Благоевград. Предстоят премиерни представления на съвсем нов спектакъл, предназначен за деца до 3 годишна възраст и за техните родители. Ева Валентинова ще разкаже повече и ще ни срещне както с директора на камерна опера Благоевград Лина Ангелова, така и с режисьора Роси Костова. Звукорежисьор е Веселин Коев, музиката е по избор на Стиляна Алексиева. Аз се казвам Кармен Манукян и понеже децата вече спят по това време, честита нова учебна година на техните родители, баби и дядовци.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.